0: varegrupper.
1: Til gengæld falder priserne nemlig på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet større konkurrence mellem de store supermarkedskæder, fortæller Asger Wilhelm Dalsjø.
0: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevarer lidt ned.
1: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
1: Østjyllands politi har uddelt bøder på et forkert grundlag. I 19 sager har forældre til børn, der har kørt ulovligt på elløbehjul, fået bøder for forseelsen. Hvis man er under 15 år, så må man nemlig ikke køre på elløbehjul uden følgeskab af en voksen. Men der er altså ikke hjelm til at give en bøde til barnets forældre for forseelsen. Og bøderne de er nu blevet trukket tilbage, og forældrene vil få deres penge igen. I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden der bliver det skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. I morgen det bliver der nogen eller en del sol eller skyet med enkelte byer. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik mod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og efter partiet lige nu klarer sig rekorddårligt i meningsmålinger. Partiets næstformand Stephanie Lose skriver til DR, det er korrekt, at Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal mødes. Efter nogle hårde uger for Venstre er det naturligt at samles og vende vejen frem. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
3: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, det siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Egede. Behandling af Grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går. Vores reporter Cecilie Kallestrup, hun var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre ved den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi og USA's lige nu. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: I nat der bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden skyet i Jylland fra vest. Det bliver mellem 3 og 10 grader, og vinden den bliver svag til jævn og skiftende fra syd til sydøst. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens benzin- og dieselpriserne stiger, falder prisen på spaghetti og andre madvarer i supermarkedet. De nye tal for inflationen fra Danmarks Statistik viser, at priserne i september steg med 2,2% i forhold til samme måned sidste år. Dermed er inflationen på det højeste niveau i et år. Og det er især brændstof og gas, som er synderen, siger økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Overordnet set, så er noget af det, der trækker rigtig meget op i tallet, det er jo fortsat prisstigningerne på benzin og diesel og gas. Men det, der gør os mindre bekymrede, det er, at vi grundlæggende ikke har set, at de her prisstigninger på energi begynder at sprede sig til andre varegrupper.
2: Til gengæld så falder priserne på fødevarer for femte måned i træk. Priserne på mælk, smør og for eksempel lammekød er ifølge Danmarks Statistik faldet med mere end 10% på et år. Og det skyldes blandt andet en større konkurrence mellem de større supermarkedskæder.
3: Siden maj måned, jamen så hver måned konsekvent, har fødevarepriserne ligget lavere, end de gjorde på det samme tidspunkt sidste år. Og det taler i virkeligheden ind i en generel bevægelse, hvor vi har set en konkurrence mellem de danske supermarkeder, som nok har bidraget til at trække prisen på fødevare lidt ned.
2: Lød det fra økonom i Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø. Troels Lund Poulsen har i går indkaldt Venstres hovedbestyrelse til et ekstraordinært møde om den aktuelle politiske situation. Det er det eneste punkt på dagsordenen til mødet, som skal holdes i Nyborg den 25. oktober. Mødet er indkaldt efter længere tids uro i Venstre, hvor 5 folketingsmedlemmer, stik imod partiets linje, stemte imod den såkaldte gødskningslov, og hvor partiet lige nu får rekorddårlige meningsmålinger. I Fredericia der er lokal- og kredsformand Søren Skov enig i, at han og resten af hovedbestyrelsen har brug for at mødes.
4: Siden den gødskningslov den har været op og vende i Folketinget, der har Venstre ikke fremstået som en samlet enhed. Og det tror jeg, vi har brug for at tale om i et lukket rum.
2: Det ser svært ud for republikanerne til midtvejsvalget i USA om 3 uger. Meningsmålingerne er dalende, men partiet har til gengæld fået penge i kassen. I løbet af sommermånederne har Trumps gamle allierede, verdens rigeste mand Elon Musk, stille forsøgt at hjælpe præsidentens kamp for det republikanske parti. Ifølge New York Times har Musk siden juli samlet set doneret omkring $276 millioner, svarende til næsten 1,3 milliarder kroner til republikanske grupper og Musks eget Political Action Committee, en såkaldt Super PAC. En Super PAC er en uafhængig politisk interesseorganisation, der kan bidrage ubegrænset til valgkampe, uden officielt at være tilknyttet en kandidat. Og beløbet, det gør altså ifølge New York Times Tesla-rigmanden til den største enkeltstående donor ved et midtvejsvalg nogensinde. Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump forsvarer sin aftale med Ruslands præsident Putin om at importere diesel fra russerne. Jeg traf det rigtige valg for det amerikanske folk, skriver Trump på sit eget sociale medie Truth Social, og forsøger samtidig at forsvare sin dieselaftale ved at pege på, at EU tidligere har importeret russisk energi for et beløb svarende til omkring $250 milliarder. Og fake news-medierne vil ikke røre den historie, skriver Trump. Men der er altså en verden til forskel på EU's strategi, og USA's lige nu, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis du kigger på, hvad europæerne har gjort siden den russiske invasion, så har EU-landene jo systematisk gjort alt, hvad de kan for at mindske forbruget af russisk energi. Man har en plan for at afvikle det her inden udgangen af 2027, og her ser man så amerikanerne gå i den anden vej og sige, nu vil vi godt begynde at købe diesel af Rusland, så det er den modsatte retning af den retning, som europæerne kører.
2: Det grønlandske samfund er stadig mærket af den amerikanske præsident Trumps tidligere pres på landet. Der skal fortsat arbejdes hårdt på at genoprette et godt grønlandsk forhold til USA, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Musi B. Ede. Behandling af grønlandsaftalen mellem USA, Grønland og Danmark begyndte i det grønlandske parlament i går, og vores reporter Cecilie Kallestrup var til stede i Nuuk.
4: Der er en stor del af den her debat, der har handlet om det meget store pres, som landet jo har været under. Og der var også mange, der var ret bevæget, når de talte om det. Men selve det, der handler om, hvad for et forhold man nu skal have til USA, det er man sådan lidt mere påpasselig med at diskutere direkte. Der ligger en underskrevet aftale, og det er den, der skal tage stilling til.
2: Lød det fra Cecilie Kallestrup. Byrådet i den lille tyske by Heidenau syd for Dresden har vedtaget et forbud mod at lægge snublesten, små mindesmærker lagt ned i fortovet foran bygninger, hvor der engang boede jøder og andre ofre for nazisterne under 2. verdenskrig. En lokalpolitiker fra partiet AfD, der kom med forslaget, mener ikke, at det er værdigt, at snublestenene ligger på gaden, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
5: Sted, hvor folk går forbi, træder på stenene, lufter deres hunde og lader dem besørge ved stenene. Og derfor så siger han, så vil vi i stedet for mindes de her folk på kirkegården.
2: Men det jødiske samfund i Dresden og delstaten Sachsen, de frygter altså, at det er et tegn på tyskernes syn på nazisternes forbrydelser er under forandring.
5: AfD, partiet yderst til højre i tysk politik, som har voldsom fremgang i øjeblikket, arbejder meget målrettet på at skubbe mindet om Holocaust længere tilbage i tysk bevidsthed og for eksempel i skolerne. Andre dele af tysk historie skal fremhæves i stedet for.
2: Senere i dag, der får vi nogen eller en del sol eller skyde med enkelte byer, men i løbet af dagen, så bliver der altså udbredt regn. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: P4. Du

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: er der nedkøling på det ellers brandvarme københavnske boligmarked. Det viser septembertallene fra Boligsiden. Priserne falder nemlig på ejerlejligheder i hovedstaden for anden måned i træk, i noget, der svarer til et samlet fald på 1,6%. Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea. Hun mener, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: Michael Telvi har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, uden at få den solgt. Nu har han så valgt at sætte prisen ned.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, mens priserne altså er faldet en smule på ejerlejligheder i København, så går priserne stadig den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Og el-løbehjul skal forbydes, det mener næsten halvdelen af befolkningen i en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på el-løbehjul bør forbydes. En af modstanderne af el-løbehjul, det er Lisa Holgaard på 91.
3: Vi kører alt for hurtigt, hvis jeg skal sige noget. Det skal simpelthen forbydes.
0: Lisa Holgaard har prøvet på egen krop, hvor galt det kan gå, når et el-løbehjul kommer på afveje. For 2 år siden blev hun kørt ned af 2 børn på el-løbehjul.
3: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: For Lisa Holgaard var resultatet en hjernerystelse, en bule og skrammer i ansigtet, og så en frygt, som i dag stadig sidder i kroppen.
3: Men man bliver forskrækket bagefter. Man er bange, fordi det er et løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Aldersgrænsen for at bruge el-løbehjul er 15 år. Yngre børn skal være i følge med en voksen. Og hastighedsgrænsen er 20 km i timen, og cykelhjelm er et lovkrav. Nu kan jægerne skyde sikahjort hele året, men det siger de nej tak, ellers tak til. Sika er en hjorteart, som oprindeligt kommer fra Asien, og den er nu erklæret invasiv af EU, og også her i Danmark må hjorten ikke længere formere sig. Men etikken er ikke i orden, lyder det fra Danmarks Jægerforbund, for det er simpelthen ikke ansvarligt at skyde hjorte året rundt, siger formand Claus Lind Christiansen.
4: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Siger Claus Lind Christiansen, som han hedder Skovejernes Forening, som hedder Danmarks Skovforening, er enig. Politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at en stor del af året kan sikkerhjortene nemt forveksles med dårdyr.
5: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Og på den anden side er Danmarks Naturfredningsforening fortalere for at få sikkerhjortene ud af den danske natur så hurtigt som muligt. Bekymringen er, at de kan blande sig med de hjortearter, som er hjemmehørende i Danmark, og også at de tager føde fra dem. Jagtforbundet har sendt et brev med deres bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, som vi også har forsøgt at få en kommentar fra, men det har ikke været muligt. Og så besejrede de danske fodboldkvinder Canada efter en sand målfest i Toronto i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ud fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegger.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra. Olivia Holt, den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, helt ud fra midterlinjen. Du kan selv gå ind og se langskudsmålet her på DR.dk. Danmark fik altså udlignet, og det gav blod på tanden. Efter 90 intense minutter endte kampen 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede mine kolleger Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt. Den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden. Jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde udefra.
0: Og kampen i aftes var den anden af 2 testkampe, de to lande spiller i denne omgang. Den første endte 1-1 i lørdags. Danmarks kvindelige fodboldlandshold har ikke tabt en kamp i 15 måneder, og med sejren i går kravler de ind på top 10 verdensranglisten. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men i resten af landet bliver det skyet, og som dagen går driver det regn ind over landet fra vest. 10-15 grader i dag. Thomas Hougaard læser Radioavisen her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Frederik Hvid, det er dig.
2: Det er mig.
1: I Mortensen, det er mig, og vi er dine morgenværter på en tirsdag, der har valgt at kalde sig for den 13. oktober, hvor klokken er blevet 8 minutter over 6.
2: Og det er efterhånden blevet så koldt udenfor, at der er nok mange af os, der må enten skrue lidt op for varmen derhjemme, eller du ved...
1: Det er blevet tid til den slags.
2: Ja, det er det altså bare, og det kan godt gå hen og blive lidt en dyr fornøjelse.
1: Ja, det ved man jo vist om nogen herovre.
2: Ja, for fyringssæsonen, den er officielt skudt i gang, og i år er det især alle jer med oliefyr, der må nok kan komme med til at mærke det lidt på jeres pengepunkt.
1: Oliepriserne, de er nemlig steget markant, og så melder spørgsmålet sig på en eller anden måde. Ja, hvordan varmer man så egentlig sit hjem op, uden at bruge en formue? Det tror jeg, de fleste gerne vil vide.
2: Det er måske spørgsmålet, der kan spare folk 1 million.
1: Men det er faktisk desværre ikke så enkelt et svar, det fortæller en af øens BVS'er, for det afhænger i høj grad af, hvordan man bor. Men alligevel så er der faktisk gode råd at hente, hvis man gerne vil spare lidt på varmeregningen. Og det er noget af det, som vi kigger nærmere på her til morgen.
2: Det er det i hvert fald. Velkommen indenfor.

0: kan jeg tænke, at jeg har ikke tabt mig.
1: Nej, jeg synes ellers, du er sådan rimelig...
0: Jamen, jeg er blevet lidt slem herover.
1: Den joke kan vi jo blive med at ja, ja, lave, så længe vi spiller den.
0: Det bliver aldrig dårligt.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Nu er vi jo kommet til punktet, det er meget faste i øvrigt, der hvor klokken den sådan nærmer sig 13 minutter over 6 på en hverdagsmorgen, hvor vi lige går igennem noget af det, man kan læse sig klogere på inde på DR.dk.
0: Ja, og det er gerne noget af det, der lige er sket, mens vi... Mens nogle af os måske ligger og gasser os lidt under dynen i løbet af natten.
1: Eller helt væk.
0: Ja, faktisk.
1: Forhåbentlig helt væk. Vi starter som sædvanligt nærmest ved at sige over there.
0: Det er tæt på.
1: Eller i hvert fald i den helt anden dam. For Donald Trump, han overvejer at fyre USA's ambassadør i Grækenland. Kimberly Guilfoyle.
0: Guilfoyle.
1: Guilfoyle, sorry.
0: Lige præcis.
1: Nemlig, sorry. Og det sker efter en række historier om hendes opførsel. Som ambassadør. Ifølge CNN, så har hun blandt andet modtaget meget dyre gaver. Ikke så godt. Hun beskyldes også for at have forsøgt at få penge for at give folk adgang til personer i Trump-administrationen, inden hun blev godkendt som ambassadør. Og Trump er tilsyneladende ikke tilfreds. Han siger nemlig til journalister, vi kigger på det. Vi er ikke glade. Så ved man ligesom måske godt, hvor pipen den
0: ja, er. Ja, i hvert fald var det på vej henad, men...
1: Og ifølge en kilde tæt på sagen, så ventes Trump altså snart at beslutte, om hun skal fyres. Og det er jo også sådan, at der er en personlig forbindelse mellem de to, kunne
0: ja,
1: man godt sige.
0: Og der tror jeg altså, at der er hun ærgerlig over, at det ikke er sådan længere.
1: Ja, for hun har nemlig været forlovet med Trumps ældste søn, altså tidligere Donald Trump Jr. i 4 år, inden de gik fra hinanden.
0: Ja, og jeg tror, du ved, hvis hun bare var blevet sammen med ham... Så er det 100% sikkert.
1: Altså,
0: tremendous. She is fantastic.
1: Woman. She's great.
0: Ja, det har ikke været noget problem overhovedet.
1: Nej, det havde ikke været issue overhovedet. Det var i hvert fald lige der, jeg valgte at starte. Men jo, det er lidt interessant det der med, at man går så offentligt omkring det.
0: Ja, det også. Jeg har aldrig tænkt over, hvordan vælger din ambassadør.
1: Hvorfor har de ikke valgt dig?
0: Ja, det tænker jeg ofte over til gengæld. Hver gang der kommer nye. Ja. Hvorfor ikke mig?
1: Hvorfor ikke mig?
0: Jeg er også blevet i USA, men i den lidt mere triste nyhedsandedam.
1: Ja.
0: For den amerikanske skuespiller Roy Frank Mitty, der især var kendt for sin rolle i Breaking Bad. Han spillede Walter White Jr. Han er død i en alder af 34 år gammel. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier. Og der er ikke umiddelbart endnu i hvert fald oplyst nogle... dødsårsag, bare lige hvis I nu ikke kan huske det, altså RJ Mitty, han var med i altså alle 5 sæsoner af Breaking Bad, spillede Bryan Cranstons søn, altså Walter Whites søn,
1: ja.
0: Ham med cerebral parese.
1: Det er rigtigt, det også skulle
0: være. Ja, lige præcis. Og det er faktisk noget, der var han trak fra sine egne erfaringer med neurologiske tilstande, fordi at han faktisk selv født med det, er ret sikker på også.
1: Hvorfor filen?
0: Ja,
1: det var da skrækkeligt.
0: Ja, men han er simpelthen afgået ved døden mandag. Så det vil være i går. Og der er det så også kommet ud. Det er lidt ærgerligt.
1: Ja, det er da sikkert en ting at slutte af på. Sådan er det jo. Men man kan læse mere inde på DR.dk, hvad end du er til politik eller nyt i alle mulige andre afskygninger.
0: Lige præcis.
1: Vi står for musikken, eller nærmere bestemt. Så er det West. Westlife fik kontakt.
0: Flot.
1: Tak, det beklager. Westlife, World of Our Own.

0: Ej, det er for dem der Westlife.
1: Ja, det var, det var Westlife, ja.
0: Jeg kan afsløre lidt senere på morgen, der skal vi snakke om noget, der gør os bange, noget, der skræmmer os sådan lidt uhyggeligt, og så kunne vi jo passe til at spille den her. Den hedder nemlig Dracula.
1: Med Tame Impala og Jenny.

0: Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
2: Ja.
3: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det er bare så charmerende, der ikke var børn. Det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Fyringssæsonen er skudt i gang, og jo varmere huset bliver, jo mere får man fornemmelsen af, at man fyrer med penge. Det løber nemlig hurtigt op, og når efteråret tvinger os til at skrue op for termostaten. I år er det oliepriserne, der er steget voldsomt, og det er efterhånden vanskeligt at finde ud af, hvad der er den mest økonomiske løsning, når hjemmet skal varmes op. Det fortæller Leif Mogensen, der er indehaver af LMVVS i Tegn.
2: For et par år siden var det jo strømmen, man skulle væk fra, men så blev den jo billig igen, og pillerne også faldet lidt i pris. Så nu er det olien, der er steget voldsomt. Så nu går folk væk fra olie og skal tilbage på noget el, varmepumper og sådan noget.
1: Det er i høj grad din boligsituation, der afgør, hvad den bedste løsning er, siger Leif Mogensen.
2: Ofte i byerne er det jo fjernvarme, ikke? Det der er det gode valg at tage, hvis det lige ligger ude i gaden, ikke? Men ellers i de mindre byer på landet, der er man jo tvunget til at fyre med pillefyr eller varmepumper, jordvarme og sådan noget. Det er det, man er nødt til at vælge der på landet.
1: En gammeldags brændeovn er selvfølgelig også en mulighed, men har du ikke det, har VVS'eren en klar anbefaling.
2: Så er den nemme løsning, og den sikre løsning er jo en varmepumpe, en luftvandvarmepumpe, ikke? Det er rimelig prisniveau, man folk kan være med i.
1: Oliepriserne nåede tidligere i år det højeste niveau siden 2008, som følge af konflikt og spændinger omkring Iran og Hormuzstrædet.
3: Melstedgård forvandler sig om få timer til, ja, lidt af et blodbad. For Frilandsmuseet inviterer til en lidt anderledes efterårsaktivitet, hvor de vil aflive og partere en gris på gårdspladsen foran et publikum. Vi moderne mennesker trænger nemlig til at se, hvor flæskestegen og medisterpølsen den stammer fra, siger Thomas Pedersen, der er forvalter på Melstedgård.
4: Og der er det her jo et meget godt billede af, at jamen, altså, det er jo et liv, vi tager for at vi kan få mad på bordet. Og der er en gris, der har vokset op i standen et sted, og for at vi kan få noget kød at spise.
3: Det er ikke første gang, at Melstedgård inviterer til slagtning med tilskuere, og derfor så ved forvalteren også, at reaktionerne plejer at være blandede. Børnene tager for det meste godt imod indslaget, mens de voksne de øffer lidt, fortæller Thomas Pedersen.
4: Men jeg oplever faktisk, at især børn er meget interesserede og nysgerrige på at se det, hvor det måske er de voksne, der sådan er mere, det skal vi passe på, og hvad kan der ske, hvis de ser det, og hvad med blod?
3: Og hvis du vil opleve, hvordan dyr de bliver slagtet på en bornholmsk gård som i gamle dage, så starter arrangementet kl. 10, altså på Melstedgård.
1: Og vejret bliver dag med nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 9 og 13 grader, og vi får en let til friske vind, der kommer fra omkring syd.
5: P4 Morgen.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer på Happy Home.
1: Vi skal snakke lidt om fodbold lige om lidt, Frederik.
0: Det var spændende.
1: Der var nemlig kvindelandsholdskamp i fodbold i går.
0: Ja.
1: Og som... Ja, det ved jeg ikke. Hvis jeg var blevet bedt om at blive skiftet ind på banen, som jeg fortalte min... En sætning, jeg i hvert fald har sagt til min idrætslærer mange gange, det er nok den, vi skal høre nu. My body isn't ready. Simpelthen. Det skal jeg ikke bede om.
0: Den virker hver gang.
1: Den virker hver gang.
0: Kan jeg ikke.
1: Kom i hvert fald her med sommer.

0: 20 minutter i 7. Kvinderne på det danske fodboldlandshold, de tog fra Toronto med en sejr 4-3 over Canada.
1: Flot.
0: Og det var faktisk et ekstra stort tak til, eller takket være Pernille Harder og Olivia Holt. Især Olivia Holt, som blev dobbelt målscorer, og hun imponerede med en scoring helt ude fra midtercirklen. Prøv lige at høre, der er begejstrede kommentatorer i vente.
2: Hvor spændende.
3: Skal vinde duellen der, gør det også, og så har chancen ude fra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført, det her af Olivia Holt.
2: Ja, altså stor allesammen begejstring i kommentatorboksen.
0: Henrik Lindinger der.
2: Men hovedpersonen selv, hun havde også kæmpe smil på, da hun blev interviewet efter kampen. Så hun siger selv, det var altså ikke hendes bedste mål nogensinde.
4: Det er en af de bedre, og det betyder selvfølgelig noget mere, når det er med landsholdet. Men altså, jeg vil sige, det kommer i en top 3 nok her.
0: En top 3?
2: Ja, det er flot fra midtercirklen, og så kalde det en top 3.
0: Ja, ja.
2: Den anden målscorer var Pernille Harder. Hun scorede til 2-1 og lagde op til Olivia Holts andet mål til 3-1. De to landsholdsspillere havde generelt bare et rigtig fint samarbejde.
4: Harder taler lidt for sig selv. Jeg tror, de fleste, som spiller rundt om hende, de kommer også til at præstere på et højere niveau, fordi hun har en så høj standard. Men ja, fede spillere at spille sammen med, og jeg synes, vi finder hinanden godt, og vi har nok nogle af de samme idéer på banen. Så ja, det er jo, når det fungerer, så fungerer det rigtig godt, synes jeg.
0: Kampen mellem Danmark og Canada var desværre bare en testkamp, kan man sige. Den anden på bare 4 dage. Canada vandt den første af dem 1-1 i lørdags efter strafspark. Og selvom det var en træningskamp, så var kulissen fed i Toronto, siger Olivia Holt. Der var nemlig masser af tilskuere.
4: Det er ikke ofte, man får lov til at spille for, jeg ved ikke, 12.000 i en træningskamp. Så at få lov til at slå en 9'er på verdensranglisten er også en fed følelse at flyve hjem på.
5: Og nu er I selv nummer 10 på verdensranglisten. Hvordan er det?
4: Ja, det vidste jeg ikke, men det er sindssygt. Hold op, det synes jeg, det er stærkt, men det kan godt være, at jeg ser lidt overrasket, men på den anden måde, så synes jeg også, at vi har et sindssygt stærkt hold, og det synes jeg også, vi viser i dag, hvis vi slår og spiller lige op mod Canada, som er verdensranker nummer 9, så det er måske meget fair nok, at vi er nummer 10.
0: Det synes jeg er flot.
2: Ja,
0: nummer 10 på verdensranglisten derudover, simpelthen.
2: Det er det, har mændene ikke været lang tid.
0: Det
2: må man sige.
0: Der tror jeg ikke, vi fornærmer nogen.
2: Nej, det tror jeg heller ikke. Det er jo bare fakta.
0: Det er jo simpelthen bare fakta. Flot gået. Sådan lidt fodboldgejst igen.
2: Ja, flot gået af de danske fodboldkvinder.
0: Det må man sige. Level 42. Something about you. Det er den, du hører netop nu på B4 Bornholm.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor. Det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Mille, gør noget. Sådan er det simpelthen. Gør lige noget, du.
1: No. Var det noget, du sagde til mig nu?
0: Ja, det var faktisk. Det var. Sæt i gang.
1: Yes. Jamen, Iben, hvilken måned det fik du konstateret tidligere på morgenen, at vi er gået ind i?
0: Oktober.
1: Ja, og ved du, hvad oktober også er? Bare andet end bare
0: det,
1: oktober.
0: Der er efterårsferie for dem, der har det. Og... Nå, det er sådan uhyggeligt.
1: Ja. Ja,
0: siger du?
1: Ja, det er jo Halloween-måneden. Og efter vi har fået... efter vi har overtaget den fra USA...
0: Ja, den er kommet ind i stuerne.
1: Ja, det er den altså. Og det kan man jo også se. Jeg ved ikke, jeg har allerede set flere, både på min sådan Instagram og rundt omkring i vinduerne her i Rønnerød. Altså, folk er virkelig allerede begyndt med græskar, til trods for, at der jo er knap 2 uger til det reelt set af Halloween endnu.
0: Eller helgens aften.
1: Ja, ja. Aftenen jo også, hvor Voldemort angreb Harry Potter, da han var lille, men lad nu det ligge.
0: Og bare bonus ind.
1: Ja, ja. Det er jo til jer, der vil vide det. Jo virkelig en uhyggelig måned, oktober. Og så var det jo... Ja. Jeg bare tænkte sådan... Puha, man kan også godt være bange for sådan mange ting.
0: Man kan være bange for mange ting.
1: Ja. Og ikke nødvendigvis jo altid bare noget, der har med Halloween at gøre.
0: Det er jo godt være lidt sårbart at fortælle, hvad man er bange for.
1: Ja, så du kunne jo lige lægge ud.
0: Så jeg kunne jo bryde tabuet, er det det, du siger?
1: Ja, igennem isen, Iben.
0: Altså, frygt og sådan noget. Jeg kan godt være ærlig. Det kan jeg sagtens.
1: Det skal du også.
0: Jeg er ikke særlig vild med insekter, der summer.
1: Altså sådan noget som myg og fluer?
0: Ja, især fluer har jeg sindssygt svært ved af en eller anden årsag. Det er faktisk, altså hvis der er noget, der summer tæt på mit øre, at der er sådan en, ja, en flyvende insekt, der lige kommer sådan forbi. Altså jeg bliver...
1: Du bliver sådan helt...
0: Jeg kan slet ikke være i så sådan noget, en slush-ice-maskine tæt på et varmt sommerdag udenfor. Det er mit helvede.
1: Nå, jeg troede bare, at det var fordi slush-ice-maskinen summede, og jeg kunne ikke lade være.
0: Nej, det var ikke den.
1: Hvorfor er den nogensinde tæt på dit øre?
0: Nej.
1: Så er det jo dig, der er gået hen til den.
0: Det er mere ved, hvad den tiltrækker sådan sukkerhungrende.
1: Det er jo faktisk også noget af min... Det, lige nøjagtigt det der slush-ice-maskine på en varm sommerdag, er også mit personlige helvede, fordi at der er ikke noget... Der er få ting, jeg er mere bange for end vipse og bier.
0: Ja, præcis.
1: Altså, det er helt sindssygt. Jeg flyver væk. Lige så snart de kommer flyvende tæt på, så flyver jeg den anden vej.
0: Åh, ja.
1: Jeg er så bange for dem.
0: Men jeg ved, du har en anden frygt.
1: Det har jeg.
0: Og jeg har lyst til at punkte lidt for den.
1: Jamen, prøv.
0: Gør det. Det var mig, der sagde som slange. Er det ikke rigtigt, Frederik? Du er ikke så glad for slange?
1: Nej, jamen jeg også. Altså, dem er jeg sindssygt bange for. Altså, helt sindssygt bange. Men det er også, fordi de ser så onde ud. De ser simpelthen så skide onde ud.
0: Nå, men så har vi jo stået her og været meget, meget ærlige og åbne, sårbare. Men man kan jo også være bange for alt muligt andet.
1: Ja, der er jo de mere obskure ting. Altså, turofobi. Ved du, hvad det er? Turofobi.
0: Nej.
1: Nej, det er altså en intens og irrationel frygt for ost.
0: Ost?
1: Ja, ost.
0: Okay.
1: Ost. Ja. Man kan også være bange for fugle.
0: Fugle kender jeg flere, der ikke er vilde med.
1: Det gør jeg nemlig også.
0: Det er svært ved at tage en tur ind på Københavns Hovedbanegård, for eksempel, hvor der er duer og den slags.
1: Ja, ja.
0: Der kan være mange ting derude. Det kan være sådan lige mere almindelige edderkopper, måske. Der er heller ikke mange, der sådan, tror jeg...
1: Nej.
0: Der er også nogen, der selvfølgelig er helt vilde med dem, og det er jo også helt okay. Men det er det, vi spørger til på den nysgerrige sms i dag. Vi er lidt åbne, vi er sårbare og vil gerne høre fra dig den her tirsdag morgen. Hvad er du egentlig sådan bange for?
1: Ja. Yeah.
0: Hvad går du egentlig? Eller måske noget, du var bange for som mindre, som barn?
1: Ja, det er også gerne.
0: Det er også godt at være.
1: Ja. Og det er lige meget, om det er det helt almindelige at være, som at være bange for højt, eller det er det mere specielle måske, som direkte at være bange for ost.
0: Ja. Yeah.
1: Vi vil gerne høre om det.
0: Vi kan godt rumme det hele.
1: Ja, det kan vi.
0: Skriv til os på 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Det er sådan, at du rammer indbakken, og så fortæller du os simpelthen i dag, hvad er du bange for?
1: Lige.
0: Har du en frygt for noget?
1: Ja. Du må også godt sige, at du ikke er bange for noget.
0: Det tror vi bare ikke på.
1: Nej, køber den ikke.
0: Nej, ikke helt. Men, synes du skal gøre det 12-12?
1: Ja.
0: Start beskeden med BH og et mellemrum.

0: Her forlader vi Jonah Blacksmith, Honey, for vi skal nemlig lige have sådan en lille vejrudsigt.
1: Ja, tak. Og vi får en dag med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen, der bliver det skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 9 og 13 grader og lidt til frisk vind fra omkring syd.
0: Sådan er det simpelthen på en tirsdag.
1: Oh yes.
0: Vi ser så småt også frem mod en omgang radioavis. Det er Thomas Hårgaard, der står for den, og han fortæller, at lejligheder i København er blevet billigere de seneste måneder. I radioavisen, der skal vi høre fra en sælger på Amager, som ja, har sat prisen ned. Tænk så, at det også kan ske derovre.
1: Ja, det er utroligt. Hvem har regnet med det?
0: Men allerførst, Karol G og Bruno Mars med Still.

0: Københavnske lejligheder er generelt blevet billigere de seneste måneder og viser nye tal for boligsiden. Efter flere år med fart på priserne peger pilen nu nedad, og udviklingen er ikke længere til at overse. Samlet af priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, hvilket får den gennemsnitlige kvadratmeterpris til at falde med lidt over 1.200 kroner. Anders Ries er ejendomsmaler på Amager i København, og han er ikke overrasket.
1: Jeg vil sige, at det er nok mere en normalisering af markedet, vi ser nu, hvor at den tidlige periode, de sidste år, nok har været det atypiske. Altså nogle store stigninger på meget kort tid. Så det, vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb. Og så er det vigtigt, at man har et snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
0: Michael Telvi har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager siden foråret, og nu har han valgt at følge markedsudviklingen.
2: Jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: I Aarhus stiger priserne stadig. Næsten halvdelen af befolkningen ser helst elløbehjul forsvinder helt fra gadebilledet. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR. 44% svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. En af dem, der helst vil have dem væk fra trafikken, er 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk.
3: Men man bliver forskrækket bagefter, man er bange, fordi det er løbehjul. Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på. Det giver sådan en gip i en, ikke?
0: Ja, Lisa Holgaard har selv prøvet at blive kørt ned af et elløbehjul, og det sidder stadig i hende. Ifølge Rådet for Sikker Trafik sker der relativt mange uheld med elløbehjul. Det hænger blandt andet sammen med, at balancen er dårlig, fordi man står op, og hjulene er meget små, så selv et lille hul i vejen kan føre til styrt. Oven i det kommer, at mange ikke overholder de regler, der allerede er i dag, om at man maks. Må køre 20 km i timen og skal have cykelhjelm på. Men rådet bakker ikke op om et decideret forbud. Og det gør 15-årige Maria Lyngdal Gallister fra Vildbjerg ved Herning heller ikke. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til skole, sport og til at besøge venner.
4: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: I dag må børn under 15 år gerne køre elløbehjul, hvis det sker i selskab med en voksen. Men står det for Rådet for Sikker Trafik, så skal det være helt forbudt for alle, som ikke er fyldt 15. I USA har det demokratiske kongresmedlem Ilhan Omar fået ransaget sit hjem. Det amerikanske justitsministerium siger, at det sker som led i en efterforskning, uden at oplyse, hvorfor hun bliver efterforsket. Men flere internationale nyhedsbureauer har talt med unavngivne kilder, som fortæller, at det handler om de immigrationspapirer, som Ilhan Omars far udfyldte, efter han og familien var flygtet til USA tilbage i 90'erne. Ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen er det både usædvanligt og opsigtsvækkende, at et kongresmedlem får sit hus ransaget bare 3 uger før det midtvejsvalg, som kommer 3. november.
5: Der har været sådan en, det er ikke en juridisk regel, men der er sådan en grundidé om, at de sidste 60 dage inden et valg, der bruger myndighederne ikke sådan det at undersøge eller ransage eller rejse sigtelser mod politikere, som er på valg til kongressen.
0: Ilhan Omar har haft flere politiske slagsmål med præsident Donald Trump, og hun mener selv, at ransagningen er et forsøg på at intimidere hende. Og timingen er da også pussy, siger Kim Bilsø Lassen.
5: Det er da en lille smule tankevækkende, at det finder sted på et tidspunkt, hvor der er 3 uger til midtvejsvalget. Det her er jo ikke sager, som lige er begyndt, eller som lige har fundet sted. Det er jo ikke er ikke et spørgsmål om, at hun har begået bankrøveri i går, og det derfor var nødvendigt at slå til lige nu.
0: Ilhan Omar er den første amerikaner fra Somalia i kongressen, ligesom hun også er den første kvinde med minoritetsbaggrund til at repræsentere delstaten Minnesota. Den amerikanske skuespiller Roy Frank R.J. Mitte, der især var kendt for rollen i tv-serien Breaking Bad, er død. Han blev 34 år. Det bekræfter hans repræsentant over for flere medier, heriblandt Variety. Det er ikke umiddelbart oplyst nogen dødsårsag. R.J. Mitte medvirkede i samtlige 5 sæsoner af Breaking Bad som sønnen til hovedpersonen Walter White, der blev spillet af Bryan Cranston. Han fik som barn konstateret cerebral parese og trak på sine egne erfaringer med den neurologiske tilstand i sin rolle i den meget prisbelønnede dramaserie. På Sjælland er der mulighed for at få solen at se her først på dagen, men ellers så bliver det skyet, og som dagen går, driver der regn ind over landet fra vest. Vi får mellem 10 og 15 grader i dag, og det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: I Mortensen og Frederik Hvid af Shibashab i din radio på den her tirsdag morgen. Der er jo efterhånden faktisk er begyndt at have sådan lidt en lugt af græskar inde i studiet, og de dukker op flere steder, og der er spindelvæv og skeletter rundt omkring.
2: For oktober, det er jo også Halloween måneden, og det betyder jo, at vi skal skrue lidt ekstra op for uhyggen.
1: Ja. Og ved du hvad? Halloween. Det har vi allerede gjort. Jeg hygger mig overhovedet ikke.
2: Nej. Du er så sur, er du? Nej. Men det er jo fordi, Halloween, det er jo virkelig noget, vi efterhånden har adopteret i stor stil herhjemme i Danmark. Det er, at du kan få Halloween, det ene og det andet og det tredje. Halloween slik og nuggets og udsmykninger.
1: Halloween nuggets. Der er efterhånden ikke nogen, der kan huske, at vi har noget, der hedder fastelavn mere.
2: Nej, men det er også først om lang tid.
1: Jamen, det
2: jeg synes godt, vi kan have begge dele.
1: Ja.
2: Men det har altså fået os til at stille dig spørgsmålet i dag her til morgen. Hvad er du egentlig allermest bange for?
1: Ja. Yeah.
2: Er det edderkopper, slanger, noget med højder? Eller har du måske en frygt, som de fleste måske ikke lige sådan ellers mærker til? Eller synes måske er lidt speciel?
1: Ja, vi er jo allerede i gang med at høre jeres store og små frygter den her morgen. Og du kan altså stadig sagtens nå at være med. Så hvad er du bange for? Skriv en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så skal du altså bare kringe dit hjerte ud.
2: Det bliver vi så glade. Knyt også meget gerne et navn til, så bliver vi
1: ekstra glade.
2: Ekstra glade.
1: Yeah.
2: Så skruer vi op for uhyggen imens. Velkommen til.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Vi er jo for alvor i gang med den mest uhyggelige måned på året. I hvert fald, hvis man bare glemmer, at vi nogensinde har haft noget i Danmark, der hedder fastelavn, og vi nu kan bare gå all in på, vi skal have Halloween, ligesom amerikaneren.
0: Det er vampyrer, zombier, og spøgelser, og det er genfærd.
1: Jeg kunne blive ved.
0: Gespenster.
1: Ja.
0: Det er alle sammen. Det er uhyggeligt.
1: Og der står græskar i vinduerne flere hyggeligt. Steder. Min Instagram-væg, jamen, den er fyldt med uhyggelige kostymer, og der er pyntet op med spindelvæv alle steder. Det kan også godt være, det bare er mest hjemme ved mig.
0: Ja, det kunne være, at...
1: Men det fik mig jo til at tænke på sådan... Hvad er vi egentlig mest bange for her i verden? Du har været inde over noget fluer, der summer.
0: Ja, men det er måske også... Det er godt se, at det er lidt specielt, for de gør jo som sådan ikke noget. Men vipse er jeg heller ikke glad for.
1: Nej.
0: Altså bare insekter, der har den der... Jeg kan blive sådan helt...
1: Ja.
0: Altså, jeg slår ud med arme og ben. Det gør jeg.
1: Jamen, det gør jeg også, når der er vipse nær.
0: Det er træls.
1: Jeg fik jo også åbnet lidt for, at jeg er bange for slanger, og det er virkelig. Altså, jeg er sindssygt bange for slanger. Jeg er så bange for slanger, at jeg lavede et eksamensprojekt om, at jeg skal prøve at komme over min frygt for slanger.
0: Hvad gik det?
1: Jamen, altså, vi fik 12.
0: Okay.
1: Det var flot.
0: Blærerøv.
1: Men jeg er stadig bange for slanger. Og det er faktisk sådan, at det har så stor en påvirkning på mit liv, at jeg af flere omgange har forsøgt at gøre et eller andet ved det. For eksempel...
0: Hvor tit oplever altså sådan, at du er i møde med en slange der?
1: Nej, men det er jo fordi, at de... det er også bare, når jeg ser videoer eller billeder af det, så sådan, jeg kan ikke, så skal jeg væk. Det skal jeg ikke kigge på.
0: Lad være med at se dem.
1: Jamen, det er jo ikke altid med vilje. Nogle gange, der scroller man bare forbi. Så får man lige et jumpscare, der er en slange.
0: Det sker meget sjældent for mig, jeg har noget til at sige. Men okay.
1: Jeg har faktisk taget Randers Regnskov af to gange i mit liv. Alene for, du ved, sådan at forsøge at blive eksponeret for slanger.
0: Okay.
1: For måske at lære at leve med det. Og begge gange, der tog jeg hjem fra Randers Regnskov, før jeg overhovedet nåede til slangerne. Fordi jeg var sådan, nej.
0: Ja. Det er også fair nok. Men det skal ikke kun handle om vores frygt.
1: Nej.
0: For alt muligt. Håndgribeligt og ikke håndgribeligt. Man kan jo også have tænkt sådan, man vender indad og så siger, jeg er så bange for, at jeg får bumser over det hele. Det ved jeg ikke. Det er også lige meget.
1: Ja. Yeah.
0: Men vi spørger jo jer, hvad er du allermest bange for? Eller har du en frygt, som måske enten er meget håndgribelig, eller folk er sådan forstår og tænker, den kender jeg altså godt, og sådan tænker, nikker genkendende, simpelthen sympatiske blikke hen mod dig.
1: Ja. Yeah.
0: Eller er der noget sådan i den mere aparte afdeling, som folk tænker, okay, spændende. Hvorfor det, siger du? Men vi kan jo kigge ind i indbakken, og vi kan jo starte med Michael, der skrev tidligt i morges, at uhyggeligt, når man skal pudse vinduer på eksempelvis Nøkker Kirke som den første kunde, og og den er...
1: Det skal den er oplyst.
0: Nå, altså, den er oplyst,
1: er lys på, og det gør det bare mere uhyggeligt.
0: Den er oplyst, står der. Sorry.
1: Det er lidt ligesom, når man tager, lommelygten, og så sætter sådan ned under hagen, fordi at så måden lyset falder på, det bliver bare mere uhyggeligt. Ja.
0: Nu forstår jeg det, at den er oplyst, gør den faktisk mere spooky. Ja, det forstår jeg godt.
1: Lige præcis.
0: Også at sidde alene der på husvinduer på en kirke.
1: Ja, der er lidt med mørke måske. Det synes jeg også er sådan.
0: Ja, ikke sådan.
1: Nej. Palle i Pøllebussen har også skrevet, jeg er bange for edderkopper. Og jeg er bange for, hvem så sidder så og glor på mig, når jeg løfter låget på folkets septiktanke. Ja. Jeg tror også, hvis jeg skulle tømme folks septiktanke og først falde ned i det der ormehul med at tænke, kan vide, hvem der kigger tilbage, når jeg kigger ned her, så tror jeg også, jeg ville være sådan lidt for det faktisk.
0: Jeg vil jo måske også godt byde en enkelt ting mere ind, hvis jeg får det.
1: Ja, mere frygt.
0: Rotter.
1: Ja, jeg er enig. Det er rigtigt.
0: Jeg har for kort tid siden været i New York, hvor jeg om aftenen gik gennem en park sammen med nogle andre, jeg kendte. Og der var liv og glade dage. Altså sådan en almindelig... Det var en tirsdag aften, virkelig. Og der sad folk og hyggede, og så gik vi lidt rundt og skulle ud, altså forbi den her park hen til der, hvor vi boede. Jeg tror, 5 rotter løb frem og tilbage, sådan, hvor man nærmest følte, det var på fødderne af en. Det var jeg heller ikke glad for, og det kom bare til at tænke over, det er længe siden, jeg havde tænkt over, at rotten som frygt
1: Og de er så kæmpe store.
0: Jeg er ikke glad for det.
1: Nej, jeg vil sige, jeg er heller ikke fan af rotter. Det er jeg bare ikke.
0: Men hvad med dig? Hvad er din frygt? Er det ikke at have, det er nok Pepsi Max i køleskabet? Er det at...
1: skide i bukserne
0: midt
1: på dagen? Jamen, det kan man da godt være bange for. Det kan man da godt være bange
0: for.
1: Okay. Det kan godt være, det bare mig, at det kan man sagtens være bange for.
0: Hvor er det utroligt.
1: Jamen, det kan man da. Nå, eller er det højder, eller er det fugle, eller edderkopper?
0: Det kan være så mange ting. Ja. Vi vil bare rigtig gerne høre fra dig. Hvad er din største frygt? Vi kan rumme det.
1: Det kan vi i hvert fald.
0: Et safe space, om man vil et sikkert sted at komme af med den slags ting.
1: Helt utroligt sikkert, faktisk.
0: 12 12 BH og et mellemrum, og så er det besked.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: St. Clara. Gus. I, Gus. Gus. I love it.
1: Tak. Det var super godt.
0: Tak.
1: Skal du høre herfra?
0: Gosh, I love it.
1: Okay, hvad siger du så til den her?
0: Gosh, I love it.
1: Ja, det er en god sang.
0: Ja, det er det.
1: Britney Spears giver dig Oops, I Did It Again frem til de regionale nyheder. Og så skal vi også lige kigge i indbakken efter den. Der er blandt andre flere frygter, hedder det vel. Det, ting, man er bange for herinde.
0: Ja, det hedder det vel.
1: Men nå at være med. BH skal du sende til 1212 og et mellemrum.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Landbrugsmuseet Melsted Gård inviterer til, hvad nogen måske vil synes er en lidt drabelig efterårsaktivitet. Igen i år byder Melsted Gård publikum at overvære, hvordan man slagter en gris midt på gårdspladsen. Og interessen, den plejer at være stor, for det er ikke lige noget, man ser hver dag, det siger Thomas Pedersen, der er forvalter på Frilandsmuseet i Melsted.
2: Og det er jo noget, som folk ikke normalt sådan kan få lov til at overvære. Noget, som jo var helt normalt i gamle dage, kan man sige, hvor man hjemmeslagtede sine dyr, altså slagtede dem ude på gårdspladsen og parterede og brugte kødet.
1: Og reaktionerne på slagtningen plejer at være forskellige fra barn til voksen.
2: Men jeg oplever faktisk, at især børn er meget interesserede og nysgerrige på at se det, hvor det måske er de voksne, der sådan er mere, det skal vi passe på, og hvad kan der ske, hvis de ser det, og hvad med blod?
1: Selvom nogle af museumsgæsterne øffer lidt over arrangementet, mener Thomas Pedersen, at det er sundt for både børn og voksne at se, hvor flæskestegen kommer fra.
2: Og der er det her jo et meget godt billede af, at jamen, altså, det er jo et liv, vi tager for at vi kan få mad på bordet. Og der er en gris, der har vokset op i standen et sted, og for at vi kan få noget kød at spise.
1: Arrangementet starter kl. 10 på Melsted Gård i dag.
3: Næsten halvdelen af danskerne, 44%, vil have elløbehjulene ud af trafikken. Det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud.
4: Man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
3: Hans Kristian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne, men måske skal der justeringer til.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
3: Rådet for sikker trafik mener heller ikke, at et forbud er vejen frem, siger vicedirektør Karina Petersen. I stedet så bør man lave enklere regler.
6: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
3: I dag må børn under 15 år køre på elløbehjul, hvis de altså har en voksen med.
1: Vi får i dag nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 9 og 13 grader, let til frisk vind fra omkring syd.
7: P4 morgen.

0: Æ-å.
1: Bastille med forfejl.
0: Flot.
1: Sådan er det. Ja. Nå, hvad er du egentlig bange for? Har du en frygt, som du måske går og bærer rundt på dybt inde i maven, som går og knuger? Eller er du typen, som tænker, ved du hvad, jeg er ikke bange for noget som helst i hele verden, faktisk? Det tror jeg ikke på. Jeg tror, alle har et eller andet, man ikke bryder sig om.
0: Simpelthen ikke.
1: Så kan man jo så, hvor udpenslet den her frygt så er. Yeah. Det er lidt det, vi spørger til i dag. Altså, hvad er du bange for? Måske har du en decideret fobi. Det er jo selvfølgelig måske også lidt langt at gå.
0: Lidt, men
1: ellers
0: altså,
1: så er der bare ting, du finder sådan lettere ubehagelige på den ene eller anden måde.
0: Ja, yeah, der er mange ting jo.
1: Der er mange ting. Yeah. Jeg har lyst til lige at tage den der kommer fra Lonnie, yeah, som skriver, jeg er mega bange for frøer og tusser. Jeg stemmer i. Jamen, det havde jeg faktisk glemt at tænke på, for det er rigtigt. Alle siger, at de jo ikke gør noget, men i min verden, så gør edderkopper jo heller ikke noget. Dem må man i deres verden jo gerne være bange for.
0: Jamen, der er faktisk et eller andet i det, der Lonnie skriver med, at du ved, vi er faktisk ret gode til at være sådan imod hinandens frygt. Så hvis du er bange for edderkopper, men jeg ikke er, så synes jeg, ej, det er da nold, ja, du er bange for edderkopper. Ja. Men hvis jeg så er bange for tusser, og du ikke er, så synes du, at jeg er dum for det.
1: Så sød den er.
0: Ja.
1: Bare lige sådan, lige holde den i hånden og hygge. Ej, der er rigtig noget med frøer og tusser. Det er også lidt... Men det tror jeg, fordi de kan hoppe ekstremt.
0: Ja, ja. Så
1: jeg synes, de er sygt utrængelige.
0: Vi snakkede om en frygt før os.
1: I øvrigt så ønsker Lonnie en dejlig dag. I lige måde. Tak.
0: Ja, kæmpe lige måde. Kim, han har skrevet ind, at han var på vej i seng. Åbner døren til toilettet. Så var der rotte på brættet.
1: Nej, tak.
0: Rotten sprang i toilettet.
1: Nej.
0: Jeg vandrede i haven, vaskede hænderne i køkkenet, pulsen var høj på os begge, vaskede toilettet, kiggede ned i toilettet de næste gange, jeg skulle bruge det. Bange. Nej, respekt. Venligst, Kim.
1: Puh,
0: det er altså puff for den led.
1: Det er rigtigt, Kim. Jeg har også boet i lejlighed i Aarhus, hvor der var nogen lidt længere nede. Jeg boede på anden sal, tror jeg det var, der havde haft noget med en rotte i toilettet. Og jeg kan også godt sige dig, det var et halvt år.
0: Det var en frygt, jeg ikke vidste, jeg havde nu.
1: Hvor jeg nærmest sådan skulle kaste brættet op og være klar.
0: Du var bare ikke rette klar.
1: Jeg var så rette klar, hvis der skulle ske noget. Det skete heldigvis aldrig, så respekt. Og jeg frygt har jeg også selv lidt. Men tak skal I hvert fald både have Kip og Lonnie for at ramme indbakken. Det kunne du jo også passende gøre ved at sende en sms til 1212. Start den besked med at skrive BH, og så et mellemrum, så kommer du nemlig ind til os og fortæller os, hvad i dag, Frederik?
0: Jamen, hvad er det, du er bange for? Er det højder? Er det fugle? Er du panisk angst, hver gang du skal parkere et offentligt sted, for at du får en bøde, også selvom du ved, at du parkerer lovligt?
1: Det kan være god.
0: Ja, tak. Det kan være hvad som helst. 1212. Start med BH og et mellemrum, og så fortæl os, hvad er du bange for?
1: Det er, vil vi blive så glade for. Skriv os meget gerne lige et navn. Klokken den sniger sig hen i at blive 20 minutter i 8. Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig.

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig. Du er måske en af dem, der har tændt for radioen. Radiatoren i weekenden.
1: Wow.
0: Og at skrue op for varmen, det kan altså hurtigt løbe op for tiden. For et par år siden, der stod træpillefyret for skud, da krigen i Ukraine, den sendte prisen på træpiller i vejret. I år, der er det olieprisen, der er steget voldsomt, og det er efterhånden vanskeligt at finde ud af, hvad er overhovedet den mest økonomiske løsning, når hjemmet det skal varmes op.
1: Og det er der heller ikke sådan lige til at regne ud for dem, der arbejder med det, og derfor så har vi sendt live-reporter Emilie Ryberg Rabeck en tur til Tegn for at blive klogere på, hvad der egentlig sådan kan betale sig.
2: Ja, jeg er kommet en tur på værksted, og herinde er der en masse værktøj og ting, jeg slet ikke har forstand på, hvad er eller hvad hedder, så det skal jeg nok lade være med at prøve på. Men jeg har fundet en varmepumpe faktisk, der står pakket ind herovre, der er klar til at komme ud til levering, og det er jo faktisk også lidt det, det skal handle om. Og med mig her på værkstedet, der står jeg med Leif Mogensen, der er indehaver af LMVVS. Og Leif, det her det er jo dit værksted. Du er VVS'er og har været i branchen i omkring 40 år. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det for en tendens, som du ser i markedet nu her?
3: Jamen, tendensen er helt klart, at folk de skifter til noget mere energibesparende produkter, på grund af, at priserne er så dyre, for eksempel på olie, ikke? En olielevering i dag kan koste omkring 20.000 kroner, og den er stadig stigende, hvis de bliver ved at fortsætte med den krig. Så der er virkelig noget at spare ved at gå over til, for eksempel en luftvandvarmepumpe.
2: Og så kan det jo være, at folk de, altså, har tendens til at skifte over til andre varmekilder, men hvad er det folk, de så skifter til?
3: Jamen det er typisk, altså har man brændet selv for eksempel i skoven, så er det jo helt klart det, der er det billigste, for det stiger hverken i pris eller noget. Men det dem, der har fyr med olie, der er jo helt klart en varmepumpe til luftvand, det bedste. Og der kan man sige, at mange køber også med i dag med varmepumper, som kan skifte og snakke sammen med en elpakke for eksempel. Vi sælger også elpakker med batterier, så man kan købe billig strøm, når den er billigst, og så bruge den, når den er dyr til varmepumpen. Det er virkelig noget, man kan spare penge på over mange år. Det er ikke noget, man behøver at købe her og nu, sådan en elpakke med batterier, men bare varmepumpen kan snakke sammen med det, så kan man gøre det senere på sigt, ikke? Sådan, så man kan føre billigt hele tiden, når man køber billig strøm.
2: Så der er måske nogle alternativer, der kunne være ret gode at skifte til, men hvad vil du som sådan lidt ekspert på området råde folk til at gøre?
3: Helt klart, ind i byerne, hvis der er fjernvarme, så det er jo det billigste måske at få det etableret, ikke? Fordi det ligger jo lige ude i vejen. Men dem, som ikke har de muligheder ude i landdistrikter og sådan noget i små byer, så er en luftvandvarmepumpe eller en jordvarme eller en bjergboring en mulighed at gøre.
2: Okay, så der er måske forskel på, hvor henne du sådan lige bor. Hvad er det sådan helt præcis for en forskel?
3: Jamen, det er jo de store byer, der ligger fjernvarmen jo i. Og små byer midt på øen eller andre steder, det er jo sådan lidt, der er ikke rigtig noget alternativ. Så der er faktisk kun luftvand tilbage at bruge. Og så er der også træpillefyr. Men det er også lidt, der er mere arbejde i det. Skal man have en nemme løsning, så er det en varmepumpe, hvor man bare tænder på strømmen, og så kører det.
2: Leif Mogensen, VVS og indehaver af LMVVS i Tegn. Tak fordi jeg lige måtte komme forbi.
3: Velbekomme.
0: Oliepriserne nåede tidligere i år det højeste niveau siden 2008, som følge af konflikten og spændingerne omkring Iran og Hormuzstrædet.
1: 14 minutter i 8, nu er det TV2 Alt, hvad hun ville var at danse.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter her med Tears. Vi kommer til det tidspunkt i programmet, jeg altid glæder mig til, Frederik.
1: Det er simpelthen vejret.
0: Det er fordi, vi skal sige hej til Simon Brix.
1: Spændende.
0: Skulle han jo gerne være der, kan man sige.
2: Nå, jeg sad og ventede på, at du sagde hej.
0: Okay. Vi snakker også lidt om uhygge i dag. Der blev jeg faktisk sådan ægte lidt bange.
1: Lige bange,
2: jeg var her
0: alligevel. Simon, hvad gør så?
2: Jeg følte, jeg stod ude i siden af scenen og bare ventede på, at du sagde sådan, og nu må du gerne komme
0: her
2: ind.
0: Her kommer han. Ja. Simon Brix i en vejrudsigt.
2: Ja. Jamen, jeg gætter på, at I er nogle af dem, der har haft den flotteste solopgang, man kunne finde her i Kongeriget her til morgen. Her i Aarhus ser det ganske flot ud i hvert fald, og vi har altså en del skyer, der blokerer, så jeg kan se ud over Bornholm. Der er det i hvert fald noget bedre vilkår at få lov til at opleve alle solens farvenuancer her til morgen. Så en pæn start, og altså nok også en af de eneste steder, hvor jeg sådan for alvor tror, vi skal op på at tælle timer i, hvor mange timer med solen man får. Resten af landet er det altså en overskyet affære. Mm. Så derfor en flot, men nok også for nogle i hvert fald, lidt kold start. Der er i hvert fald ikke så meget til at holde på varmen, men vi kan så også få lagt lidt ekstra til her i løbet af de timer, der kommer. Så du kan godt regne med et niveau, hvor vi nok kommer op omkring en 10-11 graders varme de fleste steder. Det er i hvert fald min forventning, når jeg sidder sådan og sammenligner, hvad de forskellige prognoser, de har. Så lad os sige, at vi prøver at sætte en knapnål i det tal. Der vil også være lidt vind, som du mærker. Lige nu er det tæt på vindstille mange steder, sådan lidt fra skiftende retninger, men det begynder efterhånden at dreje lidt mere over mod en sydvestlig kant. Og så er der også lidt regn, der skal forbi os. Det kommer fra vestdag sidst på eftermiddagen, så inden det er over os, ja, der er vi altså nok ude i aftentimerne. Mit bedste bud er i hvert fald, at det er der, det er sådan for alvor kommer til at give lidt. Og vi er også nogle af dem, der nok slipper med allermindst. Der er måske en 4-5 mm set ud til i prognoserne. Så sådan omkring de sidste timer af dagen, der kan der altså godt lige falde lidt regn.
1: Det er okay, der er jeg gået hjem alligevel.
0: Der sidder du indenfor.
2: Jamen, det kan være, der er nogen, der har natarbejde, eller nogen, der er skudt i luften en hund, eller hvad ved jeg. Kan jo godt være nogen, der gerne vil have en regnjak med.
1: Simon Brix, hvad var det ved det? Og tak fordi, at du var med her til morgen og gav os en lille overflyvning af vores vejr.
2: Ja, for alle. Det er altid en fornøjelse. Ja.
0: Ikke bare Frederik.
1: Jeg kan ikke se længere end min egen næse. Det er sådan, det er.
2: Nej, jeg kender det godt. Det er ligesom Storm P siger, verden er et egoistisk sted. Jeg er den eneste, der tænker på mig selv.
1: Ja, lige præcis, Simon.
0: Tak skal du have, Simon.
2: Velbekomme.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk om.
1: Så er det ved at være tid til en omgang radioavis for dine ører. Det er jo nemlig sådan, at den kommer, når klokken bliver 8. Det er jo ingen overraskelse.
0: Det handler
1: blandt
0: rigtigt.
1: Andet om, at københavnske lejligheder, de er blevet billigere de seneste par måneder. Ifølge en boligøkonom, så skyldes det blandt andet højere renter.
0: Frem mod radioavisen, Adele, Rolling in the Deep.

0: hovedstadens boligmarked har mistet lidt af pusten efter mere end 2 år med prisstigninger. Hver eneste måned på markedet for ejerlejligheder er prisen nemlig faldet nu for 2. måned i træk. Faldet lyder på 1,6%, så 1 gange 1 meters gulvplads nu koster lige over 75.000 kroner. Og det er en naturlig prisudvikling, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder til salg i hovedstaden, fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Så der har været rigtig mange sælgere på banen, og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Og en af dem, der har taget konsekvensen af den kombination, er Michael Telvig. Efter at have haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret uden at få den solgt, har han nemlig valgt at sætte prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er. Og det er derfor, vi har lavet en prisjustering på vores lejlighed, så vi kan få den solgt.
0: Ja, priserne er altså faldet en smule på ejerlejligheder i København, men samtidig så går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til 44% af befolkningen, så skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på. Det er resultatet i en rundspørge, som Opinion har lavet for DR, hvor næsten halvdelen altså siger, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
3: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
4: Jeg tror, det kunne være en god idé, for det er forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
5: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Ja, sådan lød det altså her fra Aras Davodi på Vallensbæk Stationstorv og fra Jasmin Gregersen og Ole Dalgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Og i Rådet for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at mange er utrygge ved løbehjulene, men ligefrem at forbyde dem, det vil hun ikke være med til.
6: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Ja, hastighedsgrænsen på elløbehjul er 20 km i timen. Cykelhjelm er et lovkrav, og så skal man være over 15 år for at køre på dem, medmindre man er i selskab med en voksen. Rådet for Sikker Trafik mener, at aldersgrænsen skal være helt skarp, sådan at der ikke er nogen under 15, som bruger løbehjulene. Det er både uetisk og uansvarligt at tillade jægere at skyde sikkerhjort det hele året. Sådan lyder det i et brev fra en hel række jagtforbund til minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen. Netop han har ellers for nylig slået fast, at sikkerhjortene ikke skal have lov at brede sig i den danske natur, efter EU har sat den oprindeligt asiatiske hjort på listen over invasive arter. Og den udvidede tid, man nu har lov til at skyde hjorten, er ude af proportioner, mener formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
7: Lad os nu forvalte sikkerheden via jagt, det vil sige jagttiden om efteråret. Det er tilstrækkeligt, og så behøver vi ikke regulering 365 dage om året.
0: Han peger også på, at risikoen for at skyde hjorte, der har en kalv liggende i græsset, som jægeren overser. Men spørger man Danmarks Naturfredningsforening, så hører sikkerhjorten simpelthen bare ikke til den danske natur. Det fortæller Henriette Gaborit, der er lokalformand i Næstved.
8: Det er en ikke hjemmehørende art. Den er indført i sin tid for meget lang tid siden, og faktisk netop med henblik på jagt. Den er indført for at blive skudt.
0: Ja, det har givet debat, det her med, at sikkerhjortene skal skydes i Danmark. Hovedargumentet er, at den kan blande sig med kronhjorte, som det er set i udlandet. Herhjemme er det dog ikke fundet sådan en blanding, og størrelsesforskellen på de to hjorte er også så stor, at det rent praktisk er vanskeligt for dyrene at passe. Og dermed når vi frem til et kig på vejret. I løbet af dagen trækker der regn ind over landet fra vest, men inden der er der en chance for at få solen at se, men kun på Sjælland. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Vinden tager til og bliver jævnt til hård fra mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan det godt blive op til cooling.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Iben Mortensen og Frederik Hvid er henholdsvis første og anden kaptajn denne tirsdag morgen i din radio.
2: Kan du lide dig selv første pilot? Den er første kaptajn.
1: Nå ja, henholdsvis betyder jo, ja, i den rækkefølge.
2: Jamen, det er fint, Iben.
1: Gør det med fint. Det, den information, hvad du vil, vil jeg sige.
2: En morgen, hvor vi også skal fejre en vaskeægte radioklassiker. For Giro 413, jamen, fylder intet mindre end 80 af de lange i dag.
1: Sådan er det.
2: Ja, det er altså 8 og 10, hvor danskerne de har kunnet ønske musik, sende hilsner til hinanden og støtte et rigtig godt formål.
1: Og så er der jo altså nogle sange, som lytterne har været særligt glade for at ønske gennem årene. Så lige om lidt, Frederik, der tager jeg dig med ned af den boulevard, om man vil.
2: Spændende.
1: Og dykker ned i Giro 413's historie. Boulevard. Vi tager lige et kig på de fem mest ønskede sange sådan i nyere tid.
2: Ej, det glæder jeg mig helt vildt til.
1: Vi skal også huske, at vi har en sms kørende.
2: Ja, vi skal da så. Vi har jo spurgt ud, fordi vi er i den mest uhyggelige måned. Hvad er du egentlig bange for?
1: Ja, og det er et trygt sted, man kan komme med lige præcis det, man er bange for. Der er ingen forkerte svar her.
2: Nej, det er der bestemt ikke.
1: Skal vi tage den, Lonnie har skrevet?
2: Ja, Lonnie, hun har skrevet...
1: Lonnie med i den her gang.
2: Hun er, ja, Lonnie med i. Hun har fået bekræftet sin højdeskræk. Hun var på Hotel Alsik i Sønderborg, hvor der er point of view på 16. etage. Og selvom der er glas, altså fra gulv til loft, så holdt hun der alligevel 2 meter fra kanten.
1: Ja. Jeg forstår. Også mig.
2: Jamen, jeg vil sige, jeg har også været på Hotel Alsik faktisk også. Og jeg må bare sige, den er delt med høj.
1: Der er højt op.
2: Altså, der er virkelig... Ja, der er både langt op, der er delt med. Der er del med langt ned. Jeg har ikke været på 16. etage, jeg var på 17. altså restauranten.
1: Mm.
2: Det er langt.
1: Det er også højt for dig.
2: Ja, ja, ja.
1: Så var der jo i sidste time af programmet Kim, der skrev ind, at engang han var på vej i seng og åbnede døren til toilettet, så var der lige pludselig en rotte på brættet, som sprang toilettet igen. Og så vandrede Kim ud i haven og gjorde... Og så beskriver jeg her, en opfordring fik rådgivning fra kommunens rottebekæmpelse og fik sat en rottelås i kloakken. Og så har der ikke været problemer siden, hvis man skulle ellers lige få vagt en frygt i sig omkring det der med rotter i toilettet, så skriver Kim altså lige, at der er en rottebekæmpelse i kommunen.
2: Så få en rottelås i, og så kan du gå ud og gøre, hvad end du skal gøre i ro og mag.
1: Sådan er det. Ja. Men hvad med dig? Har du en frygt? Er der noget, du er bange for? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum. Vi har i hvert fald ikke været bange for at dele ud af det, som vi går og ryster lidt i bukserne over.
2: Nej, det har vi ikke. Det kan man ikke. Du har nærmest hoppet med på hver eneste brug, der er blevet skrevet ind.
1: Og mig.
2: Ja.
1: Og jeg startede med at tænke i morges, jeg er da egentlig ikke sådan bange for noget. Det fandt jeg ud af, jeg var.
2: Ja, det er eneste gang, der kommer noget nyt. Også mig.
1: Også mig.
2: Ja.
1: Men med det?
2: Ja, velkommen til.

0: Christoffer elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Lidt af en mundfuld.
1: Ikke så let.
0: Nej.
1: Som sagt, så skal vi altså lige forbi en ganske særlig fødselar, som vi lige giver et ekstra kig med fladet i dag. Der har været ellers meget om det i din radio, blandt andet, så havde du jo weekenden, Frederik, hvor du også
0: det
1: talte om...
0: Det havde jeg i hvert fald.
1: 7413.
0: Det kan du tro.
1: For det er nemlig præcis 80 år siden, at danskerne for første gang kunne tænde for det radioprogram.
0: Og hvis man hørte med i weekenden, så kunne man jo høre, at det, jeg snakkede om, det var, at vi havde været ude og spørge en masse bornholmere, der virkelig alle sammen havde en relation
1: til
0: 7413. Ja. Var helt vildt glad for, at jeg kunne huske tilbage mange af dem til deres unge dage, hvor de enten hørte kærlighedsmusikken i sofaen, eller det var det, de ligesom samlede sig om. De skulle lige høre 7413 derhjemme.
1: Det kan altså også et eller andet.
0: Ja.
1: Men det har faktisk ikke altid heddet 7413, kan jeg afsløre.
0: Nej,
1: det startede med at hedde Red Barnet, lytternes ønskekoncert på gramofon.
0: Ja, det er også lidt...
1: Mundret.
0: Det er lidt af en mundfuld.
1: Men altså, ideen er den samme som i dag, at man som lytter kan ønske et stykke musik og sende en hilsen, og samtidig støtte et godt formål. Og det har danskerne så gjort i 80 år i dag.
0: Det er altså
1: og i den anledning...
0: Med en gammel dame efterhånden.
1: Ja, synes jeg selvfølgelig, vi skal have lidt 7413-agtigt.
0: Det er en god idé.
1: På P4 Bornholm. Jeg har nemlig været inde og kigge i listen over de 25 mest ønskede sange sådan i nyere tid, og jeg har taget top 5 med til dig, Frederik.
0: Ja,
1: og så er jeg lidt interesseret i, om du kender dem.
0: Ja, jamen nu må vi se.
1: Er du klar?
0: Ja, lad os da prøve det.
2: Nummer 5.

0: var. Ved du, siger du der noget?
1: Det er da jodlebiver.
0: Det er da fuldstændig rigtigt. Nu er det jo ikke nogen quiz, det her.
1: Nej, som sådan. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg synes, det er lige, vi skal snakke lidt om det. Fra 1986, jodlebivers rigtige venner kommer ind på flot femteplads.
1: Altså, fantastisk.
0: Er du klar til en fire?
1: Ja, altså. Nummer fire.

0: Jamen, det er jo... Er det ikke?
1: Er det ikke? Er det ikke?
0: Det er Danse i Måneskin, det er Trine Dyrholm.
1: Ja.
0: Med Avenue.
1: Ja.
0: Avenuen.
1: Jeg ved ikke, så ret.
0: Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det.
1: Fra 2004?
0: Det. Ja.
1: Det var faktisk en, jeg var lidt overrasket over at se.
0: Det overrasker også mig, også fordi, at jeg vil sige... Ja, altså, nu er jeg trods alt ikke ældre, end jeg er. Jeg kender mest Trine Dyrholm som skuespiller.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg husker hende ikke sådan ægte som sangerinde.
1: Prøv at tænke, når hun sparker bagdel i Den Danske Kvinde, eller sådan noget, ikke? Og så har hun altså også lavet sådan noget her.
0: Ja.
1: Teksten er jo egentlig skrevet af Anders og Peter Lund Madsen, mens Kim Larsen har skrevet melodien til showet Mr. Nice Guy, som brødrene Lund Madsen optrådte med sammen med Trine Dyrholm.
0: Så kunne det også kun
1: 2004.
0: Blive... Det kunne kun blive et hit, jo.
1: Det kunne det jo kun.
0: Ja.
1: Nå, men det var altså nummer 4. Er du klar til det næste?
0: Ja.
1: Det er en klassiker, kan jeg lige så godt sige.
2: Nummer 3. Hej, du spiller mand, vil du sige mig med
0: det samme? Og hvad er det for... Da jeg var lille, gjorde vi jo sådan her. Hvad er det du?
1: Jeg har så blødt et punkt for den her sang.
0: Ja, den er det fantastisk. Hvis Kjell Olsen han havde været her, så havde han jo kastet sig ud i et eller andet om, at det var faktisk også en norsk sang eller sådan noget.
1: Så er det godt, jeg er her, for jeg kan fortælle dig, at Teddy Edelman her har du med Himmelhunden. Den kender du selvfølgelig godt.
0: Ja, det er
1: 1984. Egentlig efter Hasse Anderssons svenske original.
0: Ja, svensk.
1: Englerhund.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja, som er også en absolut fantastisk sang, skulle jeg helst sige. Det var altså en tredje plads.
0: Det var det.
1: Er du klar? Nu er det top 2.
0: Ja, det glæder mig til.
2: Nummer 2.

0: Wow, ja. Yeah.
1: Hvad er nu det her for en,
0: min ven? Ja, det er kære lille mormor, det er med Richard Ravnvald.
1: Ja, jeg vidste det her, det var lige noget det for dig.
0: Det vi ikke ved, det er P5-musikken, P5-segmentet, til trods for, at jeg er 28, det er lige mig.
1: Det er faktisk lige dig.
0: Det er mig.
1: Fra 1993, i 1997, der blev Richard Ravnvald kritiseret i sit pladeselskab, fordi han på Dansk Folkepartis landsmøde fremførte en opskrevet version af den her kære lille mormor til kære lille piger.
0: Ja.
1: Som en hyldesang til Pia Kjærsgaard, selvfølgelig.
0: Okay, ja, ja.
1: Nå, nummer et står vi altså tilbage med den mest ønskede sang på Giro 413 i nyere tid.
0: Det glæder jeg mig til at høre.
1: Det er den her.
2: Nummer et.
3: Kald det kærlighed.
1: Ja, ja, ja.

0: Det er jo Lars.
1: Altså. Det er jo den gode.
0: Ja, ja.
1: Lars Lilholt Band kaldte kærlighed også 1993. Det mest ønskede i nyere tid på
0: Security. Det kommer jo bag på lige præcis ingen.
1: Nej, og den fik jo faktisk også en flot 9. plads på DR's Top 100, som vi jo lavede her i juni.
0: Det er jo også en fantastisk sang. Altså.
1: Det er det.
0: Der er jo nogen, der er jo rigtig mange, jeg har jo faktisk, man kan jo se det på det P5's eller Facebook-side, hvad de 25 mest ønskede sange er i nyere tid.
1: Det kan man nemlig.
0: Det er ret spændende. Der er nogle gode sange på, som du ikke har taget med.
1: Ja, det er masser, men nu valgte jeg altså at holde mig til top 5, fordi det bliver et meget langt program, hvis vi skulle melde
0: os. Jo, selvfølgelig.
1: Hvis du tænker, du ikke har fået nok 2413, så er der altså 80 år med kærlighed og fællesskab, 5 særlige programmer inde i DR Lyd, som du kunne gå ind og høre.
0: Det synes jeg, du skal gøre.
1: Ellers så kan du bare være sådan lidt op med hovedagtig.
0: Hvorfor siger du det?
1: Fordi her kommer Natasha.

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
5: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
6: Ja, ja, ja.

0: One Republic Need Your Love.
1: Sixpence None the Richer tager dig frem til de regionale nyheder med en sang, som i mandrilaftalen vil blive kaldt Kiss Me. Kiss Me.
2: Ja, det var, skal du huske den?
0: Kiss Me, ja. Flot.
1: Ja. Det er ham med kort,
0: ja.

0: Dagene løber hurtigt ud af pungen, når efteråret tvinger os til at skrue op for termostaten. I år er det oliepriserne, der er steget voldsomt, og det er efterhånden vanskeligt at finde ud af, hvad der er den mest økonomiske løsning, når hjemmet skal varmes op. Det fortæller Leif Mogensen, der er indehaver af LMVVS i Tegn.
1: For et par år siden var det jo strømmen, man skulle væk fra, men så blev den jo billig igen, og pillerne også faldet lidt i pris. Så nu er det olien, der er steget voldsomt. Så nu går folk væk fra olie og skal tilbage på noget el, varmepumper og sådan noget.
0: Det er i høj grad din boligsituation, der afgør, hvad din bedste løsning er, siger Leif Mogensen.
1: Ofte i byerne er det jo fjernvarme, ikke? Det der er det gode valg at tage, hvis det lige ligger ude i gaden, ikke? Men ellers i de mindre byer på landet, der er man jo tvunget til at fyre med pillefyr eller varmepumper, jordvarme og sådan noget. Det er det, man er nødt til at vælge der på landet.
0: En gammeldags brændeovn er selvfølgelig også en mulighed, men har du ikke det, har VVS'eren en klar anbefaling.
1: Så er den nemme løsning, og den sikre løsning er jo en varmepumpe. En luftvandvarmepumpe, ikke? Det er rimelig pris, hvor folk kan være med i.
0: Oliepriserne nåede tidligere i år det højeste niveau siden 2008, som følge af konflikt og spændinger omkring Iran og Hormuzstrædet.
2: Kommunens kunst- og kulturhistoriske råd har givet drømmen om et stort keramisk kunstværk på det nye museum i Nexø sin opbakning. Kunstnerfællesskabet Ødeland og Bornholms Museum drømmer om, at gæster på det nye museum skal modtages af en signaturvæg, et stort keramisk værk på 5x7 meter. På nuværende tidspunkt er hverken endelige skitser til værket eller pengene på plads, men håbet er at kunne lave et værk med afsæt i Bornholms geologi, keramiske traditioner og industrielle historie. Foreløbig så har drømmen altså fået Kunst- og Kulturhistorisk Råds blåstempel og et tilskud på 45.000 kroner.
0: Nu er Venstre Østbornholm klar til at stemme om muligheden for at stifte én ø-dækkende vælgerforening. Det er 8 måneder siden, at Venstre Vestbornholms medlemmer stemte ja til en mulig sammenlægning, det skriver Bornholms Tidende. Og nu har Venstre Østbornholm altså også indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Formanden for Venstre Østbornholm, Vivian Munk Petersen, siger til Tidende, at der er gået så lang tid, fordi det ikke har været praktisk muligt at holde generalforsamlingen tidligere. Formanden for Venstres kommuneforening, Niels Plum, fortæller til avisen, at hvis det hele klapper, så vil de 3 nuværende venstreforeninger blive erstattet af 1 ø-dækkende forening.
2: Nogen eller en del sol i dag, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det skyet vestfra. Temperaturer mellem 9 og 13 grader og en lidt til frisk vind fra omkring syd. I aften tørt, og i nat, der kommer der regn.
3: P4 Morgen.

0: BTS sammen med Coldplay. My Universe hedder den. Undskyld, ja, jeg troede bare, vi havde en anden aftale. Det er fint nok, Frederik, fordi det er, fordi jeg står og græmmer mig lidt, fordi nu er det nemlig sådan, at det her, det skal ske.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Ja.
3: Det er der nemlig.
0: Ja.
3: Dit yndlingstidspunkt på morgenen, Iben.
0: Men jeg sagde ellers i morges, jeg laver den i dag, og så var du sådan, nej.
3: Ja, okay. Det gik for langsomt.
0: Ja, ja.
3: Jeg sad og kædede mig, og så kastede jeg mig ud i at gå ind på DR.dk, finde nogle overskrifter, selvfølgelig, uden clickbait, som vi gør det på DR. Og så lavede jeg dem sgu lige clickbait.
0: Ja, du har jo taget gode superartikler med dertilhørende rubrikker, altså overskrifter, og så har du twistet dem op i din hjerne.
3: Ja, og så har jeg lavet dem, ja, sådan lidt... Ej, nu nævner vi ingen navn. Jeg har lavet dem clickbait i, så du ved ikke, hvad der gemmer sig bag overskriften, og det er jo fordi, du skal klikke ind på den.
0: Jeg synes også, du laver dem meget voldsomme. Altså, jeg er virkelig spændt ved at gætte dine.
3: Skal du være så meget glad?
0: Okay, super fedt. Nå, yes. Er du klar?
3: Yes.
1: Nummer 1.
3: Så skal det være slut med psykopaterne.
0: Ej, hold op. Slut med psykopaterne?
3: Ja, det skal være slut.
0: Ej, jeg kan godt sige dig, hvis det er sådan noget med... Altså, psykisk sundhed, så går jeg flæsket på dig.
3: Det skal være meget med mundant.
0: Nej, er det med elløb?
3: Ja, det er så.
0: Okay, undskyld.
3: Jamen, det er det da. Det er da fordi, at opinion har været ude at spørge danskerne, ja, hvor det viser sig, at cirka 44% mener, at det vil måske ikke være en tosset idé at bare forbyde elløbehjul.
0: Slut med det.
3: Fordi der er for mange, der har oplevelser med, at folk ikke helt kører, måske helt ordentligt på dem i hvert fald.
0: 44% altså.
3: Det er altså mange.
0: Sådan
3: det. Jeg synes, det er for meget.
0: Det var et point.
3: Ja, det er sådan, det var.
1: Nummer 2.
3: Vi danskere massakrerer bare derudad.
0: Nej, det kan jeg fandme... Den kan jeg vist godt. Undskyld. Nej, undskyld, det var ikke meningen.
3: Nej, du var oppe at køre, det må man gerne.
0: Lidt op at køre over, at jeg faktisk tænker, den her har jeg.
3: Det må man gerne.
0: Er det det her med hjortepåkørsler?
3: Ja, det er så.
0: Det er så.
3: Men skulle du tro, vi havde aftalt det her på forhånd?
0: Nej, se, den kunne jeg godt.
3: Det er flot.
0: Flere hjortepåkørsler i år er der blevet målt. Er det ikke sådan, det er?
3: For fjerde år i træk, der sætter antallet af hjortepåkørsler rekord. Der er nemlig registreret 8.739 i løbet af dette års første 9 måneder. Sidste år, der lød antallet på 7.994. Det er altså godt 700 hjorte mere, vi har kørt ned i år.
0: Vildt nok.
3: Det er ret mange.
0: Jeg tænker, det er jo en vanvittig ubehagelig oplevelse, det der.
3: Ja, det er træls at skulle tage fat i forsikringen og sådan noget.
0: Ja, men også bare...
3: Nå,
0: altså,
3: du mener for hjortens skyld?
0: Nej, jeg tænker også for bilisten. Jeg tænker for mange, at det er en træls oplevelse.
3: Og træls for hjorten at blive kørt.
0: Er der ikke noget med de der, nu siger jeg, hjortefløjter?
3: Man kan få dem på sine biler, jo. Det kan man helt sikkert. Ja. Man kan få sat den ind i bilen, der hvor luftindtrækket er. Og så larmer den, ligesom når man kører gennem. Og det skulle hjælpe. Jeg ved ikke, hvor godt det hjælper, men det gør det sikkert.
0: Jeg er jo ikke bilejer, så det er gør mig lidt sådan.
3: Men jeg kender til dem. Jeg kender til dem.
0: Okay, kender til 2 point.
3: Dos point også.
1: Nummer 3.
3: Nu kommer meldingen. Du når aldrig frem.
0: Så tænker jeg jo straks noget med tog. Og i går var der jo et væltet tog, eller ikke et væltet tog, nej, det havde været virkelig skrækkeligt. Et væltet træ, var det, jeg vil sige. Så blokerede alt togtrafik på Vestfyn. Er det den historie stadig?
3: Ikke den, men du er på vej derhen. Altså jo, det er det også, men det er fordi, der er flere ting. Ved du hvad, jeg synes, du får et point for det.
0: Bare et halvt så måske.
3: Nej, du får simpelthen et point.
0: Det kan ikke passe.
3: Og det er fordi...
0: Du er aldrig så flink.
3: Jo, det er... Hvad?
0: Okay.
3: Tag det tilbage.
0: Jeg tager det tilbage.
3: Okay.
0: Hvad handler det om?
3: Det kan blive noget længere togtur end normalt, hvis man skal krydse Fyn i efterårsferien.
0: Oh.
3: For DSB, de oplyser, at passagerer mellem Odense og helt til Fredericia, de må simpelthen forvente længere rejsetid helt frem til søndag.
0: Nej.
3: Og det er blandt andet fordi, at der har været brand i en teknisk sikringshytte ved Aarup i fredags. Det har skabt problemer med signalsystemet. Og mandag morgen, der blev problemerne værre, da et væltet tog ramte en køreledning.
0: Væltet træ, ikke tog.
3: Ja, væltet tog. Ja, jeg blev
0: det er, fordi, jeg kom til at sige tog.
3: Et væltet træ ramte en køreledning.
0: Nå for filer, det er
3: så regionaltogene på strækningen, de er erstattet af togbusser, mens Intercity og Lyntog, de fortsat kører, men med nedsat hastighed på del af turen. Så det kan godt tage en hundens tid at komme frem og tilbage, hvis du skal noget som helst.
0: Men ingen sag at, skrabe 3 point sammen?
3: Nej, det er åbenbart det var det nemmeste i verden.
0: Tak
3: skal
0: du have. Fantastisk quiz.
3: Jamen, ja, det var for en gang skyld var den dejlig, var.
0: Hmm?

0: tilbage. Rune Rask Hampen, vær blæst og back to back, som Rikke skulle du altså til for at lave en som dig.
1: Ja. Der er jo kun to til at lave en som mig til gengæld.
0: Ej, nej. Jeg, nogle gange. Det er fordi, det også er, der er jo sådan et strejf af genialitet i noget af det, du siger ind imellem, og der var en af dem.
1: Det er sjovt.
0: Det kan godt, sådan, det kan godt ramme mig på et eller andet.
1: Den ramte også mig selv, den der. Ja. Ulige nummer, København, er det, du skal lykke høre til nu.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Sådan lyder ny musik altså fra Marie K.
1: Ja, simpelthen.
0: Du holder mig vågen, hedder ja. Den. Og klokken den er blevet, ja, så småt 8 minutter i 9, og det betyder sådan lille en.
1: Det gør det nemlig. Hvis du er i tvivl, så er det altså, fordi vi skal have et kig på vejret.
0: Yes.
1: Og i dag, der får vi nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen, der bliver det dog skyet vestfra. Vi kan glæde os med temperaturer op mellem 19, 9 og 13 grader, men lidt til frisk vind fra omkring syd.
0: Sådan er det.
1: Ja. Yeah.
0: Det er efterårsvejr.
1: Lidt ærgerligt, ja.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Nej, okay. Jamen, så holder jeg munden.
0: Man kan ikke altid have 28 grader, så du kan gå i bare mave.
1: Hvorfor?
0: Bare fordi du ikke kan gå i bare mave.
1: Ja, yeah, jeg er rasende. Ej.

0: Jeg bare kan...
1: En drøm om en barkasse.
0: Nej, en drøm om et menneske.
1: Nå ja, det var tæt nok.
0: Jeg har en drøm i øvrigt.
1: Ja.
0: En kæmpe drøm, faktisk.
1: You have a dream?
0: I have a dream. Det, jeg gerne kunne tænke mig, eller det, jeg har tænkt mig at drømme om, det er, at vi får... Prøv lige at gøre det en gang til.
1: Ja, det er jeg fundet frem med over.
0: Nu har du nemlig muligheden for at vinde et par af de lækreste hyggesokker, der er simpelthen opfundet i hele verden. Det er dem, der hedder P4 Hyggesokken.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig fantastisk. Til den store My-My-My-quiz.
1: Ja.
0: Og min drøm, apropos, det er jo, at der er en masse, der skriver ind, fordi den her quiz, den er man jo næsten stensikker på at vinde.
1: Ja, den er del med svær at tabe i hvert fald. Det må man bare sige.
0: Og det er fordi, det er super simpelt.
1: Ja.
0: Vi to, dig og mig, Frederik, vi skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er, altså dig, der sidder og lytter med lige nu her på en tirsdag.
1: Lige præcis, og det er jo bare baseret på tre små spørgsmål.
0: Fuldstændig
1: tilfældige. Som vi må stille dig. Ja, det er, og det er meget varieret spørgsmål. Det er alt fra, skal man have brynje på, til kan man være iført shorts, eller
0: alt
1: lugter man bagefter, for eksempel. Det er de tre spørgsmål, vi kunne stille dig, og så skal vi forsøge at gætte, hvad er det, du går så meget op i?
0: Eller hvad dine hobby simpelthen er, eller interesse. Man kan også bare have en lidt sjov interesse. Og hvis vi ikke gætter det ud for de tre spørgsmål, som julet jo altså bestemmer, hvad skal være, så vinder du sokkerne.
1: Simpelthen.
0: Så nemt er det.
1: Er det ikke det nemmeste i hele verden at sætte sådan to som os til at prøve at gætte noget om et menneske, vi ikke kender?
0: Det vil ikke lykkes os endnu, jo, kan man sige.
1: Nej,
0: du var faktisk tæt på i torsdags, Frederik.
1: Ja, vi har bare fået delt sokker ud indtil videre.
0: Sådan er det. Ja. Så skal det ikke være dig? Jo, det skulle det da.
1: Ja,
0: så har du lyst til at være med i quizzen, så er det nu, at du skal sende en sms til 1212 og skrive BH og et mellemrum, og så bare mig.
1: Ja.
0: Mig.
1: Og så kan det være, det er dig, vi ringer op, når vi er på den anden side af radioavisen og stiller tre... til dels lidt dumme spørgsmål.
0: I hvert fald tilfældige.
1: Ja.
0: Og du må også godt lige selvfølgelig skrive, hvad du hedder og hvorhen du befinder dig. Så bliver vi så glade. Det er jo quizzen, du næsten ikke kan, altså simpelthen ikke kan tabe.
1: Nej, der også fordi vi bestemmer jo ikke selv spørgsmålene. Det er derfor, jeg står og drejer med hjulet. Det er fordi, at vi har sådan et lille hjul, et lykkehjul, om man vil, der simpelthen bestemmer, hvilke spørgsmål vi skal stille dig. Så vi kan ikke engang selv bestemme, om vi går i den rigtige retning. Vi skal bare spørge, om det julet siger.
0: 1212 skal du sende din sms til BH og et mellemrum, og så mig og dit navn.
1: Frem mod radioavisen, Madonna, La Isla Bonita. La.

0: Der hænger flere til salgsskilte i vinduerne hos de københavnske ejendomsmæglere, og det kan også aflæses på priserne. Efter 2 års non-stop himmelflugt ser det nemlig ud til, at hovedstadens brandvarme boligmarked er kølet lidt ned. Ifølge tal fra Boligsiden er kvadratmeterprisen på ejerlejligheder faldet for anden måned i træk med nu i alt 1,6%. Det svarer til, at 80 kvadratmeter er godt 100.000 kroner billigere nu end for 2 måneder siden. Så Camilla Fager Løfald, er det noget, der får smilet frem til den fremvisning, du er ude på?
1: Der er meget, der får smilet frem her på de her 86 kvadratmeter, der ligger på 5. sal. Der skinner solen ind af vinduerne. Det er en lys lejlighed. Og Jeanette Bækmark, du har lige været rundt med ejendomsmægleren i de her 4 værelser. Hvad gør indtryk på dig?
2: Jamen, det gør meget indtryk, for det er en smuk lejlighed. Den er fuldstændig nyindsat. Istandsat, og ikke bare nyistandsat, den er meget flot og gennemført lavet.
1: Det er jo en lejlighed til 8.495.000 er den sat til salg for. Er det en pris, du kunne have lyst til at give, når nu du ved, at priserne falder?
2: Ja, altså umiddelbart lyder det jo som en høj pris, ikke? Men priserne er jo også høje i København for tiden, men altså, nu har vi jo netop solgt vores eget, og vi ved jo, at markedet er opbremset, og priserne er faldet lidt her de seneste par måneder, og det vi selv har oplevet er, at køberne byder, så det vil vi jo nok også gøre, hvis vi valgte at gå videre med den her lejlighed.
1: Så du vil ikke bare lægge pengene, men prøve at prutte den lidt ned?
2: Ja, det vil jeg nok.
0: Ja, og mens det københavnske boligmarked køler af, så varmer de op i landets næststørste by, Aarhus. Her koster 1 kvadratmeter i gennemsnit lige over 50.000 kroner, og det er rekord for den jyske storby. Næsten halvdelen af danskerne er trætte af elløbehjul på vejene og vil have dem forbudt. I en rundspørg, som Opinion har lavet for os her i DR, siger 44%, at de enten er helt eller overvejende enige i, at kørsel på elløbehjul bør forbydes. Der har på det seneste været en del historier om elløbehjul, som kører hurtigere end de 20 km i timen, som er det lovlige maksimum, og det har også ført til ulykker. Og på Christiansborg er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
3: Jeg synes, man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte et sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Men det vil være ærgerligt, hvis elløbehjulene bliver bandlyst fra trafikken, det siger 15-årige Maria Lyngdal Galista fra Vildbjerg ved Herning, som vi har talt med. Hun bruger sit elløbehjul hver dag til både skole, sport og til at besøge sine venner.
4: Det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at sådan ikke at blive kørt af ens forældre. Altså, jeg elsker det.
0: Hans Christian Skibby, som er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at man kan forbyde sig ud af problemerne. Man bør hellere se på dem, der ikke overholder reglerne, siger han.
5: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et elløbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og han er alt for nemt ved at omgås danske trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal kigge på.
0: Ja, elløbende hjulet må maks køre 20 km i timen, og man skal også have cykelhjelm på. Børn under 15 år må kun køre på dem, hvis de er i selskab med en voksen. Og så besejrede de danske fodboldkvinder i Canada efter en sand målfest i Toronto sent i aftes. Testkampen startede ellers skidt for Danmark, da Canada kom foran efter bare 10 minutter. Men så tog Olivia Holt chancen og sparkede på mål helt ude fra midten. Og det lød sådan her fra vores kommentator Henrik Lindegaard.
6: Olivia Holt skal vinde duellen der, gør det også. Og så har chancen udefra Olivia Holt. Den går ind! Den går ind! Det er både godt set og brilliant udført.
0: Ja, og du kan selv gå ind og se langskudsmålet på DR.dk. Efter 90 intense minutter, så endte kampen med 4-3 til Danmark. Og efter kampen fangede min kollega Olivia Holt og spurgte hende om det fænomenale mål.
7: Det var fedt, den var lang tid undervejs, så jeg kunne nå at stå og se, om den gik ind eller ikke ind, så det var meget fedt. Men der bryder bolden, så jeg er ikke den hurtigste spiller, så jeg tænker, jeg bliver nødt til at tage chancen skyde fra.
0: Og de danske kvinder når ind i verdens top 10 efter den her sejr i går. Selvom solen kigger frem over Sjælland her til at begynde med, så bliver dagen præget af regn, som trækker ind over landet fra vest. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader i dag. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Radioavisen.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Så er det Frederik og Iben tilbage her på løbslaplinen.
2: Til den sidste time af tirsdagens morgen.
1: Sådan kan man også sige det. Ja, sådan kan man også sige det.
2: Hvor vi jo, og det glæder jeg mig altså til tirsdag og torsdag, det er afslørende nu, at det faktisk er sidste uge, vi kommer til lige umiddelbart at køre den her store mig-quiz. Og hvorfor gør vi det?
1: Jo. Jamen, det er fordi, vi skal have fat i den her, blandt andet.
2: Ja, og det er også fordi, at DRTV vil gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet, film, tv-serier og den der slags ting, som passer bedre til dig.
1: Lige til dig, faktisk. Det er til dig. Og det kræver faktisk også, at du går ind på dr.dk/mig, og så skal du slå anbefalinger til, fordi så kan DRTV sidde derinde og sige, nå, det er Torsten fra Nexø, der sidder og ser, han har set Matador, så er han nok også meget glad for det herovre. Og så kan du simpelthen få meget mere lækkert indhold fra DRTV, når du sidder derinde.
2: Præcis. Ja. Du kan være Frederik Hvid, du hed og boede i Rønne, og havde set en dokumentar om ubåde, og derfor tænkte jeg, så skal du nok ikke foreslå noget med naturprogrammer.
1: Nej, eller også så skal man. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer sådan i praksis, men de finder i hvert fald en masse ting, du rigtig gerne vil se.
2: Det er altså dr.dk/mig, hvor du slår dine anbefalinger til. Og her i P4 Morgen, der er vi jo også interesseret i at lære dig bedre at kende, og det gør vi jo som sagt i den her mig-quiz.
1: Det gør vi nemlig, men det er jo først lige om lidt.
2: Det er først lige om lidt. Vi har fundet en, der gerne vil
1: quizze?
2: Ja, quizze med os,
1: og så er det jo egentlig os, egentlig.
2: Ja, sådan er det jo. Det er jo dig og mig, der skal i skudlinjen, Frederik, og gætte, hvilken interesse eller hobby vores lytter har med. Så bliv endelig hængende. Det skal nok blive ganske sjovt, tænker jeg, for det plejer at være svært, i hvert fald for du og jeg.
1: Ja, det er ikke gået så godt for os.
2: Ikke gået godt indtil videre.
1: Ikke endnu, men det kan være, det gør det i dag.
2: Ja, hallo.
1: Velkommen til.

0: Stella Left i Boston.
1: Og nu er vi jo simpelthen så heldige, at vi skal lære en af os fra den her P4-morgenfamilie på Bornholm lidt bedre at kende. Woohoo! Og vi kan jo ønske god formiddag til dig, Kim.
2: Ja, god formiddag til jer.
1: God formiddag, Kim. Du har jo indvilget i, at vi skal quizze lidt om din hobby eller interesse, altså ud fra, hvad lykkehjulet fortæller os, at vi skal spørge dig om.
2: Ja, har det du, er klar på.
1: Hvor stor er din tiltro til Frederik og jeg på sådan en tirsdag?
2: Jamen, jeg er dødsikker på, at I er så gode, så det klarer I det nemt.
1: Okay.
0: Nå, så kan det være, vi gætter det i dag.
1: Det vil være første gang.
0: Ja, det
2: men Inger skal være med først.
0: Jamen, det er rigtigt, Kim.
1: Det er så godt.
0: Det skal det være på et tidspunkt, jo.
1: Okay, men så synes jeg jo egentlig bare, at vi skal ikke holde på den længere. Frederik, du spænder hjulet, ja. Og så finder vi ud af, hvad vi skal spørge.
0: Jamen, vi starter ud med, jeg bestemmer det første spænd, så det bliver et hårdt spænd.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nummer 19, kan jeg fortælle dig. Og det betyder, at der skal vi spørge dig, foregår det under eller over vand?
1: Okay, under eller over vand.
2: Jeg vil tro, det er bedst over vand.
0: Okay.
1: Bedst over vand.
0: Ja, så okay. Det udelukker så dykning, kan man sige. Så er det én hobby, der er krydset af, vi ikke gætter.
1: Nå, Kim, skal det være et blødt eller et hårdt spænd næste gang?
2: Ah, det må blive blødt.
0: Blødt.
1: Ja. Åh, det var et lille et.
0: Nummer 4, det er, hvor meget transport kræver det?
1: Hvor meget transport?
2: Det kan kræve utrolig meget transport.
0: Nå.
1: Okay. Utroligt, det kan kræve det utrolig kan meget. Kræve. Okay.
0: Ja, jamen så skal vi i gang med den sidste.
1: Ja.
0: Vi tager et hårdt spænd mere.
1: Oha.
0: Det var et af de helt hårde, den var lige ved at trille af. Det bliver nummer 22.
2: Ja.
0: Nu går den jo ud fra, at du har en partner, Kim. Er det dyrere, end din partner bryder sig om?
2: Nej, det tror jeg ikke, der har været noget at snakke om.
0: Nej, okay.
1: Okay, så lad os lige opsummere. Det er bedst ovenvand.
0: Ja, ovenvande.
1: Det kan kræve utrolig meget transporttid.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det er ikke dyrere end i hvert fald din, end der har været snak om.
2: Nej, der har du aldrig hørt noget.
0: Nej,
1: du har ikke hørt brok endnu, i hvert fald.
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay, fordi jeg vil jo godt sige, at jeg var inde med noget med heste måske, men
0: ja,
1: det plejer at være ret dyrt, så den vil jeg faktisk gerne lige udelukke.
0: Ja.
1: Jeg tror, eller har du et bud først, Frederik?
0: Jeg tror, det starter.
1: Kim, jeg har lyst til at gå med opera. Opera!
2: Ja, så.
1: Det kan jo godt. Der er jo ikke nogen opera herovre, så det kan jo godt kræve lang tid at komme i en tur i operaen.
2: Det har du fuldstændig ret i. Det, jeg vil ikke sige, at det, du har ikke ramt plet.
1: Altså. Nej, okay. Jeg synes, du siger det på en meget pæn måde til mig, Kim. Tak skal du have.
0: Det er jo et vildt bud.
1: Nå, vi ser, om Frederik kan ramme
0: jeg
1: den nu.
0: Jeg vil gerne gætte på noget så populært som fodbold.
2: Ah, der vil jeg nok falde i gin lige med sammen, hvis det var fugle. Altså, ja. Det havde ikke rigtig været godt. Det tror jeg ikke på, den anden, der vil synes om.
1: Nå, men så står vi jo altså i den situation, Kim, at du er den heldige vinder af et par P4 hyggesokker, som vi altså sender afsted til dig. Men jeg synes da lige, du skal til at fortælle os, hvad
0: det skal du.
1: Er.
0: Før du får nogle sokker, så skal vi have svaret.
2: Ja, altså, der vil sige, at I vil være egentlig lidt bedst på opera, fordi jeg har faktisk deltaget i en opera på et tidspunkt, og jeg spiller amatørteater.
1: Nej!
0: Det var ikke langt fra, så.
2: Nej, og det har faktisk, jeg har faktisk utrolig nok deltaget sunget en opera sammen med Mogens Dam i sin tid. Amal and the Night Visitors. Men det er jo ikke min interesse. Det var en del af min interesse.
1: Så. Ej!
0: Du var ikke langt
1: fra. Det var første gang, jeg var tæt på, faktisk. Ja. Jeg bare ramte nogenlunde et sted hen omkring skiven.
0: Det var ikke dårligt.
2: Altså, det er kun en af de forestillinger, jeg har lavet. Nu har jeg trods alt spillet i 55 år.
1: Ja, okay. Så altså en omgang amatørteater, Kim.
2: Ja. Ja, finder sig.
1: Jeg tror ikke, at vi kan sige det meget pænere, end at vi må have bedre held næste gang. Yeah. Og så ellers et stort tillykke til dig, Kim. Der er et par sokker på vej til dig.
0: Ja, de skal
2: tusind
0: lige blive færdige,
2: men
0: ellers så kommer de. De er næsten hjemme ved dig allerede.
1: Til den kolde
0: tid. Ja.
1: Og,
2: så det glæder jeg mig til.
1: Hvad skal du bruge resten af dagen på, Kim? Skal du spille teater i dag?
2: Nej, ja, det er efterårsferie nu her. Jeg var ude og træne i går aftes til klokken, ja, det var godt 11. Så det er ikke, men nu er det efterårsferie for træning, så har jeg et par andre projekter, jeg lige har taget, da jeg har noget familie, vi skal have flyttet. Og, så jo, min efterårsferie, den går da glimrende.
0: Åh, hvor dejligt.
1: Med lidt praktisk og den slags.
2: Ja, ja, altså som pensionist, så har man jo masser af tid sammen folk.
0: Du har næsten ikke andet end efterårsferie.
2: Nej, det hører man.
1: Nej, det hører man. Jeg synes ellers, det virker til, at du har meget og...
2: jeg kan sagtens få tiden til at gå. Det er ikke noget problem.
1: Prøv at det er vi så glade for. Vi er så glade for, at du lytter med i radioen og altså var med på at quizze, Kim. Jeg vil ønske dig en helt fantastisk tirsdag her i efterårsferien.
2: Tak i lige måde.
0: Mange tak, Kim.
1: Og det er jo altså fedt at dyrke sin interesse, og det er derfor, vi laver den her quiz på DRTV. Der kan du dyrke din interesse og mange flere. Altså i hvert fald sådan, du kan få serveret det, der måske rammer inden for skiven hos dig. Som man kan høre her, så er det altså svært at gætte uden så mange forudsætninger.
0: Ja, det må man sige. Det er delt ikke nemt, da.
1: Det er i hvert fald ikke særlig nemt. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig og slå anbefalinger til, så er det altså sådan, at du kan få de bedste anbefalinger.
0: Alt det, du lige vil.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8
2: på den fede originale måde.
0: Live i DR Lyd.

0: New Radicals, You Get What You Give. Og jeg kan vel sige, en tur i mig-mig-mig-quizzen udløser altså et par B4 yggestokker, nu når vi ikke gælder det. Vi gik altså til Kim.
1: Ja, det gjorde det delme. Og ved du hvad, klokken den er 9:55, og ved du hvad det udløser lige om lidt?
0: Regionale nyheder?
1: Ja, efter Thomas Helmig, Gold Digger.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Modne mennesker har godt af at se, hvor kødet på middagsbordet kommer fra. Og derfor indbyder Landbrugsmuseet Melstedgård i dag gæsterne til griseslagtning. Det fortæller Thomas Pedersen, der er forvalter på Melstedgård.
2: Og der er det her jo et meget godt billede af, at jamen, altså, det er jo et liv, vi tager for at vi kan få mad på bordet. Og der er en gris, der har vokset op i standen et sted, og for at vi kan få noget kød at spise.
1: Det er ikke første gang, at Øens Frilandsmuseum inviterer til slagtning med tilskuere. Og derfor ved forvalter Thomas Pedersen også, at reaktionerne plejer at være blandet.
2: Men jeg oplever faktisk, at især børn er meget interesserede, og

0: og nysgerrig på at se det, hvor det måske er de voksne, der sådan er mere, det skal vi passe på, og hvad kan der ske, hvis de ser det, og hvad med blod?
1: Det skal være forbudt at køre på el-løbehjul. Det mener næsten halvdelen af os. I en rundspørg, som Epinion har lavet for DR, er 44% helt eller overvejende enige i, at el-løbehjul bør forbydes. Rådet for Sikker Trafik mener dog ikke, at et forbud er vejen frem, det siger vicedirektør Karina Petersen. I stedet så bør man lave enklere regler.
2: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et el-løbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt. Inden da skal man slet ikke køre på el-løbehjul.
1: I dag må børn under 15 år gerne køre på el-løbehjul, hvis de har en voksen med. Hans Christian Skiby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, mener heller ikke, at det nytter at forbyde sig ud af problemerne. Men justeringer, det er han med på.
3: Der er jo rigtig, rigtig mange, der bruger dem, og man kan også godt vælge at bruge et el-løbehjul på en positiv måde. Men det er jo klart, når vi ser de her eksempler med, at folk de kører alt for stærkt på dem, og de har alt for nemt ved at omgås danske og trafikregler osv., så er det selvfølgelig en række ting, som vi skal have kigget på.
1: En af de politikere, der gerne vil overveje et forbud mod el-løbehjul, det er Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg.
4: Foreningen Cirkus i Soldalen vil åbne en troldesti næste år i anledningen af Cirkus i Soldalens jubilæum. Trollestien skal være en ca. 800 meter lang oplevelsesti med cirkuselementer, naturformidling og kunstneriske installationer inspireret af de bornholmske underjordiske. Og stien skal være åben hele året uafhængig af cirkusfestivalen for skoler, foreninger og børnefamilier. Planen er, at Trollestien skal åbne til maj, når Cirkus i Soldalen holder sin årlige festival.
1: Nogen eller en del sol denne tirsdag, men i løbet af eftermiddagen, så bliver det skyet vestfra. Temperaturer et sted mellem 9 og 13 grader og en let til frisk vind fra omkring syd. I aften tørt, og i nat der kommer der regn. Det klarer dog op i løbet af natten.
5: P4 morgen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris. One kiss.
1: Nu er det jo sådan, at vi har jo en live-reporter her på Bornholm. Hun hedder Emilie Ryberg Rabeck.
0: Det er rigtigt.
1: Og hun er taget, ved jeg, en tur til Mildstedgård. Og det er fordi, der skal ske noget... Ja, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det... Altså, det er jo et event på en måde. Altså, en begivenhed.
0: Ja,
1: er det ikke rigtigt, Emilie? Jeg synes, du skal prøve at gøre os lidt klogere, for det er vist ikke sådan 100% for sarte sjæl.
2: Ja, det er noget af en begivenhed, jeg er kommet ud til her på Mildstedgård. Det kan man vist roligt sige, fordi at jeg står ude i gårdpladsen, og lige ved siden af mig, der står grisen Jytte, som er blevet ført ud. Lige nu, der står hun og får, hvad man vist godt kan kalde det sidste måltid. Fordi at det, der skal ske her lige om lidt, det er nemlig, at Jytte, hun skal aflives, slagtes og parteres foran et live publikum her på gården. Og det har jeg simpelthen i dagens anledning også fået lov til at være en del af, og det er jeg lidt spændt på, men jeg bliver hængende lidt endnu.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Okay, Emilie. Nå, men vi skal høre mere fra Emilie om lidt musik, hvordan det hele det altså er gået deroppe på Mildstedgård.
0: Puha, før vi gør det, hug om forfra sårbare.
1: Hvem er du bange for?
0: Ja, hug om.

0: I gamle dage kunne børnene sidde på taburetter i gården og kigge med, når hjemmeslagteren kom på besøg, og gårdens dyr blev til mad på bordet. Men i dag er mange af de små landbrug erstattet med store gårde, og dyrene bliver slagtet på store slagterier, og derefter ender de i køledisken nede ved købmanden. Thomas Pedersen er forvalter på gårdmuseet Milsted Gård, og han mener, at det er sundt for børn og voksne at få en forståelse af, hvor kødet i køledisken kommer fra.
1: Og derfor inviterer han igen i år museets gæster på slagtning af en af gårdens grise. Og Emilie Ryberg Rørbæk, du er jo derude, hvor det faktisk skal til at foregå.
2: Ja, jeg står her altså, og nu er det lige ved at være, at Jytte, hun skal... Ja. Man kan lige så godt sige det, som det er, lade livet. Men det er ikke mig, der skal stå for det, heldigvis. Det er nemlig Thomas Pedersen, der er forvalter her på Milsted Gård. Og Thomas, lige her før chancen skal ske, eller hvad man kan sige, kan du ikke lige prøve at tage mig igennem, hvordan sådan en slagtning foregår?
3: Jo, det kan du. Det er jo en gammel so, som skal slagtes i dag. Og nu har vi fået den ud her på gårdspladsen, så vi ikke skal slæbe for meget rundt med den. Efter den aflevet. Og så har vi givet den lidt foder, som den står og spiser nu. Og så tager jeg den her, den kalder vi næsebremse, som jeg tager omkring trynen på den, ind bag hugtænderne, sådan, så den bliver fixeret. Og så det gør jeg sådan, så jeg kan holde hende stille. Og så tager jeg sådan en boldpistol, som jeg holder på panden af hende. Og ja, det hedder en bedøvning, bedøver den, man skyder den i panden, og så stikker jeg den i halsen, så blodet løber af. Og Karen, hun står klar med skål og fiskris til at tage blod af, så vi kan lave blodpølse.
2: Yes, jamen I hørte det her, Thomas Pedersen, jeg vil lade dig gøre dine ting.
3: Yes.
1: Og så er det jo altså nu, at det går i gang, Emilie.
2: Ja, det er det nemlig, og jeg vender altså lige, jeg skal nok være med. Men jeg vender sgu nok lige ryggen til.
1: Det er så også okay. Vi spiller...
0: Ej, Emilie, ja. Kom nu.
1: Ej, vi spiller...
2: Der er en første gang for alting.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Vi spiller lige noget musik-event, at ja, det altså foregår. Alex Warren, får du her med Ordinary.

0: Det var selvfølgelig Alex Horns Ordinary. Yep. Vi stiller nu tilbage til dig, Emilie Ryberg Rabeck, ude på Mestergård. Du bliver nødt til lige at fortælle os, hvad det er, du har oplevet.
1: Ja. Ja. Hold da op en omgang. Ja, hvis jeg lige skal prøve at samle mig, uden at det bliver alt for grafisk, så ligger Jytte 7 meter væk fra mig, og hun ligger stille og roligt nu, så der er ikke noget der. Så nu er selve aflivningen altså foregået, og hun er også blevet tappet. Men nok om det, for Thomas. Udover at vise børn og voksne, hvor maden kommer fra ved sådan et arrangement her.
2: Ja, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt at slagte den her gris for publikum?
2: Ja, men det er jo netop for, at publikum kan få sådan en forståelse af, hvor dyrene kommer fra, og hvor maden kommer fra, og måske også få større respekt for det kød, vi spiser og sådan noget. At det er jo et liv, vi tager, kan man sige, for at vi skal få mad på bordet. Så.
1: Og nu så du jo lidt selv, hvordan jeg reagerede på det her. Det er så også lige min første gang, jeg er med til sådan en slagtning her. Men hvordan oplever du, at folk de ellers reagerer på det her?
2: Jamen, jeg synes, at folk tager det meget pænt. Altså, det er, synes, respektfuldt. Og, men så vi åbner først kl. 10, og det er også derfor, vi normalt aflever, sådan, inden publikum kommer på sig selve, man siger, aflivningen. Det er jo ikke så, altså, det er jo ikke sjovt at se på. Det er jo så, men sådan er der er jo lige snedet sig lidt publikum med ind. Du kan jo prøve at spørge dem bagefter, hvad de synes.
1: Ja, for der sidder lidt derovre, men der er altså ikke nogen, der er løbet skrigende bort, og som du også siger, det mest grafiske, det er måske overstået før, det er sådan, det helt rigtige publikum kommer. Men når I så gør sådan noget her, hvad er det så, du håber på, at de fremmødte her, de ligesom får med hjem fra oplevelsen?
2: Jamen, det er altså, ja, større forståelse fra, hvor kød kommer fra, og den her, ja, også at det måske ikke er så slemt, selve det her slagtning, og det er respekt for dyret, og ja, at vi har haft en so her, som har haft et godt liv på Mestergård, og at vi så bruger det bagefter. Og normalt så ser vi, det eneste, der går tabt ved sådan en griseslagtning, det er skriget, når den bliver afledt, og nu er det kommet i radioen, så ikke engang det går tabt.
1: Nej, der fik Jytte sin debut. Men nu har vi jo talt lidt om, at Jytte, hun har altså også haft et langt og godt gårdliv her. Og det kan godt være, det er bare mit dyrehjerte, der bløder lidt ekstra i dag. Men det her med, så er der sådan en sød gris, og den har altså også et navn. Synes du ikke selv, det er lidt trist at så skulle gøre kål på den her?
2: Jo, altså det er, altså nu er jeg måske lidt hærdet og har gjort det flere gange, men jeg kan sagtens forstå, at der er folk og medarbejdere, der er gået og nusset den og givet den æbler og snakket med den. Og, men det er sådan, det er jo livets gang ude på landet, og vi lever af at lave fødevarer, og hvis der skal kød på bordet, så bliver vi også nødt til at slagte nogle af dyrene. Og jeg synes faktisk, det er langt mere værdigt for en gris her at blive slagtet herude på gårdspladsen, end den skal på en lastbil og ind på et stort slagteri. Så det har det meget fint med.
1: Thomas Pedersen, forvalter her på Gårdmuseet. Tak fordi jeg måtte komme med og se. Og med det, så var det altså også et sidste farvel til grisen Jytte.
0: Uha, Emilie.
3: Ja, altså, forlede. Emilie, må jeg lige høre dig? Altså, nu, vi hørte det jo ikke live i radioen. Vi hørte det lige bagom, hvordan det lød. Hvordan var det for dig at være vidne til den her aflivning?
1: Ja, men jeg vil sige, altså, hvis alt det her journalistik, det ikke rigtig holder i længden, så ved jeg heller ikke, om jeg skal ud og arbejde på sådan en gård her. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er gearet til. Men jeg vil faktisk sige, nu når jeg er her, det, selv for sådan en stor dyreven som mig, så synes jeg faktisk godt, man kan fornemme, at det bliver gjort på en human måde, selvom, altså, den skriger, og det vil jeg altså ikke prøve at invitere her i radioen, fordi det tror jeg også, kommer ikke til at lyde så godt.
3: Det lød hårdt i første omgang, kan jeg sige, skal jeg fortælle.
0: Du skal have et ekstra stort tak, Emilie Uberabek, for at du lige tog ind for holdet der.
3: Det skal jeg lov for.
1: Ja, men selv tak.
0: Puha.
3: Ja.
0: Man har jo lyst til lige at holde 5 sekunder stillhed for Jytte. Grisen, altså.
3: Ja.
0: Vigtigt for os at få sat 2 store fede streger under, det selvfølgelig var gris.
3: Ja, grisen, Jytte. De har ikke bare aflivet en gammel dame.
0: Frederik, nogle gange, ikke også? Sorry. Så er der regndans. Sommer,

0: Danseorkestrets regndans fik du selvfølgelig lige her. Vi skal lige nå lidt vejr.
1: Skal vi i hvert fald, og jeg kan fortælle, at i dag der bliver det altså først skyet, men en overgang får vi nogen sol ud på eftermiddagen, bliver det dog endnu mere skyet vestfra. Temperaturen mellem 10 og 13 grader, og vinden den tiltager og bliver efterhånden let til frisk fra omkring syd.
0: Ny musik fra Benjamin Ingrosso nu, Waste My Time.

0: Waste My Time hedder den altså fra Benjamin Ingrosso. Vi når ikke mere, for vi skal huske at sige tak for i dag.
1: Det skal vi. I tak. Hvert fald.
0: Tak til Kim, der vil være med til at quizze. Tak ja. Til Jytte for at stille sig selv til rådighed på den måde, som altså gris. Og tak til alle jer, der skrev ind i sms'en. Jeg synes lige, vi skal læse den sidste.
1: Skal vi lige have den sidste med? Det er selvfølgelig den evig faste lytter, Drumboy Havgård, der skriver, det jeg er mest bange for er, hvis jeg ender med at blive en gammel mavesur mand, ligesom min far. Så jeg prøver at være opmærksom på min egen opførsel over for familie og andre, men det er min værste frygt.
0: Det synes jeg er det, vi skal ende med i dag.
1: Det synes jeg altså også er en god dag at gå ud på. Ja, ha' det godt, ikke?
0: Hej.
1: Hej.

0: Yderligere to skibe er blevet ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. Ifølge den bulgarske premierminister sank det ene af dem, og der er ikke fundet overlevende. Meldingen kommer efter en lignende hændelse i sidste uge, hvor to skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. Det er stadig uvist, hvem der var ansvarlig for angrebene. I går bad Bulgarien både EU og NATO om teknisk assistance i efterforskningen af sagen. Hovedstadens boligmarked har tabt lidt af pusten. Efter mere end to år, hvor priserne på ejerboligmarkedet bare er steget, falder prisen nu for anden måned i træk. Prisen er faldet 1,6% per kvadratmeter, så 1x1 meters gulvplads nu koster lige over 75.400 kroner. Det er en naturlig prisudvikling, siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann, for i løbet af i år er renten steget, og det samme er udbuddet af lejligheder, der er til salg i hovedstaden.
1: Da vi stod ved årets indgang, der var der ca. 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er det tal steget til ca. 2.000. Og køberne har været lidt en mangelvare, for vi kan også se, at antallet af solgte ejerlejligheder er faldet løbende. Så når man har et stigende udbud og en faldende efterspørgsel, så er det også helt naturligt, at man får en reaktion på priserne.
0: Michael Telvi, der har haft sin lejlighed på Amager til salg siden foråret, har taget konsekvensen og sat prisen ned.
2: Jamen, jeg tænker, det er okay, fordi vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Mens priserne på ejerlejligheder altså falder lidt i København, går priserne den anden vej i Aarhus, hvor de er steget 3,7% den seneste måned. Elløbehjulene er blevet et almindeligt syn i trafikken, men står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal de ikke længere være lovlige at køre rundt på, det viser en rundspørg, som Opinion har lavet for DR. Og i Råd for Sikker Trafik forstår vicedirektør Karina Petersen godt, at nogen er utrygge ved løbehjulene, men lige frem at forbyde dem vil hun ikke være med til.
3: Det er helt okay, at der stadigvæk er elløbehjul i fremtiden, men det kræver selvfølgelig, at dem, der kører derude, de er lovlige, og dem, der kører på dem, de overholder de regler, der er.
0: Verdens rigeste mand, Elon Musk, bruger i øjeblikket milliarder på det amerikanske midtvejsvalg. Siden juli har han doneret godt 1,8 milliarder kroner for at hjælpe republikanerne med at bevare magten i kongressen. Det gør ham sandsynligvis til den største enkeltstående donor i valgkampen til midtvejsvalget, skriver blandt andre avisen New York Times. Det bliver skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang fra Sjælland sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg så her til morgen det der med, at næsten hver anden dansker godt kunne tænke sig et forbud mod elløbehjul.
3: Ja.
2: Og det er fair nok. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på, om dem, der måske primært bruger de her elløbehjul, mund er blevet spurgt. Altså børnene.
3: Mm.
2: Fordi de har sikkert et eller andet at sige til det her.
3: Jeg hørte faktisk flere børn.
2: Okay.
3: I radioavisen blandt andet, da jeg kørte på arbejde i morges.
2: Det var godt.
3: Ja.
2: Så blev det jo spurgt.
3: Nogle af dem blev i hvert fald spurgt.
2: Og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag, nemlig børns rettigheder. Og om vi er gode nok til faktisk at huske at lytte til dem. Og hvad det måske også, hvad der kan komme ud af, at vi husker at gøre det der med at lytte til dem.
3: Ja, og der bliver altså lyttet til dem, for de får deres helt egen nytårstal på DR1 den 31. december. Og det er altså i fjernsynet.
2: Yes.
3: Det er god nok, og det er lige inden kongen, og de bestemmer selv, hvad den skal handle om. Det skal vi nok fortælle mere om lidt.
2: Ja, og så kan vi også lige kigge lidt over på ferieugeplanen.
3: Yes.
2: Frederik, Karen, Jesper og Marie, de skal ud og se på noget rundkirke og på Bornholms Kunstmuseum. I dag, de er på ferie på Bornholm, og Marlene skal afsted på noget spa wellness gourmet-agtig camping i Hvidbjerg fra i dag og så ind til på søndag. Rigtig god fornøjelse med det hele.
3: Det lyder så hyggeligt, alt det der. Mit navn, det er Sara Skovhave.
2: Jeg hedder Rasmus Bruun Kynte.
3: Velkommen til Den Lyse Side.
0: P4 på Den Lyse Side.

0: 1000 timer fra Bær.
1: Nytårsaften, der holder kongen jo en tale, som rigtig mange af os voksne, vi snakker om. Mm-hmm. Men børn og unge, de har så sandelig også noget at sige, og det skal vi altså lytte til. Og det er derfor, at de nu har fået muligheden for at være med til at holde børnenes nytårstale. Og hvis dig, der lytter med, er under 18 år, eller hvis du har et barn, der er under 18, så kan du altså være med. Der er 4 børn, der kommer til at holde den her nytårstale sammen. Men alle børn i Danmark, de kan altså indtil på mandag, den 19. oktober, indsende en video. Den skal være sådan mellem 30 sekunder og 1 minut. Og så skal de fortælle om det, de gerne vil sige i deres egen nytårstale. Hvad synes de sådan en skal handle om? Og man kan altså læse mere om, hvordan man gør det her på dr.dk/nytårstale. Jeg tænker, det må være en mega fed mulighed for
0: nogle
1: børn.
0: Jeg synes, det er en så god idé.
1: Ja.
0: Det manglede det også bare, og jeg kan godt lide, at den ligger lige inden kongen.
1: Tænk at skulle varme op for kongen.
0: Også fordi, ja, altså, det er da bare noget vildt.
1: Mm.
0: Og måske er der noget af det, der er vigtigt for dit barn, der jo kan få plads i sådan en nytårstale. Altså børnenes, måske jo også, tænker jeg, i kongens.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo godt være, at han sidder der og kigger lidt med, og så lige når at blive lidt inspireret, inden han selv skal på. Man ved jo aldrig.
1: Kan også være, han får ekstra næver på, for han tænker, de børn der, de gjorde det så godt.
0: Wow, de gjorde det
1: godt. Det kan jeg ikke leve op til.
0: Fantastisk. Og udover at vi selvfølgelig synes, at der er så mange som muligt, der skal melde ind til den her børnenes nytårstale, så vil vi også godt sådan lidt tage lidt forskud på glæderne i dagens udgave af Den Lyse Side. Og der får vi jo naturligvis brug for jeres indspark på sms'en.
1: Ja, vi ved jo, I er rigtig mange derude ved radioerne, der faktisk har jeres børn ved jeres side. I har dem derhjemme i dag mellem 10 og 12, fordi det er efterårsferie. Så hvis du har et barn ved din side, eller inde i sofaen, eller et eller andet, så gå lige ind og prøv at spørge, hvad er det vigtigste for dig, der bliver sat fokus på i børnenes nytårstale?
0: Ja, det kan være, I sidder ved at kværne nogle rundstykker med noget morgenmad. Det kan også være, I ved at lave nogle kastanjedyr. Spørg lige, hvad er vigtigst for dig? Hvilke emner fylder i sådan et barneliv anno 2026?
1: For udover, at det sikkert er en god samtale starter med dit barn, så kunne vi altså også godt tænke os, at du lige sender svaret ind til os. Vi vil også gerne have noget ud af det.
0: Selvfølgelig. Du skriver på 4, så laver du et mellemrum, og så hvad du hedder. Også hvad dit barn hedder, også gerne lige en alder på. Barnets alder på. Og så selvfølgelig også, hvad der ligesom er det vigtigste for dit barn at få sat fokus på i den her nytårstale. Afsted med den besked til 12.12.
1: Og hvis du er et barn, der lytter med, og du har en telefon, må du da også gerne melde ind til os. Vi vil bare være så glade for at høre fra dig. P4, et mellemrum. Beskeden er stedet til 12.12.
2: SMS til 12.12. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Shakira og Burna Boy med Dig, Dig.
1: Det er måske en lidt svær opgave, vi har givet forældre her i ferien. Altså ja. Lige at spørge børnene, hvad er egentlig det vigtigste for dig, der bliver nævnt i sådan en nytårstale?
0: Men prøv alligevel. Mm. Jeg kan se, der er kommet den her. Mine børn siger, at der skal være fokus på familien og på at helbrede kræftsygdomme.
1: Og det er en fin sms.
0: Det er en rigtig fin sms. Det behøver jo ikke være vildere end det, sådan set. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad dine børn nu engang synes er vigtigt at få med i en nytårstale, sender den afsted til 1212. Nu musik fra The LA's There She Goes.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Min datter på 12 synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Sådan skriver Jens.
1: Og nu kan vi byde velkommen til en, der lytter til rigtig mange børn og deres tanker. Det er dig, Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Hvad går dit arbejde hos Børns Vilkår egentlig ud på?
2: Jamen, alle dem, der tager telefonen og skriver med børn og unge på børnetelefonen, er jo frivillige. Men jeg hjælper og støtter og sikrer, at det, vi svarer børn og unge, er så godt som overhovedet muligt, og sikrer, at der er sådan nogle tekniske problemer eller et eller andet, der skal hjælpe til, så er det mig, der står der.
0: Hvordan føles det?
2: Det er meget, meget givende, og det er skønt at se, hvordan børn og unge kommer med deres perspektiver i det her anonyme, trygge rum.
0: Ja. Nu er du jo også selv far til tre. Du har Pil og Bille og Eske. Nu skal vi tale om børns rettigheder. Hvordan går det med børnenes rettigheder hjemme hos jer?
2: Altså, Pil, min ældste, hun er snart 7, så vi har mange diskussioner omkring fjernsyn og hvor meget må jeg se og legeaftaler. Så det er jo at høre hendes perspektiv og tage det med og finde ud af, hvordan vi kan lave en god kombination af det. Mm. For det er jo mig, der skal sikre mig, at hun også er frisk til skolen næste dag.
0: Det var det.
1: Og hvad så med de der rettigheder, når børnene ringer ind på børnetelefonen? Hvor meget fylder det der?
2: Altså, rettigheder er en ret gennemgående ting

0: ret til privatliv, men på den anden side har du jo også ret til at blive passet på af din mor og far.
1: Mm.
0: Så du vil gerne lukke døren, eller lukke døren til de sociale medier, så mor og far ikke følger med, men mor og far har en opgave i at passe på, hvad du møder på sociale medier. Så de to rettigheder skal jo finde en eller anden balance, så derfor er det ikke altid helt nemt.
2: Men vi skal gøre vores bedste for at blive klogere på det her med rettigheder den her formiddag, for du bliver heldigvis hængende ved os, Andreas Ortskovsen.
1: Det er så dejligt. Og man kan selvfølgelig også stille Andreas spørgsmål. Det foregår på sms'en. Og så vil vi også rigtig gerne have nogle indspark til den der børnenes nytårstale. Spørg lige dit barn, hvad er vigtigt for dig, og så melder du bare ind på en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked. Send den afsted til 1212. Vi taler meget mere om det her efter de regionale nyheder.

0: Hey, that I made you love me fra Ariana Grande. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det kan hurtigt ses på bankkontoen, når man skruer op for varmen om efteråret. I år er det oliepriserne, der er steget, og det er efterhånden svært at finde ud af, hvad der er den mest økonomiske løsning, når hjemmet skal varmes op. Det fortæller Leif Mogensen, der er indehaver af LMVVS i Tegn.
3: For et par år siden var det jo strømmen, man skulle væk fra, men så blev den jo billig igen. Og så nu er det olien, der er steget voldsomt. Så nu går folk væk fra olie og skal tilbage på noget el, varmepumper og sådan noget.
2: Det er i høj grad, hvor du bor, der afgør, hvad den bedste løsning er, siger Leif Mogensen. Og inde i byerne er det ofte fjernvarme. Og så har hver anden bolig på Bornholm faktisk også en brændeovn. Men hvis man ikke har sådan en, så har VVS'eren en klar anbefaling.
3: Så er den nemme løsning, og den sikre løsning er jo en varmepumpe. En luftvandvarmepumpe, ikke? Det er pris for, rimelig pris, hvor folk kan være med i.
2: Nu er partiforeningen Venstre Østbornholm klar til at stemme om muligheden for at stifte en ø-dækkende vælgerforening. Det er hele 8 måneder siden, at Venstre Vestbornholms medlemmer stemte ja til en mulig sammenlægning, skriver Bornholms Tidende. Og nu har Venstre Østbornholm altså også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om sagen.

0: senere på måneden. Formand for Venstre Østbornholm, Vivian Munk Petersen, siger til Tidende, at den eneste grund til, at der er taget så lang tid, det er, at det ikke har været praktisk muligt at indkalde til en generalforsamling før nu. Formand for Venstres Kommuneforening, Niels Plum, fortæller til avisen, at hvis det hele klapper, så bliver Venstre Bornholm, Venstre Vestbornholm og Venstre Østbornholm erstattet af én ø-dækkende vælgerforening. Før skyet, måske sol. Ud på eftermiddagen dog skyer igen. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
1: Den lyse side på B4.

0: Dagdrømmer her fra Mille. Vi taler børn, og vi taler rettigheder, og vi taler børns rettigheder og demokrati i selskab med Andreas Ort Skovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, og jo så altså ansat i afdeling for børnetelefonen. Andreas, måske vi faktisk lige skal have styr på, hvad er det for nogle rettigheder, børn de har?
1: Ja, man kan sige, børns rettigheder er knyttet an på FN's børnekonvention, som er 43 konventioner, det kan jeg ikke huske.
2: Okay, der er mange.
1: Der er rigtig, rigtig mange, men i bund og grund så handler det om, at alle aspekter i børn og unges liv skal vi prøve at se på, hvordan de kan stemme. Og hvis vi sådan kort ned på børnetelefonen til noget, der er til at forstå for et ungt menneske, så er det retten til privatliv, ret til at have det trygt og godt derhjemme, ret til ikke at blive diskrimineret eller udsat for vold eller fysisk overgreb. Så det handler om at få oversat de her konventioner til noget, som børn og unge kan forstå. Og så når vi som voksne skal forsøge at inddrage børn og unge, så kan vi jo skele til konventionerne og se, er der noget her, hvor vi skal have en særlig forpligtelse til, at børn og unge har en stemme.
0: Det er ikke så længe siden, at UNICEF de lavede den her analyse. Den hedder Børns Demokratiske Selvtillid, hvor der står her. Nu skal jeg lige finde det.
2: Du har taget den hele analysen.
0: Jeg har taget hele analysen med. Den var kun 9 sider, så det var til at overkomme. Der står, knap 7 ud af 10 børn og unge har haft mindst en negativ oplevelse ved at sige deres mening. Altså, det er jo også den der ret til at mene noget. Altså, misforstår vi, eller altså, er vi gode nok til at respektere de rettigheder, som ungerne de har?
1: Jeg tænker, at der, altså det at blive indført i demokratiet er jo en lang rejse, man skal på som barn og ung. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at man starter tidligt, fordi at demokratiet er jo ikke egentlig betydende, at man får ret. Man kan jo også godt få nogle knups, fordi det kan godt være, at man mener noget, og så er der en større gruppe, der mener noget andet, ja, og oplever, så man altså, måske kommer i stormvær på grund af det. Og der er det vigtigt, at de voksne laver rammen og hjælper børn og unge til at forstå, men det her det er ligesom platform for demokratiet. Her mener vi noget, og så finder vi ud af, hvordan vi skal komme videre. Og hvis man er god til det, så sørger man for, at alles stemmer bliver hørt, når man så skal træffe en beslutning.
2: Så hvad kan vi egentlig gøre bedre?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som voksne hele tiden har øje for, hvordan at de her sådan formelle strukturer, vi har elevråd og børneråd i sådan det kommunale regi, kommer helt ned og rører børn og unge i deres virkelighed. Så hvordan kan børn og unge faktisk mærke i skolen, at de bliver inddraget? De faktisk kan se, at det, jeg sagde for 2 uger siden, sker faktisk undervisningen nu. Altså, det skal gerne være ret håndgribeligt. Så for mig er demokrati sådan med, sådan rimer lidt på inddragelse og medbestemmelse og ens rettigheder, men meget sådan håndgribeligt, så børn kan mærke det.
0: Det er også meget sjovt, det der med inddragelse og med, hvad kan man sige, være med til at tage nogle beslutninger, fordi det er jo, altså som voksen, kan man da også godt have det stramt med nogle gange det der med ikke at få ret. Mm. Altså fordi der er bare flere end dig, der mener det, du nogle gange gør, så der er der også noget uddannelse for de voksne i, at selvom du ikke er enig med alle andre, og det betyder, at du ikke har ret, så må du stadig godt mene det, du mener.
1: Præcis. Det tror jeg, at det er jo demokratiets. Det smukke ved demokratiet, det er, at vi skal kunne finde ud af at håndtere noget, der ikke er fedt, og så komme videre og forsøge at forstå, at den anden modpart har en anden holdning. Om det så handler om, hvor man skal på hyttetur med skolen, eller hvor man skal have spist aftensmad, eller hvor man skal på ferie. For det er måske der, demokratiet skal starte for børn og unge. Det er i det der fuldstændig nære, fordi det bliver for abstrakt. Altså selv vi voksne synes, at inde på borgen, der bliver det abstrakt, når vi siger, men jeg valgte jo dig som politiker, og nu siger du det der. Det forstår jeg ikke. Så vi skal gøre det helt nært og meget sådan lavpraktisk, så bliver det nemmere på sigt at forstå de store, sådan store bølger i demokratiet.
0: Det giver mening. Om et øjeblik, der ser vi lidt på, hvordan vi har flyttet os. Fordi det har vi jo, når det kommer til børn og det der med at have rettigheder. Det bliver lige efter Wafande og Kaka. Giv mig et smil.

0: Giv mig et smil, Wafande og Kakker.
1: Og vi bliver lige nu meget klogere på demokrati og hvad det betyder for børn og børns rettigheder sammen med Andreas Ort Skovsen. Hvordan går det med børn i demokratiet? Vi skal kigge på det sådan lidt med de historiske briller.
0: At der må være sket en del,
1: forestiller jeg mig. Ja, det tænker jeg også.
2: Altså, vi taler meget mere om det, og vi er gode til at skabe sådan formelle strukturer, der inddrager børn og unge. Jeg tror også, det er noget, der er meget på skoleskemaet. Sådan i hvert fald, hvis man laver forskning og kigger på papiret. Men jeg tror, der er mange børn og unge, som stadigvæk ikke føler sig inddraget, eller sådan ikke kan mærke det. Men det er måske også, fordi verden er blevet mere kompleks. Der er flere ting på spil.
0: Ja, det må man.
1: Altså, så de har i virkeligheden, altså er blevet en større del af demokratiet, men de kan måske ikke selv mærke det? Eller hvad?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er i hvert fald noget om, at vi har masse elevråd derude, og vi har masse børne- og ungeråd, hvor man gerne vil høre deres stemme, men det er måske for en bestemt gruppe. Så man kan måske tale om, at der kan være et lille gap. Der er en gruppe, der er meget engageret, som er meget tæt på demokratiet, og voksne vil opleve, at vi har nogle stærke stemmer. Og så er der måske en gruppe her, som er meget langt væk fra demokratiet, hvor det er blevet fjernt, og man ikke rigtig forstår det. Og det tror jeg, man skal have meget øje for, hvordan man sørger for, at det hele hænger sammen, så alle børn og unge føler sig inddraget.
0: Ja, nu finder jeg lige den der analyse frem igen. Kun 1 ud af 10 oplever, at politikerne lytter til børn og unges meninger og holdninger. Og det er jo, du siger det selv, det der med, at der er børnebyråd, og der er jo ting, der ligesom gerne skulle gøre, at de jo bliver hørt, men kun måske en del af dem lyder det til.
2: Det er i hvert fald det, man kan se, at der er, når man sådan, så er der en stor gruppe, der føler sig meget inddraget og meget engageret, og så er der en gruppe, der som er langt fra, altså føler det fjernt, og ikke forstår politikerne og ikke forstår deres sprog. Men jeg tænker også, der er en vigtig oversættelse i, at en ting er, at man som barn og ung kommer med et perspektiv ind i en sag i byrådet, men der kan være mange processer, der gør, at man så går en anden vej, fordi der er økonomi, og der er voksenbeslutninger, og der er alt muligt andet. Ja. Så det er jo vigtigt, at vi tager børn og unge med og oversætter, men I kommer med det her mega gode perspektiv, men der er nogle grunde til, at vi ikke kan gå den vej, og det vil vi gerne forklare, for det er jo også en del af demokratiet. Så vi skal tage børn og unge med på hele rejsen, for at man forstår, hvorfor bliver min stemme ikke repræsenteret i det her perspektiv.
0: Okay, og hvis vi så kigger på dem, der føler, at de måske ikke bliver så hørt, hvad kan man gøre for at få dem med, altså for også at de skal føle, at de faktisk har noget at skulle have sagt?
2: Jeg tror, vi kan kigge på os selv, hvad der skal til, før vi begynder at stole på noget, det at vi skal kunne mærke det. Se det i vores virkelighed. Altså gå helt ned til i folkeskolen og sige, min klasselærer spurgte om det her, vi sagde det her, vi fik lov til at tage på den her hyttetur, for det var det, som vi ønskede. Mm. Og hun sagde, at det var rammen, det kunne vi godt være med til at bestemme, at man kan mærke det derhjemme, mærke det i fodboldklubben. Altså, at det bliver nært, fordi så stille og roligt, så bygger det på. Det tænker jeg, det er det vigtigste skridt.
1: Ja, fordi hvad får vi egentlig ud af det, når vi husker at lytte til børn og unge og deres meninger?
2: Jamen, børn og unge er jo fundamentet for fremtiden. Og børn og unge har et unikt perspektiv på det levede børneliv. De ved, hvad der rører sig. Vi forstørrer, hvis vi bare tager sociale medier som et eksempel. Vi voksne har en masse holdninger og perspektiver på, hvad er sociale medier. Men de børn og unge, der er på sociale medier, de rører ved det hver eneste dag og har et vigtigt perspektiv ind i det, og det skal vi lytte på. Det betyder ikke, at de skal bestemme, hvad der skal ske, men det er vigtigt, at vi forstår, hvad de møder, for at vi så kan passe på dem bedst muligt.
0: Vi har mange flere gode spørgsmål. Vi skal kyle hovedet på Andreas. Du har også mulighed for at melde ind på sms'en. Hvis der er noget, du gerne vil vide i forhold til det her med børn og rettigheder, så melder du altså bare ind. Jeg tænker, vi tager en runde med spørgsmål inden så længe og inden radioavisen. Så meld endelig bare ind. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så noget, du gerne vil høre Andreas om, afsted til 12:12.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Det, der er med livet fra Malte Ebert. Og lad os da så tage hovedspring i indbakken og få Andreas til at svare på nogle spørgsmål.
1: Det er dejligt, så mange af jer blander jer i den snak, vi har om børns rettigheder. Der er Michael, der skriver: jeg er enig i, at børns rettigheder skal respekteres. Med ret følger en anden side forpligtelse til at bidrage til familien, til at bidrage til det samfund, de er en del af, til at tage ansvar og respektere andres rettigheder. Der er selvfølgelig forskel på, om du er 7 eller 14. Hvad er perspektivet herpå?
0: Ja, og det er, der er Thorsten lidt i samme boldgade, kan man sige. Så jeg tænker faktisk, vi tager den sammen med. Han er far til to drenge på 14 og 17. Han skriver: i al den her snak om børns rettigheder osv., så synes jeg, vi glemmer at give børnene det ansvar og forpligtelser, der jo følger med de rettigheder. Vi lever i højere og højere grad i et pædokrati, hvor børnene de kræver deres rettigheder, men bliver forskånet for flipsiden af de samme rettigheder, lyder det altså fra Thorsten. Hvad siger du til det, Andreas?
2: Det synes jeg er nogle vigtige perspektiver. Altså, det går helt klart hånd i hånd. Børn og unges rettigheder, det er retten til at blive inddraget, men det er jo også retten til at blive inddraget i at vaske op og være en del af husholdningen og forstå, at det er sådan, det fungerer det hele. Og hvis man så bare sørger for, at man har blik for, hvor gammel er mit barn, hvor meget kan jeg forvente af dem, og hvordan gør jeg det på en måde, hvor det bliver positivt, de oplever, at det er rart, så skal vi selvfølgelig gøre det. Børn og unges rettigheder står ikke i sådan en modstand til, at vi må kræve noget af vores børn overhovedet, at vi skal stadig opdrage dem. Men det er hele tiden et blik for, at vi skal sørge for at tage dem med på den her rejse i, at de bliver nogle børn og unge, der begår sig i verden.
0: Den balance, og nu tillader jeg mig at trække på dine egne børn igen, de er på 1-4 og
2: 6.
0: Hvordan den balance, hvordan finder du den i dit eget liv med dine børn?
2: Jamen, jeg har da også mange konflikter med mine unger omkring, hvad de gerne vil og ikke vil. Jeg tror, det er i højere grad, eller det kommer meget i spil, når de bliver lidt ældre, når de begynder at gerne vil have et perspektiv på at høre, hvad de må og ikke må. Og der bliver vi nødt til at forsøge at forklare dem. Men du må godt det her, jeg vil gerne høre dit perspektiv på det her, inden for den her ramme, så de ikke tror, at de kan få lov til at bestemme alt muligt, som er uden for det, de er gamle nok til at bestemme. Så jeg tror, vi skal være, som forældre, ikke være bange for at kaste os ud i, at det her med børn og unges rettigheder er ikke farligt, men i højere grad gør det sådan en naturlig del af vores opdragelse, og hvordan vi får vores børn med til at have et perspektiv, fordi så sender vi dem godt ud i verden.
0: Det giver mening.
1: Lad os snuppe en sms mere. Der er en lytter, der har et spørgsmål, der handler om læring. Der står: Andreas, sker meget af et barns læring ikke i hjemmet? Bøger, kunst, musik, opdragelse, idræt og madglæde. Vi spiser alt, som de så kan bygge videre på i skolen. Man kan jo ikke bare lægge hele ansvaret over på lærerne. Stil nu dit barn spørgsmålet: hvad undrer du dig over her til morgen? Hvilken fugl synger først om morgenen ved solopgang? Så altså, sker meget af læringen også i hjemmet? Er det det?
2: Jamen, jeg tror, børns rettigheder er hele vejen rundt i deres liv. Nu fik jeg kaldet lidt rundt i de her børnekonventioner tidligere, men der er rigtig, rigtig mange af dem, og det, som jeg kendetager dem ved dem, det er sådan alle aspekter af børn og unges liv. Så det er i skolen, det er lige så meget derhjemme, det er deres fritid, men det er også politikerne, det er medmennesker på gaden. Det er hele vejen rundt, at vi gerne vil sikre os, at børn og unges stemme kommer frem, og jeg synes, den her lytter har nogle gode perspektiver. Selvfølgelig, hvis vi gør det helt naturligt omkring morgenmadsbordet, at tale omkring deres perspektiver på livet, og hvad de er optaget af, og hvad tænker I om det her, så er vi rigtig godt i gang.
0: Vi kan lige nå den her, sms'en er stadig åben. Meld endelig bare ind P4, så et mellemrum, og det du gerne vil spørge Andreas om. Der kommer den her fra AC Rosmund i Thisted, der skriver: når børn de smider sig på jorden og skriger, er det så fordi vi voksne ikke gider lytte? Fordi du ved, jeg ved selvfølgelig bedst og alting, og derfor bare trumler hen over dem, eller hvordan og hvorledes forholder det sig?
2: Det er jo dejligt, fordi børn og unges rettigheder kommer i sammen med det her, der hedder opdragelse. Og hvis man er den alder, måske en 3-4 år, hvor man ligger sig på gulvet i Netto og skriger, så har vi jo en vigtig opgave i at være tydelig over for børn og sige, du skal ikke have det chokolade her. Og det betyder ikke, at vi ikke inddrager vores børn og unge. Det er ikke det samme.
1: Vi må gerne sætte grænser.
2: Vi må gerne sætte grænser, og så kan man måske tage den snak med sine 4-årige, før man går i Netto og sige, du må vælge et stykke slik, du bestemmer selv, hvilket stykke slik det er. Og det er rammen, så kan barnet forstå, det er rammen. Og hvis så barnet gerne vil have to stykker slik, så siger, det var ikke den ramme, vi gik ind i Netto på. og hvis du ligger der skrig nu, så er det okay, det kan jeg godt holde ud som forældre. Nu tager jeg det op, nu går vi ud.
0: Og så er det også forældrenes ansvar at sige, det her er rammen, og vi holder fast i rammen.
2: Præcis, fordi at hvis der er noget, børn og unge bliver forvirret over, så er det, hvis rammen er utydelig. Fordi så vil de naturligt prøve at presse den hele tiden. Når man altså, sidste gang, der fik jeg lov til at få 3 stykker slik, fordi jeg lavede og skræk på gulvet, så gør jeg det igen.
0: Ja.
2: Ja, vi kender alle sammen de der børn, der ligger, inklusive min egen.
0: Ja, og inklusive min. Så ja. Det er super. SMS'en, den er åben. Meld endelig bare ind med spørgsmål. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 12.12. Så samler vi til bunke og kigger på dem efter radioavisen.

0: Det brandvarme københavnske boligmarked er kølet en anelse ned. For anden måned i træk er priserne faldet på ejerlejligheder i hovedstaden. Samlet er priserne de seneste to måneder faldet med 1,6%, og det får kvadratmeterprisen til at falde med lidt over 1.200 kroner i gennemsnit. Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, siger, at lejlighederne nu koster mere, end køberne vil betale.
1: Hvis priserne i København bliver for høje, så har køberne mulighed for at søge lidt længere væk, og der har prisstigningerne slet ikke været nær så voldsomme, som det vi har set inde i centrum.
0: I Aarhus går det den modsatte vej. Her er priserne samlet set steget med 3,7%. Nu kan jægerne skyde sikahjorte hele året rundt. Men det siger jægerne nej til. Sikahjorte kommer oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen.
2: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Skovejernes forening, Danmarks Skovforening, er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte er en stor del af året let kan forveksles med dådyr.
3: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Jægerforbundet har sendt et brev med sine bekymringer til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det skal være ulovligt at køre på elløbehjul, hvis det står til næsten halvdelen af befolkningen. I en opinionsmåling lavet for DR siger de, at de er enige eller overvejende enige i, at elløbehjul skal forbydes. Og det er også holdningen hos flere af dem, vi har mødt på gaden.
4: Altså, jeg er jo sådan set enig, men det er mere fordi, jeg har set, at folk ikke kan finde ud af at styre det.
5: Jeg tror, det kunne være en god idé at få det forbudt, fordi at, det er jo fuldstændig vanvittigt, det man ser og hører.
6: Der er mange af de unge, som bruger de her elløbehjul, fordi de er nemmere at komme rundt på, og man kan tage dem med i tog og offentlig transport. Men jeg kan også se, at der er mange, der vælger at tune dem eller kommer til skade på dem, så jeg er sådan både over.
0: Sagde Aris Davoudi på Vandensbæk Stationstorv og Jasmin Gregersen og Ole Dalsgaard på gågaden i Holstebro. I år har der været flere historier i medierne om elløbehjul og ulykker, der er sket med dem. Rådet for Sikker Trafik mener ikke, at de skal forbydes, men at reglerne for at køre på dem skal overholdes. Det er skyet, og i løbet af dagen kommer der udbredt regn ind over landet fra vest. Men i første omgang skulle Sjælland få lidt sol. Det bliver jævnt til hård vind mellem sydøst og sydvest og mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Hvor vi taler om børns rettigheder i selskab med Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår og ansat i afdelingen for børnetelefonen.
1: Og inden radioavisen, der talte vi om det her med børn, der ligger sig ned på gulvet i supermarkedet og skriger, fordi de måske ikke lige får deres vilje.
0: Deres demokratiske ret bliver ikke.
1: Carina har et indspark, jeg lige synes, vi skal have med. Min datter lagde sig engang ned og skreg i supermarkedet. Jeg lagde mig ved siden af hende og gjorde det sammen. Hun gjorde det aldrig siden, og hun husker det endnu. Mine børn blev belønnet for god opførsel med for eksempel en par rosiner, en is eller tebold, når de var med i supermarkedet, men plade de fik de intet, og det virkede.
0: Hvad tænker du om det, Andreas?
2: Altså, man har alle mulige tricks i sin i sit opdragelsesrepertoire for det til at fungere. Og hvis det virker, så kan det virkelig noget. Jeg tror, så længe... Altså, det viser måske også noget om det her med, hvis man er tydelig. Så når man også rigtig langt, så det er nemt for ens børn at forstå, hvad signalerne er. Her går grænsen. Vi kan forhandle indtil da, men her er grænsen måske, og det var så det, som vi nåede i butikken der, ikke?
1: Jeg er spændt på, om det her kommer til at betyde, altså om der er nogen, der bliver inspireret af Carina, så når vi skal handle i eftermiddag, om der så ligger en masse voksne på gulvet i supermarkedet ved siden af deres børn.
2: Men på at overveje, hvilken mod det kræver at ligge på gulvet og skrige ind i SU.
1: Sindssygt modigt.
2: Jeg vil ikke kunne det.
1: Ej,
0: det er virkelig... Wow. Jeg forstår også godt, der er et barn, der bare har tænkt, hvad foregår der her?
1: Og stadig kan jeg huske det.
0: Ja, lige præcis. Fantastisk. Om et øjeblik, der skal vi kigge lidt nærmere på den nytårstale, som vi her i DR jo har valgt skal ligge lige inden kongens, og som jo er børnenes helt egen. De får også selv lov til ligesom at præsentere det, de synes, der er vigtigt. Og høre lidt om, Andreas, hvad der ligesom fylder, når folk eller børn melder ind på børnetelefonen. Først lidt musik fra Jamie Miller. Baby Doll hedder den her.

0: Min søn Bertram på 10 år synes, at der er alt for lidt sport i nyhedstalen. Der skal være håndbold og fodbold og gravelbike og alt sport, lyder det fra Anne-Line.
1: Det er det rigtige. Jeg har da ikke så tit hørt kongen nævne gravelbike i sin nytårstale.
0: Ej, kom dog i gang.
1: Der kommer også tidligere en sms, som lyder sådan her. Min datter på 12 år synes, det er helt vildt vigtigt, at børn fortsat har mulighed for at bruge sociale medier. Ja. Noget, der også kunne komme i nytårstalen.
0: Lige præcis. Nytårstalen Børnenes af slagsen, altså, som bliver sendt lige inden kongens nytårstale på DR1 den 31. december, altså nytårsaftens dag. Andreas, hvilke emner oplever du og I, at der fylder hos børnene, når de melder ind på børnetelefonen, som kunne være med i sådan en nytårstale?
2: Jamen, jeg tænker, at sociale medier er en, der fylder meget ved os. Den er godt omdrejningspunkt for mange konflikter og uenstemmelser derhjemme. Og hvis vi kigger på rettigheder, så er de her to rettigheder, der igen mødes. Barnets ret til at have privatliv også på sociale medier og få lov til at have venner og udforske verden. Og så ens forældre, der er bekymret for, hvad man laver derude. Og hvis man så som Folketing er gang med at lave lovgivning, der forbyder det, så tror jeg, at vi har en vigtig opgave i at sørge for, at børn og unges perspektiv kommer med på de her sociale medier. For der er mange ting, der er farlige og dårlige derude. Men der er også mange ting, som er vigtige. Der er mange sociale relationer, der bliver skabt på sociale medier, som er positive og ikke farlige. Så lad os nu få børn og unge stemme med ind i det her, og det håber jeg, at det tænker jeg måske kunne være med i sådan en nytårstale.
0: Det er sjovt, fordi der er også kommet fordi det er jo så den ene ting. Det andet, der er jo så også mor Anna, der byder ind og skriver, at mit barn, hun hedder Laura, det er en pige, vil gerne have, at folk begynder at lave mere med familien og ikke er så meget på telefonen. Og det kunne jo også godt fylde noget i sådan en nytårstale. Det trækker vel i forskellige retninger.
2: Men jeg tror da også, hvis vi forældre, voksne bestemmer sociale medier, det skal vores børn ikke bruge tid på, men så må vi lave attraktive alternativer, og det er jo måske, at vi så bruger mere tid på kontur i skoven, eller spille et spil, eller tage biografen, fordi jeg tror, der er også mange forældre, der synes, ej, hvor dejligt, så kan man sidde med mit barn på sin telefon og sin iPad, og så kan jeg lige slappe lidt af. Og så, men hvis det ikke skal det, så skal vi jo sørge for som voksne at sætte noget andet i stedet for, og det er helt essentielt.
0: Ja, klart.
1: Og den her børnenes nytårstale, som har givet os inspiration til at tale om børns rettigheder, kommer jo til at ligge på DR lige inden kongens nytårstale. Det er 4 børn, der får lov til at holde den. Det kan ikke blive større nærmest. Hvad betyder det, at de faktisk bliver hørt på den her måde?
2: Jeg synes, der er et meget, meget vigtigt signalværdi i, at man ligesom vælger at sætte det højt på strå, at nu er der faktisk noget, børnene kan sætte frem til at se, men de forstår ikke helt, hvad kongen siger. Nu forstår de måske, hvad andre børn og unge siger. Jeg synes, det er endnu mere vigtigt, at vi som voksne så finder ud af, hvad er det, vi gør ved den viden, der kommer frem. Hvad er det, de her unge, de siger til nytårstalen? Hvordan er det, vi sørger for, at det kan mærkes helt ude i deres hverdag efterfølgende? For så bliver det bare tomme ord, der flyder rundt, og dem tror jeg, de møder tit.
0: Ja. Har det også noget at sige det der med, at de selv får lov til at holde den? Altså det er det der med, det er jo små videoklip med børn, der bliver optaget, som får lov til at sige, hvad der er, der fylder hos dem, og det ikke er en eller anden kedelig voksen, der står og fortæller, hvordan det er at være barn.
2: Det er helt bestemt. Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis vi er skarpe som voksne, så kan vi jo se på, hvad der så fylder i børn og unges liv, og tager det med, og selvfølgelig former, så det passer ind i et samfund, og hvad der kan lade sig gøre, ikke lade sig gøre. Men et andet tema, jeg tænker, der kunne være interessant at sætte børn og unges perspektiv med på, det er folkeskolen. Altså når vi spørger mange inde på børnetelefonen omkring folkeskolen, så er det vildt mange perspektiver på det. Og jeg synes, at politikerne hele tiden diskuterer folkeskolen. Lad os da spørge børn og unge lidt mere, fordi det er dem, der skal være der, og det er dem, der skal lære noget.
0: Altså en kæmpe opfordring til, at man som barn jamen, har noget at skulle have sagt, og melder ind med en lille video, hvor du altså fortæller, hvad der skal med i den her nyhedstale. Det er et sådan et lille videoklip på en 30 sekunder til et minut, som man kan sende ind, og man kan læse mere om, hvordan man gør, og muligheden for at kunne være med i den her nytårstale. Det gør man ind på dr.dk/nytårstale.

0: Scarlet Pleasure i selskab med Sharma og Wide Awake. Og nu har vi hørt om børnetelefonen. Der er jo et pendant til den, som hedder forældretelefonen.
1: Ja, og lad os lige blive lidt klogere på den, Andreas Ortskovsen. Altså sådan som jeg forstår det, så er det jo ligesom sådan en måde, forældre de kan ringe ind, ligesom børnene kan ringe til børnetelefonen, og så kan de få gode råd og sparring osv. Hvad oplever I der?
2: Ja, men det præcis, forældretelefonen er et sted, hvor alle, der har omsorg, kan man sige, for et barn kan ringe ind. Så det kan både forældre, men det kan også være bedsteforældre og bonusforældre og så videre. Jamen, nogle gange kan man komme i tvivl, og nogle gange kan man være bekymret for sit barn. Det, de begår sig i både sociale medier og i skolen, men også midt i en svær skilsmisse. Og der er det vigtigt, at man har et sted, man kan søge sparring. Og ligesom på børnetelefonen, så sidder der dygtige børnefaglige uddannede, som kan give god tid til en sparring omkring det, der er svært, i sådan barnets perspektiv. Vi skal skilles, hvordan er det, vi gør det bedst muligt, eller vi skal sætte nye regler for, hvad man er på sin skærm derhjemme. Hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vores barn også oplever, at det giver mening?
0: Der er kommet den her besked, hvor der står, hver gang man skal inddrage børn til den gode samtale, så tvinger man dem til at forholde sig til noget, de ikke nødvendigvis har brug for. En voksens behov bliver pludselig barnets behov. Lad børnene øve sig i at blive selvstændig, begå fejl og lære at begå sig i livet, i stedet selvfølgelig med muligheden for at søge støtte hos voksne ved behov. Og det kan jo godt være rigtigt nok. Det er jo meget fint, det der med, at man behøver ikke inddrage børnene i alting, men er det også den der måde, altså for forældre at finde ud af, hvordan navigerer jeg i det her med at opdrage mit barn? Er det også sådan noget, der ligesom kommer på forældretelefonen?
2: Ja, absolut. Man kan være enormt meget i tvivl om, hvordan man griber en eller anden svær problemstilling an. Og jeg synes, den her lytter har der en pointe i den. Vi skal sørge for at ikke inddrage dem i alting. Vi skal sørge for at inddrage dem i det, der er relevant for dem, og hvor vi kan se, at det er noget, der fylder for dem. Kan man sige, i den tid, hvor vi har uro nu med krig rundt omkring, så har vi jo tit det spørgsmål, hvordan taler med, vi med vores barn omkring krig? Mm. Og sørge for at tage udgangspunkt i det, dit barn er optaget af, for de hører noget alle mulige steder. Så lad dem definere spørgsmålet, og så kan vi svare, i stedet for at komme til at putte en masse på, de ikke har brug for at vide endnu, for de er ikke gamle nok.
0: Samtidig med, at man også skal have den der med at være opmærksom på, hvad fylder hos mit barn, selvom de ikke nødvendigvis fortæller mig, hvad fylder hos. Ja, den er.
1: Så der er en pointe i det her med, at man behøver ikke at tale med børn om noget, de ikke selv viser interesse for, eller inddrage dem i det endnu?
2: Præcis. Vi skal sørge for at lade børn være børn, og ikke putte dem voksne perspektiver, før de er klar til det. Men vi skal heller ikke gøre dem mindre, end de er, og vi skal være opmærksom på, at børn og unge, de fanger godt, når der sker noget i vores samfund. Også fordi vi har sociale medier, og man snakker over i skolen, så hellere tage snakken. Fordi hvis der ikke er nogen, der taler med dem om den, så gør det næsten mere farligt. Vi vil gerne nuancere deres oplevelse af verden, for netop at give dem mulighed for at forstå det, og dermed gå ud i livet igen, og være mindre bekymret måske.
0: Ja, så Andreas, det bedste råd her til sidst, du kan komme med, når man som forældre gerne vil gøre, at ens barn forstår de rettigheder, de har, forstår, at der er noget, der hedder et demokrati. Hvad skal man gøre?
2: Altså, måske skulle man starte med som voksen selv at finde ud af, hvad er børns rettigheder, man kunne gå ind og slå det op. Jeg tror, både vi inde på børnetelefonens hjemmeside kan en masse, men også andre mulige andre hjemmesider. Og så måske tage et snak med sit barn om det. Og måske gør det meget tydeligt, når man så har de her snakke omkring skærm, eller hvad skal vi på ferien, eller hvad skal vi spise. Alle de steder, hvor vi kan inddrage vores børn, så gør det tydeligt sådan i den måde, vi opdrager vores børn på, at der er det perspektiv, at vores børn også har ret til at blive inddraget.
0: Ja. Fantastisk. Jeg synes, vi er blevet meget klogere.
1: Meget klogere. Tusind tak for besøget, Andreas Ortskovsen, børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår, ansat i afdelingen for børnetelefonen.
2: Tak for det.
0: Og så vil jeg da bare sige, at børnetelefonen, den er jo 116111, og så er der forældretelefonen 35 55 55 og 57 til sidst. Tak for besøget, Andreas.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR.

0: Tasmin Archer og Sleeping Satellite. Der er regionale nyheder på vej, og efter dem så åbner vi for Roseklubben.
1: Ej, hvor jeg glæder mig til at få en masse dejlige beskeder ind med folk, der fortjener ros.
0: Præcis, du kan jo begynde at tænke over det allerede nu. Hvem synes du fortjener uretfærdigt meget ros? Det åbner vi for efter regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Bornholms politi ser efterhånden en del elløbehjul i trafikken, især omkring øens skoler og campus, fordi det er så let lige at smutte i skole på et elløbehjul. Vi ser flere og flere elløbehjul i det offentlige rum, og vi får også flere anmeldelser fra folk, der føler sig generet af unge mennesker på elkøretøjer, fortæller politikommissær Kim Bak fra Bornholms politi. For det er ikke bare elløbehjulene, men også elcyklerne, som er blevet meget populære. Da jeg var barn, så var et løbehjul et legetøj, hvor man selv skulle bevæge sig fysisk, konstaterer Kim Bak og fortsætter. Det er det så ikke længere. Og det ligger et stort ansvar på forældrene at sikre, at de unge mennesker forstår reglerne for færdes i trafikken på et elkøretøj, der kan køre ret stærkt, siger politikommissæren. For mens det at køre knallert kræver en uddannelse og et kørekort, ja, så har vi stort set alle sammen lov til bare at købe et elløbehjul. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser, at 44% af danskerne faktisk gerne vil have elløbehjul forbudt i trafikken. Foreningen Cirkus i Soldalen vil gerne åbne en troldesti næste år i anledning af Cirkus i Soldalens 10-årsjubilæum. Troldestien skal være en ca. 800 meter lang oplevelsessti med cirkuselementer, naturformidling og kunstneriske installationer inspireret af de underjordiske. Og så skal stien være åben hele året. Planen er, at troldestien skal kunne åbne til maj, når Cirkus i Soldalen fejrer sit 10-årsjubilæum for den årlige festival. Festivalen finder sted næste gang den 15. og 16. maj, og festivalen har ansøgt Bornholms Regionskommunes Musik- og Teaterråd om et tilskud på 50.000 kroner. Det vil så blive behandlet i næste uge. En overgangschance for sol, temperatur op til 13 grader.

0: Kender du det? Kette og Jonah Blacksmith.
1: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
2: Og det er jeg helt sikker på, at du kender en, der gør. Det håber vi i hvert fald. Så meld endelig ind i indbakken. Hvem synes du, der fortjener noget ros den her tirsdag? Mm. Fortæl os det i en sms. Start den med P4 og et mellemrum, og send den så afsted til 1212. Og altså, det kan være hvem som helst.
0: Det kan nemlig være hvem som helst. Jeg vil for eksempel gerne rose dig, Sara.
2: Nej!
0: Jo!
2: Hvorfor?
0: Jamen, det vil jeg gerne, fordi at du jo her til morgen fortalte, at efter vores snak med Tine Tuxen i går om cybersikkerhed,
2: ja,
0: jo faktisk har fået opdateret hele din telefon, alle dine apps, det hele.
2: Det hele?
0: Det hele er opdateret.
2: Ja, det var så også, fordi jeg brokkede mig lidt, da jeg kom ind i morges over, at alt så anderledes ud.
0: Jo, men det er så, hvad det er. Det synes jeg, det fortjener du ros for.
2: Også, tak.
0: Og er du så også kommet til det med at få ændret alle dine adgangskoder og opsat en password manager?
2: Rolig, Rasmus. En sikker gang, ikke?
0: Godt.
2: Det var rigeligt i går at opdatere alt. Det tog langt.
0: Men ros, godt gået, Sara.
2: Jeg vil gerne rose alle, der holder efterårsferie, som normalt ville køre på motorvejen mellem Vejle og Aarhus.
0: Ja.
2: Der har været meget behagelig morgentrafik de her to dage i efterårsferien indtil videre.
0: Så ros for at holde jer væk.
2: Ja, og det plejer der ikke at være. Det plejer at være noget værre kø.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså en, du synes fortjener utrolig meget ros. Jeg tænker måske også lidt, at der måske er nogle jævnfører, det vi har talt om i dag. Måske er der et barn, du synes, der fortjener noget ros. Måske dit eget barn. Altså, jeg vil gerne rose mit barn, Trille.
2: Hvad skal hun roses for?
0: Nu er vi simpelthen på dag 4, uden sådan en total 3-års barns sammensmeltning oven i hjerten med råben og skrigen. Og det synes jeg simpelthen er så flot og dejligt, fordi...
2: Det lyder rart for dig.
0: Det har været så dejligt at ikke skulle forholde sig til det. Så tak for det, min skat. Det sætter jeg pris på.
2: Nå,
0: ja.
2: Det var lidt sødt.
0: Ja, det var dejligt.
2: Hvad med dig? Er der et barn eller en anden, der fortjener ros? Fortæl os det i en sms. Send den afsted til 1212. Start med P4 og et mellemrum.
1: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i roseklubben?
1: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst. Jeg er så

0: Albert Heath og Darlin Lillehus i Jylland.
1: Jeg synes, at Carsten fra mit arbejde skal have ros. Han er hjælpsom og rar. Han er ikke et barn, men han er nogle gange lidt barnlig.
0: Det er sjovt.
1: Jamen, du sagde jo, det kunne være, der var et barn, der skulle roses.
0: Det er da rigtigt. Jamen, ros til Carsten, siger vi så. Og meld endelig bare ind på sms'en P4 Mellemrum, og hvem du så synes fortjener ros afsted til 1212.

0: Cat's Eye med Gabriella.
1: Roseklubben. Så skal der roses.
2: Det skal jeg da lige love for, der skal. Så lad os bare hoppe ud i det. Der er nemlig masser, der fortjener ros. Karina skriver, jeg vil gerne rose mine børn for at være gode til ikke at plage.
0: Nå, jeg ved, om det var også var Karina, der lå og rallede rundt nede på gulvet.
2: Nå ja, det kan godt være. Samme Karina.
0: Der går også den her fra Lone i Søborg, der skriver, jeg vil gerne rose mig selv. Jeg skal nemlig opereres onsdag og har rimelig mange sommerfugle i maven. Er faktisk lidt bange for det, lyder det fra Lone. Så det er også lidt sådan en pep-talk til sig selv. Det synes jeg er i orden. Det er på sin plads.
2: Det synes jeg også er i orden. Vi håber, det kommer til at gå godt, Lone.
0: Præcis.
2: Så er der den her fra Mette. Lige nu kører, hedder det Op eller UP-festival
0: ja,
2: i Indre København. Og vores festivalmanager, venue managers og alle vores frivillige fortjener den største ros. Uden dem ville festivalen simpelthen ikke kunne fungere. De får ingen løn, men gør det udelukkende, fordi de elsker comedy. Så hvis du skal ind og se et show i løbet af ugen, så giv dem lige et ekstra smil. Og hvis du mangler noget at smile af, så kom da ind og se et show eller to. Der er så uendelig mange dygtige komikere, der har lagt et stort stykke arbejde i at lave et herligt show.
0: Det lyder fedt. Tak for den, Mette. Og rosen er hermed givet videre. Der er også kommet den her. Den er fra Vinnie, der skriver, jeg vil gerne rose min søster Pia. Hun har været så sød at få styr på min have med blomster og omplantning, så den er simpelthen blevet så flot. Tusind tak for det, søs. Lyder det altså fra Vinnie.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Mm-hmm.
2: Så er der den her. Jeg vil gerne rose min datter, Vinnie.
0: Nå.
2: Hun er syg med kræft og har overskud til at passe sine børn og tage sig af sin farmor.
0: Ej, hvor godt. Og trist. Men forhåbentlig så kommer det til at gå godt.
2: Det håber vi.
0: Der er også kommet den her. Den er fra Katrine, der skriver, min tidligere chef og nu nabo, Jon, fortjener en kæmpe ros. Han fandt et hus til mig, da jeg blev skilt, og har hjulpet med så helt utrolig meget håndværk i renoveringen. Og nu går jeg så og lægger sidste hånd på første salen, så mine børn og jeg nu får et dejligt hjem at være i. Så Jon er guld værd for os alle sammen, og rosen Katrine er hermed givet videre til Jon.
2: Hold da op. Der er også en, der skriver, at dagens ro skal gå til Eleonora fra Lægerne ved Røde Port. Hun er turnuslæge og lytter og følger op på en nærværende og helt speciel måde.
0: Fantastisk. Så er der den her. Jeg er helt klar til min frue Heidi. Hun fik foretaget en operation i undervognen i torsdags, og alligevel står hun i køkkenet hver aften og laver aftensmad, og står også op mandag morgen klokken 3 for at lave madpakke til mig, og så sende mig godt afsted ud af døren. Hun kan godt være lidt øm, og jeg har sagt, jeg kan selv, men hun fortjener helt sikkert et stort tak for at gøre det alligevel, lyder det fra Kim.
2: Hold nu op, en frue, du har fundet dig, Kim, der. Det må jeg nok sige. Skal vi ikke også lige tage den her med? Jeg vil gerne rose alle de forældre, som holder fri med deres børn i denne uge, uanset om det var meningen eller ej. Jeg har nemlig fået en ekstra fridag. Børnene har også behov for fridag uden indhold, skriver Anna Lia, der er pædagog i en vuggestue.
0: Fantastisk. Og så er der mor Rikke, der skriver, jeg vil gerne rose min 15-årige. Min 15-årige dreng, han render rundt og gør rent sammen med mig. Dog, han støvsuger, vasker gulv, inden vi får gæster i et par dage. Det er hele dagen, vi hygger os med det, og det kommer ikke, der kommer ikke det eneste kny fra ham, lyder det altså fra Rikke.
2: Sikke en søn.
0: Verdens bedste Tristan, skriver hun også.
2: Det lyder som en velfortjent titel, han har fået. Der er der også Markus. Jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
0: Ej, hvor dejligt.
2: Mm.
0: Jamen ved I hvad? Rosen er hermed givet videre. Jeg tror, vi åbner Roseklubben senere på ugen igen, fordi det virker til, at der er rigeligt, der skal roses.
1: Den lyse side på B4.

0: something I want to talk about.
1: Så er vi i gang.
2: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
3: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
4: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
3: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
5: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
3: Og træffe de svære beslutninger.
6: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden anden.
7: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
3: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
8: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
3: Nu på DR TV.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, vi er ved at være færdige for i dag. Men nu har det handlet rigtig meget om børn. Mm. Og jeg synes faktisk godt lige, at vi har den her med en indmeldelse mere til Roseklubben.
3: Nå, vi har altid plads til medlemmer.
2: Præcis, det er Mette, der har meldt ind og skriver, jeg vil gerne rose Valdemar og Hjalte for at tage os bedsteforældre med til Fårup Sommerland.
3: Det var også sødt af dem.
2: Det synes jeg er god stil.
3: Det synes jeg virkelig også.
2: Så velkommen i Roseklubben til Valdemar og Hjalte, og selvfølgelig også alle jer andre, som vi har fået meldt ind den her formiddag. Det er så dejligt. Vi har simpelthen, ja, der er mange medlemskaber. Det er så dejligt.
3: Jeg vil da også gerne lige rose Andreas Ort Skovsen, vi havde på besøg tidligere i dag, så, som er børnefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Han gjorde os meget klogere på børns rettigheder og demokrati, når det handler om børn, og havde jo simpelthen så mange gode pointer. Blandt andet handlede det om, at vi skal sætte tydelige rammer for
2: det,
3: børn.
2: Det der med, at de skal ligesom vide, hvad er det for nogle rammer, der er for det, de kan få lov til at bestemme over, sådan så det ikke bare er alting.
3: Altså. Men det er nogle ting, og så er det rigtig godt at inddrage dem, når man så har muligheden for, at de kan være med til at bestemme noget, og de kan mærke, at der så faktisk bliver lyttet til dem.
2: Præcis. Så husk at lytte til de kære unger. Også det der med, det synes jeg også var sjovt, det der med. Demokrati betyder ikke, at man altid har ret.
3: Nej.
2: Altså, det gør det bare ikke. Og det bliver man jo også nødt til at lære sine børn, fordi de også kommer til at være i nogle situationer, hvor det der, den demokratiske ret også betyder, at de ikke får ret.
3: Og hvis du nu mangler noget at lave med dit barn her i efterårsferien, så kan det da være, at I skal optage en lille video, hvor dit barn fortæller om, hvad der er vigtigt for barnet og gerne vil have, der skal nævnes i børnenes nytårstale, der i år bliver sendt på DR1, lige inden kongens nytårstale. Mm. Du kan gå ind på dr.dk/nytårstale og læse mere, og så er det altså bare at kaste ud i at lave en video. Det kan jo være, at det er dit barn, der ender med at skulle holde nytårstale foran hele Danmark.
2: Det vil da være sejt.
3: Meget
2: sejt.
3: Sådan,
2: i første omgang er det lige en 30 sekunder til et minuts video, man skal sende ind, og så er der altså mulighed for, at man kan blive en del af børnenes nytårstale.
3: Det bliver næsten ikke større, og bliver der hængende her på kanalen, for efter en dejlig lang radioavis, så er der P4 Play med Sofie Bobbikoni og masser af god musik til din tirsdag.
2: Tara Skovhave og Rasmus Bruun Kønte er tilbage med mere Den Lyse Side i morgen.
0: Den Lyse Side på P4.

0: Efter flere år med boligpriser, der bare stiger og stiger, så er ejerlejligheder i København nu faldet i pris for anden måned i træk. Jeanette Bækmark er på boligjagt og godt tilfreds med den udvikling.
1: Det er købers marked. På den her vil jeg nok lægge et bud ind, hvis min mand og jeg har valgt at gå videre med det.
0: Ja, vi ser på, hvordan prisfaldet påvirker boligmarkedet uden for hovedstaden. Elløbehjul er populære, men der sker også ulykker, og næsten halvdelen af befolkningen vil have dem forbudt. Lisa Holgaard på 91 blev selv engang kørt ned af et elløbehjul, og det er en oplevelse, som stadig sidder i kroppen.
2: Når jeg ser løbehjul, så skal man passe ekstra på.
0: Ja, og nu er Lisa Holgaard selv en af dem, der går ind for et forbud. Heller ikke i denne omgang lykkes det at danne ny regering i Sverige. Sådan lød det her til formiddag, da den socialdemokratiske statsministerkandidat holdt pressemøde.
3: I nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering.
0: Ja, for nuværende mangler der forudsætninger for at danne en regering, som Magdalena Andersson her får sagt. Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Jeg hedder Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på det københavnske boligmarked, for hvis du går og drømmer om at købe en ejerlejlighed i København, så er der måske godt nyt på vej. Efter flere år med kraftige stigninger viser nye tal fra boligsiden nemlig, at priserne er begyndt at falde. På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Det mærker både dem, der har et til salgsskilt hængende i vinduet, og også de ejendomsmæglere, som har sat dem op.
4: Man kommer øverst op og med tagterrasse. Åben udsigt.
5: Ja, lejlighederne i København har nærmest solgt sig selv de seneste år.
4: Det er jo ret unikt for sådan et område her, så man får en lejlighed, hvor man er helt sig selv.
5: Anders Ries er ejendomsmaler ved Realmalerne på Amager, og han mærker nu et skift i ejermarkedet.
4: Det vi ser nu, det er nok lige markedet, der lige skal have pusen efter et hektisk forløb.
5: Boligmarkedet har de seneste år løbet løbsk i hovedstaden. Tal fra Boliger viser, at lejlighederne i gennemsnit er steget næsten 40% bare de sidste 2 år.
4: Og så er det vigtigt, at man har en snak med sin sælger om, at den pris, vi sætter nu, skal også være realistisk i forhold til markedet.
5: Og det er en af grundene til, at Michael Telve, som forsøger at sælge sin lejlighed, nu har sat prisen ned, fortæller han.
6: Og vi gik ud med en optimistisk pris i foråret. Vi har nu valgt at prøve at følge markedsudviklingen.
5: Det er ifølge Michael Telve helt okay, at priserne nu tager et lille dyk.
6: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
5: Og derfor håber han nu, at ejendomsmægler Anders Ries kan få solgt hans lejlighed til den rette pris.
7: Hvor godt du møder, Anders? Kig forbi igen,
6: ja, og
7: så,
6: meget gerne.
7: Så ringer jeg, ja. Fremvisningen.
0: Ja. Ja, Jonathan Stridlundskov havde sat det indslag sammen, og fra en, der forsøger at sælge sin lejlighed, skal vi nu møde en, der er på jagt efter sit næste hjem.
1: Ved du, hvad køkkenbordpladen er lavet af?
8: Det er en stenbordplade.
1: Det er en stenbordplade. Den er meget smuk. Meget smuk.
0: Jeanette Bækmark her kan godt lide køkkenbordpladen i den 86 kvadratmeter store lejlighed, som hun bliver vist rundt i på 5. sal på Østerbro i København. Lejligheden er udbudt til 8.495.000.
1: Men det er nok ikke lige det, jeg vil give. Ikke det nuværende marked. Jeg vil klart komme med et bud, hvis jeg og min mand valgte at gå videre med det her, fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Ja, Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit, og med her i studiet. Velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
0: Hvad, Lise, alle som følger med her, vil gerne vide, om det her prisfald i København kommer til at fortsætte. Hvad ser du, der kommer til at ske?
9: Det vi kan konstatere, det er, at der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Så du regner med, at det kommer til at fortsætte. Vi er jo vant til, at det københavnske boligmarked sætter retningen for resten af boligmarkedet i Danmark. Hvilke konsekvenser har prisfaldet i København for boliger uden for hovedstaden?
9: Det, man skal være opmærksom på, det er, at den prisfest, som man har haft på ejerlejlighedsmarkedet, har været helt særlig i København. Det er der, at priserne de har haft rakethøjde. Og det betyder også, at når det her, den her korrektion kommer, som vi forventer, der vil komme yderligere, jamen så bliver det også et fænomen, der bliver koncentreret til København, og selvfølgelig også måske de nærmeste forsteder. Fordi når du sender en prop i køberkøen, altså hvis køber, at hvis sælgerne inde i København ikke kan få solgt deres ejerlejlighed, så er det også naturligt, at så kommer der færre købere ud i forstederne til husmarkedet der. Men vi forventer altså ikke, at det her det er noget, der skal lande i sådan en større dramatisk eksplosion på nogen måde. Der bliver det primært koncentreret omkring København.
0: Du er måske lidt inde i nærheden af det, men en af de ting, jeg lægger mærke til ved de her tal i dag, det er jo, at i Aarhus, der stiger priserne stadigvæk. Tror du også, at det kommer til at falde lidt i Aarhus, eller kommer der også sådan en korrektion, som du kalder det?
9: Altså prisfesten i København startede jo cirka et års tid før, at priserne begyndte at stige i Aarhus. Så der er nok lidt mere damp på det aarhusianske marked. Men alene i september måned steg ejerlejlighedspriserne i Aarhus med 3,7%. Det er næsten lige så meget, som man forventer på et helt år. Og derfor siger det også sig selv, at med den fart, som ejerlejlighedspriserne har i Aarhus i øjeblik, så når man loftet hurtigere, end hvis det var, at prisstigningerne havde været mere moderate.
0: Tak til Lise Nytoft Bergmann, chefanalytiker og boligøkonom i Nordea Kredit. Der har været en hel del debat om el-løbehjul i trafikken, og nu mener næsten halvdelen af danskerne ifølge Epinion, at de skal forbydes. Det svarer 40% af de danskere, Epinion har spurgt, mens 31% siger nej til et forbud. 24% er hverken enige eller uenige. Nu skal vi møde nogle af dem, som har holdninger til de tohjulede køretøjer.
10: De kom faren derfra med to piger på.
11: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
10: Jeg tror, de var 12 og 10 år.
11: Da hun for to år siden blev kørt ned af et el-løbehjul.
10: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask. Jeg tænkte, hold da op altså. Hvordan kommer du op, ikke?
11: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
10: De kunne ikke se fjernsyn om aftenen. De fik ondt i hovedet. Jeg måtte heller ikke. Det sagde de inde på hospitalet.
11: Og så har det sat sig som en skræk i hende.
10: Når jeg ser løbet, så skal man passe ekstra på.
11: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
12: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
11: Hun er glad for sit løbehjul.
12: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
11: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
12: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også. Der sker jo også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo ikke, at biler skal forbydes.
11: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
10: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Og el-løbehjul er langt farligere at køre på end for eksempel en cykel. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
13: Det, der er den store udfordring med el-løbehjul, det er jo, at de har meget mindre hjul end en cykel. For eksempel har balancepunktet ligger anderledes. Så derfor ser vi jo også ret mange ulykker med elløbehjul, og det er 7 gange så farligt per kørekilometer at køre på et elløbehjul i forhold til en cykel.
0: Og derfor er der også en stribe regler for løbehjulene. Udover fartgrænsen på 20 km i timen, så skal de køre på cykelstierne og have lys på. Man skal have cykelhjelm på, og børn under 15 må kun køre elløbehjul, hvis de er ledsaget af en voksen. I Rådet for Sikker Trafik mener de, reglerne er for slappe, men de går ikke ind for at forbyde elløbehjulene helt.
13: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok til, at man i hvert fald kan manøvrere en cykel, og man kan gøre det fornuftigt, inden da skal man slet ikke køre på elløbehjul.
0: På Christiansborg er Hans Christian Skibby, der er Danmarksdemokraternes transportordfører, heller ikke klar til at forbyde løbehjulene.
14: Hvis vi bare begynder at bevidstløse og forbyde alting, så kommer vi ingen vegne.
0: Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg er åben for at se på et forbud, men han synes, man skal starte i det små.
15: Jeg synes, at man skal forbyde det, skal man i hvert fald starte sted med at lave måske en forsøgsordning i et område med at forbyde det. Men jeg synes også, man skal kigge på den variation, der er af elløbehjul. Og jeg synes, man skal kigge på måske også at differentiere i forhold til, hvad det er for nogle typer, hvad for nogle, der er farlige, hvad for nogle, der måske er mindre farlige. Men som jeg siger, vi er åbne over for også at diskutere et forbud.
0: Pernille Stisdal havde set på historien. Det vil koste 2-3 milliarder kroner at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand, og det bliver modtaget med blandede følelser i Folketinget. Prisen på at renovere beskyttelsesrummene, der er plaget af skimmelsvamp og rotter, bliver anslået af minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Og i en verden med nye trusler er det bare med at komme i gang, siger Alex Arntzen, som er beredskabsordfører i Dansk Folkeparti.
16: Selvfølgelig skal vi reparere dem, så de kan bruges. De bliver jo ikke moderne ved hjælp af 2-3 milliarder, men så kan vi det mindste bruge dem. Mange af dem kan vi jo ikke bruge i dag, så det er vi i Dansk Folkeparti meget positive overfor.
0: De offentlige beskyttelsesrum, der også kaldes betondækningsgrave, udgør kun 113.000 pladser ud af de i alt 3,4 millioner pladser i danske beskyttelsesrum. Langt de fleste pladser er sikrede rum i bygninger, der også bliver brugt til andre formål, for eksempel beboelse. Og betondækningsgravene ude i de frie rum er et utidssvarende levn fra den kolde krig, mener Liberal Alliances beredskabsordfører Carsten Bach. Han vil hellere undersøge, om private firmaer kan indrette sikringsrum til nødsituationer, sådan som for eksempel IKEA har tilbudt.
17: Frem for at kaste, kan man sige, gode penge efter nogle dårlige betonsikringsgrave, så kunne det være, at man kunne kaste penge efter nogle andre og måske i virkeligheden også mere moderne løsninger i samarbejde med private virksomheder.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver i sit svar til Folketinget, at ministeriet vil undersøge tilstanden i de mange beskyttelsesrum i for eksempel beboelsesejendomme, før hun tager stilling til det videre forløb. Det er ikke lykkedes at få en uddybende kommentar fra ministeren til denne udsendelse. Herhjemme tog det 69 dage at danne regering efter folketingsvalget i marts, og vores svenske naboer er nu på dag 30. De rødgrønne partier, der vandt parlamentsvalget for præcis en måned siden, er stadig ikke lykkedes med at danne en ny regering. Og for kort tid siden meddelte hende, der gerne vil være statsminister på de rødgrønnes nåde, Socialdemokraternes Magdalena Andersson, at røde linjer fra de forskellige rødgrønne partier står i vejen.
18: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas.
0: Min samlade bedömelse är att det är skett framskritt, men samtidigt att det för nuvarande manglar förutsättningar för att danna en regering som kan tolereras i parlamentet, sade S-formanden efter hon hade varit inne och avrapporterat hos parlamentsformand Andreas Norlén. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Joachim Reikstad. Du er nordisk korrespondent for norske NRK, men du bor jo altså i Stockholm. Hvad er det for nogle røde linjer, der gør, at de rødgrønne partier har så svært ved at danne en regering?
19: Ja, det er i hovedsag to. Altså, det er Venstrepartiet, som vi godt kan sammenligne med Danske Enhedslisten, og Centerpartiet, som nok er en blanding af Danske Venstre og Radikale Venstre, rent ideologisk, men i Sverige et rødgrønt socialistisk parti. De to står jo sådan set på højre og venstre side af Socialdemokratiet, og Venstrepartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af. Centerpartiet, de siger, vi støtter ikke en regering, vi ikke er en del af, vi støtter i hvert fald ikke en regering med, center, med Venstrepartiet. Så det er de to røde linjer, som ingen vil trække over, og når ingen vil trække over dem, vel, så bliver det ingen regering i Sverige.
0: Hvad kommer der så til at ske herfra?
19: Ja, det er, vi venter nu på, at talmanden, som du helt rigtigt siger, altså parlamentsformanden, skal komme med sin afgørelse. Det er jo ham der, kan man sige, leder forhandlingerne på den måde. Vi kan godt kalde det det samme som en kongerunde i Danmark. Han vil nu sige, om han vil gå til Riksdagen og sige, at vi skal have en afstemning om Magdalena Andersson som statsminister for Socialdemokratiet alene. Hun vil ikke få flertal. Alle han kan vende sig til valgets taber, statsminister Ulf Kristersson fra de borgerlige, og bede om han vil prøve at finde et eller andet grundlag, for eksempel ved at lokke Centerpartiet over på borgerlig side. Ikke særlig sandsynligt, men en mulighed.
0: Tak fordi du var med her, Joachim Reikstad. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før de fik en ny regering i Sverige. Og med disse ord så når vi frem til et kig på vejret, og det sidder du klar med, Ida Sofia Sellerup.
20: Ja, det er en grå og skyet dag, som vi har gang i, og i eftermiddagstimerne så trækker der altså regn ind til hele landet. Der kan være lidt opklaring i Jylland i løbet af de sene eftermiddagstimer og aftentimerne, men vi slipper altså heller ikke for byer i aften og i nat. Temperaturen i dag de lander mellem 10 og 13 grader, og så er vinden stabil og blæser fra sydøst. Er du ved kysterne, så er der mere vind i sejlene med op til 10 meter i sekundet.
0: Peter Favre har løftfaldbestemte indholdet i denne radioavis.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ray sammen med Absolutely og Amager her på Joy.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Om du er i sommerhus, på arbejde, i din bil eller noget helt fjerde, så er du altså ganske velkommen her de næste par timer på P4. Jeg er her frem til kl. 14, og jeg spiller masser af ny musik for dig. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal nemlig høre lidt italienske hit-toner. Vi skal selvfølgelig også høre vores hit-tip endnu en gang, og så skal vi fortsætte vores lille rejse tilbage til 2003, når vi kigger på retro-hitlisten i næste time. Så er der altså også, som sagt, ny musik til dig. Jeg har for eksempel et nyt udspil fra Caroline Mosing til dig. Den tager vi lidt senere i denne her time. Velkommen indenfor.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK og Wiz Khalifa her på Girl Next Door.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Der er fokus på kærligheden og tilliden og om at vælge de mennesker, man gerne vil bruge sin tid med og give plads i sit liv. Det er der på Sira Jovinas nye album, anden akt af hendes album, som hun startede med at udsende i maj måned, Det man vander vokser. Og i dag, der skal vi høre endnu en sang fra albumet. Det er jo altså ugens album, og vi skal høre den sang, der hedder Sådan føles det at elske. Og Sira Jovina, hun har, selvom hun er i en svensk skov, sendt nogle lydbider hjem og fortæller her, hvad sangen handler om.
2: Sådan det føles at elske handler om præcis det, sangen hedder. Hvordan det føles at elske min kæreste. Og som jeg synger i verset, kan jeg have hadet mig selv hele ugen og være låst inde på mit værelse og ikke turde gå ud for en dør. Men når jeg elsker og bliver elsket, som jeg gør min kæreste, kan jeg glemme det hele og kun mærke kærligheden der tilbage.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Elløbehjul er blevet populære i trafikken, det bekræfter Bornholms politi. Som vi har fortalt tidligere i dag, så viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, at 44% af danskerne gerne vil have elløbehjulet forbudt og ud af trafikken igen. Og politiet ser faktisk ganske tit både elløbehjul og elcykler, siger politikommissær Kim Bak fra Bornholms politi.
2: Ja, det gør vi. Vi ser, når vi kører vores daglige patruljer, at der er flere og flere elløbehjul i det offentlige rum. Og det er også det, vi får indmeldinger om af og til fra anmeldere, som føler sig generet af unge mennesker, der kører på elkøretøjer.
1: Og at elløbehjul især er populære hos unge, kan også ses på, hvor politiet som regel træffer dem.
2: Ja, vi ser dem typisk i selvfølgelig bymæssig bebyggelse, og så ser vi dem omkring uddannelsesinstitutioner, altså skoler, uddannelsessteder, hvor de unge kører til og fra skolen på elløbehjul.
1: Kommunens kunst- og kulturhistoriske råd har givet drømmen om et stort keramisk kunstværk på det nye museum i Nexø sin opbakning. Kunstnerfællesskabet Ødeland og Bornholms Museum drømmer om, at gæster på det nye museum skal modtages af en signaturvæg, et stort keramisk værk på 5x7 meter. På nuværende tidspunkt er der hverken endelige skitser til værket eller penge på plads, men håbet er at kunne lave et værk med afsæt i Bornholms geologi, keramiske traditioner og industrielle historie. Og foreløbig har drømmen altså fået 45.000 kroner og det blå stempel fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd. En overgang sol ud på eftermiddagen, dog skyet vestfra, temperaturer mellem 10 og 13 grader. Vinden tiltager og bliver let til frisk.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

ADHD her fra Ella Augusta, og med det velkommen inden for igen her til lidt mere for 4 Play. Jeg har halvanden times tid bag mikrofonen, og jeg håber, at du har lyst til at lytte med frem til klokken 14. Her byder jeg i hvert fald på masser af ny musik. Jeg byder på endnu et lyt på ugens hit-tip. Jeg byder også på en lille nostalgisk tur, når vi skal have endnu et kig på denne uges retro-hit-liste fra 2003. Men først skal vi altså både have en ny sang fra Caroline Morsing

Det er ikke så tit, vi hører italiensk rap i dansk radio, men Sfera Ebbasi, der er faktisk en meget populær italiensk artist. Han er blandt andet en af dem, der er blevet lyttet allermest til på Spotify i 2025. Her ligger han så på førstepladsen i øjeblikket hjemme i Italien med den, der hedder Lontano. Og så skifter vi spor, kan man sige. Vi skal hjem til Danmark, have fat i Carl Pava og Svanike Havn.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
5: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Den danske sanger og sangskriver Caroline Mosing kender vi efterhånden rimelig godt her i P4 Play. Vi kender hende blandt andet for denne her If You Know You Know, som hun lavede sammen med Kette sidste år. Så har hun altså også lavet samarbejder med blandt andet Blæst. Hun har også lavet masser af musik selv, og så har hun haft en voldsomt travl sommer. Hun har spillet Roskilde Festival og Smukfest blandt andet, og nu er hun så ved at varme op til sin kommende Danmarks turné. Den begynder altså her i slutningen af oktober måned i Slagelse, og så lander hun i København i november. Nu er hun også landet med en ny single. En single, der handler om et ren og skært breakup. Og det der lidt underlige ved, at kroppen og hovedet ligesom godt ved, at det her var rigtig dårligt for mig. Det her forhold, det er godt, vi gik fra hinanden, vi skal ikke være sammen, men hjertet savner stadigvæk. Og følelser, de er jo ikke særlig rationelle, så derfor kan det godt være en rimelig forvirrende situation at stå i. Det har hun altså skrevet en sang om, Caroline Mosing, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig. Lækker.

Masser af soul her fra Teddy Swims. Perfect Man hedder hans nye udspil. På vej mod en 13 radioavis. Mere play på den anden side af den. Efter Role Model her og High Hopes 3000.

0: Her 30 dage efter valget i Sverige er der stadig ikke dannet en regering. Og nu siger Rigsdagens formand Andreas Norlén, at der på torsdag skal stemmes om en socialdemokratisk etpartiregering med Magdalena Andersson som statsminister. Hans meddelelse kommer efter, at hun på et pressemøde i formiddag sagde, at hun ikke kunne danne en regering med de rødgrønne partier. Efter 2 år, hvor boligpriserne i København kun har været på en opadgående kurve, er den nu knækket. 2 måneder i streg er priserne faldet, og antallet af lejligheder, der står til salg, vokser. Derfor er der nu tale om købersmarkedet, og det vil Jeanette Beckmann udnytte i sin boligjagt.
1: Fordi det er jo det, vi ser i markedet lige nu. Vi har selv lige solgt vores egen lejlighed, og køberne af den bød jo naturligvis også. Så det er det, køberne gør nu, så det vil vi jo også gøre.
0: Og det er købersmarkedet i København lige nu, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea, som forventer, at prisfaldet fortsætter.
2: De ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb. Og efterspørgselen er heller ikke nær så stor, der bliver ikke solgt nær så mange ejerlejligheder. Så det er en helt naturlig følge af det her prisfald, vi har set de seneste måneder. Det også kommer til at fortsætte i de kommende måneder.
0: Står det til næsten halvdelen af befolkningen, skal det ikke længere være lovligt at køre rundt i trafikken på et elløbehjul. I en opinionundersøgelse lavet for DR svarer 44%, at løbehjulene skal forbydes. Det sker efter, at der har været flere historier om uheld med løbehjulene. Men 15-årige Marie Lyngdal Galista synes ikke, at det giver mening at forbyde elløbehjul. Hun bruger selv sit hver dag til skole, sport og besøg hos venner.
3: Der sker også ulykker med biler. Så hvis en kører galt, så betyder det jo, at biler skal forbydes. Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
0: 31% siger nej til et forbud i opinionsundersøgelsen, mens 24% hverken er enige eller uenige. Og i Råd for Sikker Trafik synes man heller ikke, at et forbud er vejen frem. I stedet bør man stramme reglerne, så man skal være over 15 år for at køre på løbehjulene. Som det er i dag, må børn gerne bruge dem, så længe de er ledsaget af en voksen, men det bør ændres, siger rådets vicedirektør Karina Petersen.
4: Vi vil foreslå, at man sagde, at der er ikke nogen børn under 15 år, der må køre på et elløbehjul. Det er fuldstændig lukket land, indtil at man er blevet stor nok.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen, og vinden tager til og bliver jævn til hård mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne bliver det op til cooling mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: The script here med The Crowd was singing Wonderwall.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Wonderwall er ikke på playlisten den næste times tid. Til gengæld er der ny musik til dig. Det er ny musik fra Jonathan, som du måske har hørt med sin debut. Alle mine tanker her på P4. Nu er han klar med en ny single. Den skal vi høre lidt senere i denne her time. Så skal vi også høre ugens hit-tip endnu en gang. Men nu sagde jeg Wonderwall lige for et øjeblik siden, at der ikke var plads til den. Der er til gengæld plads til andet nostalgi her i playlisten. Vi skal nemlig tilbage til 2003. Det skal vi lige om et øjeblik, når vi skal fortsætte på denne uges retro-hitliste.

0: Udlagte mennesker hedder den her fra Svea S.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi har sat gang i en retro hitliste. Vi er tilbage i oktober måned, den 12. oktober 2003, er lige præcis datoen for den her checklisten hitliste, altså den her danske lytterbestemte hitliste. Og i går, der lyttede vi til Justin Timberlake på 18. pladsen med Señorita, og 16. pladsen, som jo var Iran D.D. med Didn't I Tell You That I Love You. Og så fortsætter vi stille og roligt op til 15. pladsen, der finder vi Linkin Park, som i 2003 hittede med den sang, der hedder Numb. Men noget andet, som også hittede stort dengang, og også stadig lidt, men startnullerne var virkelig sådan en R&B-tid, ikke også? Og det er det, vi kommer lidt op til nu. Vi skal nemlig have fat i Blue Cantrell og Sean Paul, der i 2003 lå på 14. pladsen med den sang, der hedder Break.

0: 14. pladsen på vores retro-hitliste, der hedder Breathe fra Blue Cantrell og Sean Paul. Vi bevæger os længere og længere op ad listen i løbet af den her time. Nu skal vi høre en ny sang fra Top Gun. Den hedder Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det samme med dig.
1: Ungerne siger, ja, det var en god dag. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
3: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
2: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
4: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
5: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

James Blunt her med en sang, der hedder Taste Like Summer. Vi skal lige lidt have et lyt på denne uges hit tip. Det gør vi efter en sang fra Meek og Purple Disco Machine. Den her, der hedder Test My Luck.

0: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Denne uges hit tip kommer fra en ung dansk sanger og sangskriver. Hun har skrevet musik og spillet musik hele sit liv. Hun kommer fra Amager ved København, og så har hun gået på Averhøj Gymnasie, hvor hun også har dyrket det musikalske længe. Nu er hun aktuel med en ny single, og det er en single, der udkommer lige kort før hun skal være support, altså varme op ved Mathias Rancks store Danmarks turné. Den nye single, den handler om skuffelser, sådan ret generelt nogle af de skuffelser, Liv har oplevet igennem sit eget liv. Både hendes forældres skilsmisse, men også nogle af de skuffelser, hun har mærket i sine egne relationer. Og så handler den også om den tid, der kommer efter skuffelserne, hvor man skal finde styrke i sig selv til at give slip på skuffelsen og indse nogle ting. Vi skal høre ugens hit-tip endnu en gang. Den hedder Problemer og kommer altså fra Liv.

Problemer er titlen på den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Den kommer fra Danske Liv, som du altså kan opleve, hvis du har købt billet til en Mathias Rank-koncert. Hun skal nemlig spille support for ham til hans kommende Danmarks turné. Nu skal vi høre musik fra Italien, Anna Mena og Lola Indigo her på

Og fra italienske rytmer til dansk musik lige om lidt, er der en ny dansk single på vej til dig fra Jonathan. Men inden vi når dertil, er der musik fra Malte August. Det her er hans nye single, den hedder Gå på vandet.

Den kun 18-årige sanger og sangskriver Jonathan har allerede fået et stort hit med den her Alle Mine Tanker, som vi i hvert fald har spillet en hel del her på kanalen. Nu er han aktuel med en ny single. En single, som også er en forløber til et kommende album, der udkommer til februar 2027 og måneden efter, altså i marts 2027. Ja, der gæster han altså store vægge og giver koncert der. Jonathan, han repræsenterer en ny bølge inden for musikken og inden for mandlig følsomhed i dansk pop. Det er nogle meget følsomme sange, og der er også en hel del, der ligesom kan spejle sig i hans sange. Det ser man både til hans koncerter og på sociale medier, hvor der er rigtig mange, der bruger dem i deres indhold. Nu skal vi lytte på den nye single fra Jonathan, en sang, der hedder Tyde Dine Intentioner.

skønne poppede, soulede toner her fra den kun 18-årige Jonathan. Tyde dine intentioner, hedder den. Og han har allerede, på trods af sin unge alder, altså fået sig en fin succes med sin danske musik. Nu skal vi til nogen, der har haft succes rimelig længe. De hedder YouTube, og de er aktuelle med ny musik. Den her, den hedder Silencio.

U2 har sendt et nyt album på gaden. Carnaval de Luz hedder det album, og vi fik altså her Silencio. Bremheim er aktuel med ny musik. Hun udsendte en ny single i sidste uge. Den hedder My Collection.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Sander Linnet. Den her sang, den hedder Tiden flyver.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og det har han ret i, altså, at tiden flyver, for tiden er fløjet 23 år frem i tiden. I hvert fald i forhold til den retro-hitliste, vi skal kigge på, eller som vi kigger på, i den her uge i P4 Play. Vi er nemlig tilbage i den 12. oktober 2003, og vi har jo lige hørt, for lidt siden i hvert fald, Blue Cantrell og Sean Paul på 14. pladsen med Breathe. Og det, jeg sagde, da jeg præsenterede den, det var jo, at vi var i sådan en R&B-æra der i startnullerne. Og den tanke skal du lige holde fast i, fordi nu hopper vi stille og roligt lidt længere op ad listen. 13. pladsen, Jokeren featuring Stygtan med Sulten. Vi fik også i 2003 en sang fra Carpark North, der hedder Kiss Me. Den lå på 12. pladsen. Westlife hittede også i 2003. Det gjorde de med en sang, der hedder Hey Whatever. Det var på en 11. plads. Og så var der den der R&B-tanke, du lige skulle holde fast i. Fordi på en 10. plads, der finder vi en ret stor popartist, altså en gigantisk popartist, som også brugte en hel del fra R&B-genren i sin musik. Hun hedder Christina Aguilera, og hun var virkelig stor der, slut 90'erne, start 0'erne. I 2003, der havde hun slået sig sammen med Lil' Kim om en sang, der hedder Can't Hold Us Down, og den lå altså på 10. pladsen i 2003, oktober måned.

Det her, det var virkelig et stort hit, også på floor tilbage i 2003. Dengang kaldte man det ikke floor, der var det bare ude på dansegulvet. Og der var den virkelig populær. Can't Hold Us Down. Altså en 10. plads på vores retro-hitliste fra oktober måned 2003. Og det her, det er så i en periode, hvor hun virkelig havde fået stor succes med sit gennembrudsalbum Stripped. Og også lige efter en sommer, hvor hun var taget på turné med Justin Timberlake, nemlig The Justified and Stripped turné, som hun var på i sommeren 2003. Mere fra retrohitlisten igen i morgen, lige her i P4 Play.

Han har altså fået rigtig godt gennembrud igennem lydmuren. Louis Henderson her var det superpige, vi lyttede til. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage igen i morgen i din P4 Play Radio. Lige om lidt er der hot med den gode Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radiovis. Og så også lidt musik. Jeg har da lidt musik til dig frem til radiovisen. Det er fra Stella Left i Summer You Are Mine. Summer.

0: har netop fået at vide, at Femern-byggeriet ved Rødby Havn er ramt af det, selskabet Sund & Bælt beskriver som en cyberhændelse. Sund & Bælts pressechef Jens Vilmos oplyser på hjemmesiden, at de er i dialog med entreprenøren FLC og ikke på nuværende tidspunkt har yderligere oplysninger. Lufthavnen i Nürnberg i Tyskland har indstillet al flytrafik midlertidigt efter mistanke om en nødsituation i luften. Lufthavnen blev lukket kort før et fly fra den græske ø Korfu skulle lande, skriver nyhedsbureauet DPA. En talsperson for lufthavnen bekræfter, at flyet landede sikkert, men var ledsaget af to Eurofighter jetfly. Flere medier skriver, at der tidligere på dagen var flere meldinger om droneobservationer ved lufthavnen. Tre piloter har, uafhængigt af hinanden, rapporteret om et objekt, der kunne være en drone, oplyser politiet til det tyske medie Die Welt. En efterforskning blev herefter sat i værk, men der blev ikke fundet nogen drone. Det københavnske boligmarked, der har været brandvarmt, er blevet mere lunkent. Prisen på ejerlejligheder i København falder for anden måned i træk. I gennemsnit er kvadratmeterprisen faldet med 1,6%. Det svarer til et fald på 100.000 kroner for en lejlighed på 80 kvadratmeter. Derfor har Michael Telvi, der siden foråret har forsøgt at sælge sin lejlighed på Amager, også justeret prisen, og det er okay, synes han.
1: Vi kommer fra et meget højt niveau. Jeg tror, det handler for os som sælgere, det er at forholde sig realistisk til det marked, der er.
0: Og Michael Telvi er ikke den eneste, der har måttet sætte prisen ned, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.
2: Der er kommet rigtig mange til salgsskilt i København. Altså, da vi stod ved årets indgang, der var der omkring 1.000 ejerlejligheder til salg, og på nuværende tidspunkt er tallet fordoblet. Vi kan også godt se, at de ejerlejligheder, der er til salg i dag, der bliver prisen sænket. Det er næsten hver anden udbudte ejerlejlighed, som der har fået sænket prisen undervejs i det her salgsforløb.
0: Nu kan jægere skyde sikahjorte hele året rundt, men det ser de nej til. Sikahjorte kom oprindeligt fra Asien, og EU har nu erklæret dem for en invasiv art. Heller ikke her i landet må hjortene formere sig. Men fri jagt hele året er både uansvarligt og uetisk, siger formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lent Christensen.
3: Vores bekymring med at have regulering hele året er, at man kan komme til at skyde en hind fra en kalv, som så ikke har sine forældre til at passe på sig.
0: Danmarks Skovforening er enig, og politisk konsulent Frederik Falk Sørensen peger på, at sikahjorte en stor del af året kan forveksles med dådyr.
4: Og så er du sådan set forbrudt dig mod jagtloven, og det er jo også uhensigtsmæssigt og også skudt et dyr, der så ikke er invasivt i Danmark.
0: Der kommer udbredt regn ind over landet fra vest i løbet af dagen. Det bliver mellem 10 og 15 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Vi havde fornøjelsen her af Medina. Og det her, det var en sang om jalousi.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Men om lidt, så skal det handle om, ja, jeg har lyst til at sige alt andet end jalousi, for vi skal nemlig et smut ind i dyrenes og musikkens verden, og hvordan det forholder sig, og hvordan det løber af stablen, det skal jeg selvfølgelig nok forklare dig om et øjeblik. Men allerførst, så velkommen til. Det her er jo altså Hot. Normalt så er der jo Poulsen og Holm, men det er efterårsferie, og derfor har jeg altså fået fornøjelsen af at være din vært her den næste lille times tid. Så lad os starte ud med noget mere god musik. Her er det Bruno Mars og On My Soul.

0: Bruno Mars og On My Soul her i Hots på P4, hvor vi jo nu igen i dag lige skal stikke hovedet ind i dyrenes univers. Og lige takke dem for et par gode, ja, man kan nærmest sige inspiration til, altså titler enten på sange eller også til band eller artistnavne. Vi har lejet det før her i Hot, og i går der væltede det altså ind med sms'er. Derfor vil jeg også starte dagens udsendelse med, ja, vel et lille hængeparti fra i går. For jeg fik som bekendt så mange beskeder, at jeg faktisk ikke kunne nå dem alle sammen igennem. Og jeg fik én besked, og det er måske også bare lige for at illustrere, ja, vi taler dyrenavn. Men det kan altså også godt lige grædbådes lidt. Det er jo frileg, det er efterårsferie i hvert fald for nogen, og derfor så må vi godt, ja, der er lidt højt i loftet, ikke? Så vi må godt sådan lige tænke lidt kreativt, kan man vel også tillade sig at sige. Og det synes jeg også, den næste var et godt bevis på. Der var nemlig en besked, som tjekkede ind i går, hvor der stod, hej Mikkel, spil noget fra Baggårdspumaen, altså Otto Brandenborg. Han må da være det mest aktuelle danske kunstner på den dyreliste. Jeg ved ikke, om han er den mest aktuelle, men han er i hvert fald, han er, altså det er faktisk, hvis man googler Baggårdspuma, så er der billedet Otto Brandenborg. Så meget er han etableret som den her Baggårdspuma. Så han er godtaget, han ryger med på listen, og når jeg tænker Otto Brandenborg, så er det altså svært at komme uden om den her perlandsang. Så her er, når en sæler går i land.
1: Sømanden ved, at søde pigehjerter

Der var tale om en baggårdspuma, og dermed altså også et dyr, som ryger med på vores liste over enten artister eller sange eller, ja, altså musik, der på en eller anden måde har en dyrereference. Og en baggårdspuma, det kan altså være Otto Brandenborg, som jeg vil tro, de fleste vil forbinde med ordet baggårdspuma. Og som sagt, hvis man altså googler bare ordet baggårdspuma, så er der billedet af Otto Brandenborg, som kommer op på det første. Der er faktisk også andre definitioner. Jeg vil bare lige tage det med, at der er inden, ifølge Dansk Sprognævn, så er en baggårdspuma en, som har søgt tilflugt langt fra storbyen København, efter at have brændt fingrene på kærligheden. Ja. Nå, grund til, at jeg nævner det, er jo altså også, fordi jeg gerne vil have nogle flere sms'er i dag. Og som altid, så er det dig, der kan sende mig en sms. Det kan du ved at tage din telefon og skrive til 1212, skrive på 4, lave et mellemrum. Og så den artist eller den sang, som du synes, der har en dyrereference, og som skal med på den her liste. Og mens at vi venter på, at der kommer lidt sms'er ind til mig her i dag, så lad os tage noget mere musik. Her er det Timberland og One Republic på det nummer, der altså hedder Apologize. Og mens, som sagt, så er sms'en åben på 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Dreaming of You, Dreaming of Me, det her det var Jada. Du lytter altså til Hot. Vi skal til at se, om vi kan få nogle nye dyr til vores lange liste over navne og artister med dyre, enten navne eller referencer. Og vi har faktisk kun været forbi en enkelt dyr i dag, og måske et dyr, som ikke rigtig findes, men alligevel som kom med på listen, nemlig baggårdspumaen, a.k.a. Otto Brandenborg, der er måske inspireret af den sang, altså også flere af jer, som har skrevet ind og nævnt Peter. Altså Peter Belli, ulven Peter Belli, og det er jo også et rigtig godt bud. Vi venter lige lidt med Peter Belli, fordi jeg synes, der var kommet nogle andre bud, som ikke nødvendigvis er bedre, men som er et andet sted i hvert fald. Der er Bat Out of Hell fra Meatloaf, og her der, altså, ja, der er jo Bat, som i Batman, eller i Flagermus, som det jo selvfølgelig er. Så er der også flere, som nævner det danske band Inside the Whale. De er altså med på dyrlisten, og vi har faktisk også hørt dem tidligere. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan høre dem, men det er ikke lige nu. Og så er der selvfølgelig også, selvfølgelig siger jeg, men Scorpions er også et navn, som går igen. Og så er Lars, som selvfølgelig skriver til mig og siger, hej Mikkel, selvfølgelig skal vi høre det Flippert med Animal, og det er også et godt bud. Det næste er også et godt bud, det er nemlig Flemming, som har skrevet ind. Han har skrevet, hej P4, synes der bestemt er Counting Crows. Der vil jeg altså ude nogle fugle og nogle kraver, er det vel, med Mr. Jones passer helt perfekt til temaet. Så det vil jeg faktisk give dig ret i, Flemming. Lad os tage en fuglesang i form af Counting Crows her og Mr. Jones. Som sagt, sms'en er åben på 1212.

0: ekstra. Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Jeg har ikke tabt mig. Jeg skal måske lige få med. Det er altså titlen på den sang, vi lige har lyttet til her fra Katinka. I kender det, men man har et standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg sagde lige før, at Peter Belli var der kommet et par bud på, og Peter Belli går jo også under øgenavnet Ulven Peter Ulven. Og dermed kunne han jo også være en kandidat til listen. Jeg sagde, at det var et godt bud, men jeg vil tage det en anden dag. Men, og det er jo så her, det famøse men, det kommer ind. For der er jo altså kommet flere sms'er, som nævner Peter Belli, og så er det jo bare lige der, hvor kniven ligesom bliver sat ind, det er jo fordi, at der er flere af jer, som jo fuldstændig rigtigt nævner Blæksprutte-sangen. Så vi har jo altså både i artistnavnet, og vi har selvfølgelig også den helt klare dyrereference i sangen. Og så er det jo bare en altså vanvittig god sang. En sang, som jo er fra Benny Spadekar, en af måske de allerbedste børnefilm, der nogensinde lavet. Det er i hvert fald en af de mest syrede, og der er jo et helt univers, der foregår nede i, ja, sjov nok, Benny Spadekar. Og en af de sange, man bliver mødt af, det er altså den her perle fra 1971, Bennys Badekar. Endnu en gang, tak for jeres sms'er. Her er der jo nærmest, jeg ved dog nok, hvor vi skal sætte dem ind, og om det er under ulv, eller om det er under blæksprutte. Måske er det bare begge steder. Måske ligegyldigt. For vi skal bare høre den, skal vi. Bennys Badekar, Blæksprutte-sangen, lige er nu i hot.
1: Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

men altså, det er altså skønt det her, og det var jo Ulven Peter, som jo også er en sang fra Peter Belli af. Og i det her tilfælde, der var der jo altså tale om Blæksprutte-sangen. Så det var et bud, som kom ind fra Preben i Odense, og der må jeg bare sige, Preben, tak for det. Det reddede hele min dag. Jeg får simpelthen ikke lyttet nok til Blæksprutte-sangen, det kan jeg godt mærke. Men i dag, der gjorde jeg, så ja, det er jo en af de herlige ting med at bede dig om at sende en besked herind til B4. Der kommer også nogle bud engang imellem, som man måske lige selv havde misset, og derfor er det skønt at lege den her leg. Vi fortsætter faktisk med flere dyr. Denne gang, der er der tale om gazeller, og det her, det er Moses Andreas.

Hvem er det, der græder nu? Det her, det var altså Bav. Du lytter til Hot, og her i Hot i dag, der har jeg jo altså endnu en gang åbnet for sms-indbakken for gode bud på sange eller titler, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og et dyr, der går igen, er, eller der er ligesom to. Der er hundene, og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo også menneskets bedste ven. Dem er der også lavet en del sange om, og vi kunne da godt lige runde en enkelt her senere. Men det dyr, vi skal til nu, det var faktisk også et dyr, som vi var forbi i går. Lidt større end, end de fleste hunde umiddelbart, men jo også et dyr, som ligger de fleste mennesker relativt kært og nært. Der er tale om hesten. I går der var vi på Horse with No Name. I dag der skal vi til nogle lidt andre heste, nemlig vilde heste, og det er også en sang, som er blevet ønsket, sidder jeg og siger, og trækker lidt på det, for jeg prøver at finde sms'en. Ligegyldigt hvad, så fik jeg en sms, hvor der stod, hej Mikkel, vi skal da høre The Rolling Stones med Wild Horses. Et fantastisk nummer. Og ja, ved du hvad, det har du da fuldstændig ret i. Fra, fra albumet, som vidt jeg husker, så er det fra Stripped albumet. Det er jo sådan set også ligegyldigt. Godt nummer er det i hvert fald. Så her kommer det. Altså Wild Horses fra The Rolling Stones. Sidder du og har et godt bud på en anden sang, som har en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms. 1212. Start med at skrive P4. Lav den om.

Harry Styles og hans Dance No More. Jeg har altså igen i dag fået rigtig, rigtig mange sms'er, og tak for det endnu en gang. Jeg skal nok kigge på dem alle sammen, og det gode er jo, at der jo også er meget mere Hot Igen Morgen, så der leger vi videre. Jeg kan tage nogle af alle de sms'er, som jeg ikke når forbi i dag igen i morgen. Der er blandt andet, Carsten, som er landt fra Vejle, at en anden god sang med en dyr reference, det er jo selvfølgelig White Horse med Laid Back. Ja, der er rigtig mange, som vi også var inde på lidt før. Der er mange sange, som refererer både til heste og altså også til hunde. Og så er der nogen, der sådan er lidt mere almene, altså sådan lidt bredere. Og det er sådan en sang, som Helle for Aalborg, hun har peget på. Hun skriver nemlig, hej Mikkel, Maroon 5 og sangen Animals. Jeg elsker Maroon 5 og har været til koncert med dem hele 3 gange. Så ved du hvad? Lad os tage ikke bare et, men en masse dyr. Jeg ved ikke, om vi nærmer sig ude i Nordsak. Det er også ligegyldigt. Her er det i hvert fald, som Helle har ønsket. Maroon 5 og Animals. Baby,

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Vi nåede forbi hestesang og altså også en hundesang her i form af Gangway og Comeback as a Dog. Det var alt, hvad vi nåede for dag. Klokken den er 15, og nu er det tid til Radioavisen.
1: Supermarkedskæder som Salling Group og Coop følger situationen i Frankrig, hvor flere hundrede supermarkeder i går blev ramt af et cyberangreb. Termostater fra den danske virksomhed Danfoss blev hacket, og det betyder, at supermarkederne har måttet kassere mad for millioner af kroner. Hackerne havde skaffet sig adgang til softwaren i kølesystemerne og skruet op for temperaturen i frysere og køleskabe. Bulgarske redningsfolk leder stadig efter 11 besætningsmedlemmer, der var ombord på et af de to skibe, der i dag blev ramt af droner ud for Bulgariens kyst ved Sortehavet. 5 besætningsmedlemmer fra skibet blev reddet, skriver Reuters. I sidste uge var der en lignende hændelse, hvor 2 skibe også blev ramt, og hvor det ene sank. I en tale på TV kalder Bulgariens premierminister Rumen Radev angrebet for fuldstændig uacceptabelt. Han tilføjer, at der ikke er klare beviser for, hvem der udførte angrebet, men at udkommet er til fordel for den russiske føderation, og han vil indkalde den russiske ambassadør. Kokain er blevet et problem på arbejdspladsen, det siger misbrugskonsulenter og pensionsselskabet Danica til Børsen. Ifølge pensionsselskabet er antallet af kokainmisbrugere i behandling de seneste år steget med 69% hos virksomhedskunderne. Den udvikling kan misbrugskonsulent Anne-Margrethe Overgaard godt genkende. Hun er leder af behandlingscenter Cheles erhvervsafdeling Dare to Care.
2: Vi er ligesom i en præstationsfremmende kultur, hvor vi skal arbejde meget. Vi synes måske, vi skal være perfekte, arbejde, træne. Og vi stiller rigtig store krav til os selv, og føler måske, at man skal leve op til nogle forventninger. Og så er der nogen, der ligesom bruger kokainen til at kunne præstere.
1: Hun anbefaler, at ledere og ansatte har en tydelig samtale om rusmidler. Og den anbefaling har Jakob Christian Nielsen, der er direktør for brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører, taget til sig. Selvom problemet ikke er stort i min branche, er det vigtigt, siger han.
3: Vi har mange unge mennesker, der er ansat ude i vores medlemsvirksomheder, og det vil være naivt at tro, at der ikke er nogen af de unge mennesker, som er ligesom alle mulige andre. Så vi ser det her som noget, der sker i samfundet, og vi har så valgt som branche at sige, at vi vil gerne være en del af løsningen og være med til at løfte det ansvar, der er.
1: Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18. Loven har været et stridspunkt mellem Orbán-regeringen og EU. Men efter at den EU-venlige Peter Madjar i april vandt over Viktor Orbán og blev premierminister, er loven altså nu afskaffet. Udbredt regn kommer ind over landet fra vest i løbet af dagen. Jævn til hård vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Lise Alsø, der tager sig af de regionale nyheder den her eftermiddag. Det er jo efterårsferie, og der sker lidt af hvert på øen. Og en af de ting foregår ude i skoven, hvor vores live-reporter Anna Fast Kruse er taget ud. Er det ikke rigtigt, Anna?
3: Jo, jeg står ude i den skovens dybe stille ro.
2: Og hvorfor er det lige, du er der?
3: Jamen, der er mange grunde, men den vigtigste er, at jeg er taget på svampejagt. Jeg vil simpelthen ud og se, hvor mange spiselige svampe, jeg kan samle i al den her skønne, grønne mosbund.
2: Og nu gør du ikke noget overilet, vel? Ikke noget med at smage på sagerne, før du ved, hvad det er, du putter i munden?
3: Altså, det er meget fristende, fordi lige nu, der står jeg og kigger på sådan en hel klynge af...
2: Der forsvandt Anna. Det er det, der er med skove. Der er mange træer, og nogle gange så ryger vores signal. Vi må jo vende tilbage og se, om vi kan fange hende. Og jeg ved i hvert fald, at hun har sendt nogle ting hjem til mig. Så vi kommer til at tage tilbage i skoven med Anna. Og det hele handler altså også om, hvordan man sådan sikkert kan plukke svampe. Og hun er i gode hænder, Anna, fordi hun har været med ude, hvor svampevennerne var afsted. Og over 200 mennesker deltog. Ud at plukke, og så bagefter få gennemgået kurvene af netop Bornholms svampevenner, som ved, hvad de taler om, så man ikke kommer til at sætte tænderne i en giftig svamp. Alt det skal det blandt andet handle om de næste timer, men vi starter et helt andet sted lige om lidt, nemlig ved elløbehjul. For de er meget mere end bare smarte og nemme at bruge til transport i byerne. De optræder faktisk også i stigende grad i ulykkesstatistikkerne. Jeg taler med Kim Bak fra Bornholms Politi om de her problematiske løbehjul lige om et øjeblik.

0: Det var Christoffers "Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker". 12 minutter over 3. Næsten halvdelen af danskerne, 44%, vil have elektriske løbehjul forbudt i trafikken. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Mange oplever, at elløbehjulene kan køre hurtigt, nogle gange meget hurtigt. Og der har været flere historier i medierne, hvor folk fortæller om at være kommet til skade. Som for eksempel 91-årige Lisa Holgaard fra Vallensbæk, der for et par år siden blev kørt ned foran sit lokale supermarked af et elløbehjul med 2 børn på.
1: Jeg tror, de var 12 og 10 år. De kom farne derfra. Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klask.
0: Og Lisa fik altså både hjernerystelse, buler og skrammer i ansigtet. I dag er sårene helet, men frygten er blevet permanent, fortæller hun. For at høre lidt mere om elløbehjul i trafikken her på øen, har jeg nu fået besøg af politikommissær Kim Bach fra Bornholms Politi. Velkommen her.
2: Tak.
0: Er der også kommet flere elløbehjul i trafikken her på øen?
2: Ja, det kan vi sagtens konstatere, at der er, og vi får også et stigende antal henvendelser vedrørende elløbehjul.
0: Hvad er det typisk, de henvendelser går på?
2: Jamen, de går på, at man kører på elløbehjulen på en måde, som er til ulempe for andre trafikanter.
0: Altså simpelthen, at man kører for hurtigt, eller man kører i vejen, eller der, hvor man ikke må færdes, eller hvad er det for nogle situationer, du for eksempel
2: hører? Ja, det er nogle af de situationer, som du omtaler, det er, altså man kører hurtigt på elløbehjul, man kører på fortov, man kører steder, hvor man ikke må køre med elløbehjulet, og det skaber selvfølgelig bekymring blandt borgerne, og at man er nervøs for at færdes i de her områder, hvor der også er elløbehjul.
0: Er der nogle bestemte steder nu? Er det vel særligt i byområderne, man oplever det, og måske, jeg ved ikke om det er en fordom, der hvor der færdes mange unge mennesker?
2: Det er typisk der, hvor der færdes mange unge mennesker, og netop som du siger, i bymæssig bebyggelse og specielt omkring uddannelsesinstitutioner og skoler, hvor de unge mennesker kører til og fra skolen på de her elløbehjul.
0: Som du har fortalt mig, kan køre hvad, op til 20 km i timen?
2: Ja, det er den maksimale hastighed, som et elløbehjul må køre med. Men der er selvfølgelig desværre, som vi ser på mange andre områder også, nogen, der udfordrer det, og så begynder de at tune, hvis man kan sige det på den måde, deres elløbehjul, så de måske kan gå eller køre 3-4 gange hurtigere.
0: Hvis I spotter nogen af de her lige lovlig hurtige elløbehjulskører, hvad gør I så? Sætter I efter dem, eller hvordan reagerer I på det?
2: Det gør vi, fordi vi vil jo gerne stoppe den her færdsel og kørsel på elløbehjul, fordi at det er til fare for trafiksikkerheden. Og så håber vi selvfølgelig på, at de her elløbehjulskører, at de stopper, når vi gerne vil have dem til at stoppe, så vi ikke skal køre efter dem. Og vi gør også det, hvis vi kan se, jamen de vil bare fortsætte, så stopper vi vores eftersættelse, fordi det er forbundet med stor fare at vælte på et elløbehjul.
0: Ja, de har vel ikke altid hjelm på, som de vel egentlig skal have?
2: Nej. Det er også noget af det, vi kan konstatere, at man overholder ikke de regler, som er udstukket i forhold til at benytte hjelm, og vi ser også, at mange gange er 2 på et elløbehjul, hvilket der heller ikke må være. Så der er desværre nogle ting, hvor vi kan se, at man ikke overholder reglerne.
0: Altså, nu hørte du lige, at næsten halvdelen af de adspurgte i den her opinionundersøgelse godt kunne tænke sig, at man helt forbød den her type løbehjul. Har politiet det også på samme måde?
2: Altså, vi forholder os jo ikke til, hvad man vil sådan rent politisk, men det er jo en forsøgsordning, hvor man ser, hvordan det ligesom er i forhold til brugen af de her elløbehjul. Men vi kan godt have vores bekymringer, hvis man kigger fra et politimæssigt og et færdselssikkerhedsmæssigt perspektiv, hvor man lader nogle unge mennesker og deres forældre købe nogle elløbehjul, som de kører på, uden at de måske har de helt store forudsætninger for at vide noget om færdselsloven, og at der kan være nogle risikofaktorer og nogle ting, som man ikke lige er bekendt med som ganske ung trafikant.
0: Så det gjorde ikke noget, hvis der kom nogle lidt skærpede regler på det her område?
2: Nej, altså det vil jeg sige, at det vil være en god ting, hvis der kom nogle skærpede regler, og man ligesom underviste de unge mennesker i, hvordan man kan bære det sig i forhold til at være ude i trafikken, hvor der er rigtig mange trafikelementer og andre ting, som man skal tage højde for, når man kører ude blandt biler, cykler og andet.
0: Og helt kort her til sidst, Kim Bach, hvis man har et ungt menneske i familien, som har sådan et løbehjul, hvad kunne du så godt tænke dig, man sagde til dem?
2: Ja, jeg vil i hvert fald sige til forældrene, at man har et stort ansvar i forhold til at prøve at motivere børnene på en rigtig måde til at køre på det her elløbehjul. Altså prøve at holdningsbearbejde og hele tiden sørge for, at man er sur med, at det her elløbehjul ikke bliver tunet, eller der bliver lavet andre ting, som kan gøre, at trafiksikkerheden den bliver voldsomt udfordret, og også den unge for den sags skyld. Der er ikke nogen forældre, tror jeg, der ønsker, at deres unge børn og så videre kommer til skade i trafikken.
0: Du skal have tak, fordi du kom og fortalte om den her problematik, politikommissær Kim Bach fra Bornholms Politi.
2: Ja, velkommen.

Det var D.A.D. Sleeping My Day Away. Efter at jeg havde besøg i studiet af politikommissær Kim Bach fra Bornholms Politi, og vi talte elløbehjul. Der findes faktisk ikke en officiel ulykkesstatistik specifikt for elløbehjul, men ifølge en evaluering fra Færdselsstyrelsen fra 2025, så er risikoen for ulykker med lige præcis elløbehjul 8-9 gange højere end for en almindelig cykel, når man altså kigger på politiregistrerede ulykker. Når man ser på data fra Landspatientregisteret, er ulykkesrisikoen 3-4 gange højere for elløbehjul. Så vi må se, om der bliver pillet ved lovgivningen, hvis statistikken bliver ved med at gå opad de kommende år. Lige nu, Jonah Blacksmith og Magdis, der tilsammen giver denne her Saw You Dancing.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Vi kan lige så godt indstille os på, at vores elregninger kommer til at sluge en større del af vores løn i løbet af vinteren. Det er altid dyrere at bruge strøm i vinterhalvåret, fordi forbruget stiger. Men priserne er også på vej op, selvom de er svære at forudsige, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen fra Trefor Elnet.
2: Det kommer helt an på hele verdenssituationen, fordi verdenssituationen er klart noget, der præger, og hvordan prisen bliver samlet set, ikke mindst i elspotmarkedet.
1: Flere og flere elbiler og varmepumper får generelt forbruget til at stige, men der er også flere usikre faktorer, der spiller ind, siger Per Sørensen.
2: Det er jo også meget afhængigt af, hvilken vinter og hvor hård vinteren er. Ingen tvivl om, at vi havde en forholdsvis hård vinter sidste i 25-26, som betyder, at forbruget var højt der. Og det er klart, hvis det bliver lige så koldt den her vinter, jamen, så vil der også være en stor efterspørgsel på strøm i den periode.
1: Efteråret og mange svampe i skovbunden har lukket rigtig mange ud for at sanke lækkerier til spisebordet. Det har skabt stor travlhed hos giftlinjen på Bispebjerg Hospital, for mange har brugt kunstig intelligens til at bestemme svampene, og så er de alligevel kommet i tvivl om de nu har fået det rigtige svar. Der har faktisk været dobbelt så mange henvendelser om svampe som normalt, siger ledende overlæge hos giftlinjen, Anja Husum.
3: Nu er det i højere grad den her bekymring, man har fået, at man måske har plukket nogle spisesvampe og spist nogle spisesvampe, så man er overbevist om, at spisesvampe, fordi man kender dem her, men så er man alligevel blevet i tvivl, fordi man har spurgt det her efterfølgende.
1: Derfor laver Bornholms svampevenner blandt andet altid tur i efteråret, hvor man kan få hjælp til at få bedømt sine svampe. En 21-årig kvinde, en 26-årig mand og en 30-årig mand er blevet dømt til fængsel i henholdsvis 5, 4 og 3 måneder i en sag om grov vold, ulovlig tvang og trusler, det skriver Bornholms Tidende. Forholdene fandt sted i september sidste år, hvor de tre i fællesskab altså var anklaget for at udøve vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en kvinde. Avisen skriver, at det var en skærpende omstændighed, at de tiltalte ikke udviste anger eller skyld overhovedet i sagen. Det bliver efterhånden mere skyet vestfra. Temperaturerne vil fortsat ligge mellem 10 og 13 grader, og så tiltager vinden, og den bliver efterhånden let til frisk og kommer fra syd.

0: Sådan sluttede Sias Cheap Thrills, 4:06. Giftlinjen har de seneste uger haft dobbelt så mange svampesager i forhold til de travleste uger sidste år. Og det er lidt svært at sige præcis, hvad der er skyld i de ekstra mange opkald. Men ledende overlæge hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, Anja Husum, forklarer, at flere ringere fortæller, at de har brugt kunstig intelligens til at vurdere de svampe, de har plukket. Og noget tyder på, at der også er stor interesse for at samle svampe her på øen, men forhåbentlig i anderledes trygge rammer. Vi har i hvert fald haft reporter Anna Fast Kruse ude til et yderst velbesøgt svampemøde, for hun er
1: P4 på mission.
0: På mission, Anna. På svampemission.
2: Og herude på Ølenevej ude i skoven, der er der noget, der nærmest kan minde om en trafikprop. Altså, der holder biler op og ned af vejene, og der er simpelthen dukket 200 mennesker op for at... Ja,
3: det er i hvert fald tilmeldt. Ja, 208.
2: Okay, og Lars Bitsch, du er jo kasserer i Svampevennerne på Bornholm. Er det normalt, at der er så mange mennesker?
3: Nej, for søren. Vi plejer at være 60-70 stykker. Det er jo simpelthen tre gange så mange.
2: Ja, hvorfor tror du, der er dukket så mange op? Jeg kan høre, der både bliver snakket tysk og dansk og alle mulige sprog.
3: Jamen altså, hvorfor der er så mange i år, det har jeg ikke noget svar på. Men vi har jo sådan nogle tilbud her i efterårsferien, som hedder lidt familietilbud, hvor man dukker op. Og så går man ud og samler, og så ender man på Natur Bornholm. Det er jo samarbejde med Natur Bornholm. Og der kigger vi så på, hvad folk har samlet, og hvad kan spises, og hvad er giftigt.
2: Ja, det er jo mit næste spørgsmål. Altså, alle de 200 mennesker, der var samlet her, de er jo spredt for alle vinde nu, og går rundt ude i den smukke grønne skov. Hvor mange af dem tror du, der sådan ved, hvad de laver?
3: Ej, jeg tror ikke, der er ret mange. Det er mange begyndere. Men svampeinteressen er jo stigende. Altså det kan vi jo se fra år til år. Der kommer flere og flere med mennesker på vores ture. Der bliver udgivet flere og flere bøger, og der ligger nogle forskellige apps til svampebestemmelse. Google Lens for eksempel. Den skulle jeg nok lige have demonstreret før, men den kan man jo bestemme svampe ved hjælp af.
2: Men er den sikker at bruge?
3: Nej, altså det er sådan en vejledning. Man kan bruge den, og så får man en idé om, hvor man kan gå videre med at finde ud af, hvad det er, man har med at gøre. Man kan rode i nogle bøger, eller så man skal ikke tage et billede og bestemme, og så gå hjem og spise. Altså, og det skal man i det hele taget ikke med svampe. Man skal vide, hvad man har med at gøre, ikke? Og det er en god idé at komme ud med nogen, der ved noget om det. Sådan som i dag for eksempel, melde sig ind i en forening eller finde en god ven. Man kan ikke bare bruge bøger og apps.
2: Er det også derfor, at I om halvanden time lige mødes der på Natur Bornholm og kigger igennem, hvad folk har fundet?
3: Ja, og ja, det er det. Sende folk hjem med sådan, vi er ret sikre på, at de ikke kommer til skade, så vi får dem på til giftlinjen og skal reparere på det. Altså, det, ja.
2: Så er der bare tilbage at sige god svampejagt, og tak.
3: Jo, tak. Skal du have.
0: Ja, som det fremgik her, så er det altså noget, Anna har været ude at lave for et par timer siden, fordi hun må jo være der, når svampevennerne og de mange deltagere er ude i skoven og rode rundt ned i skovbunden. Det har hun også lovet selv at gøre. Så i løbet af de næste timer, der vender vi tilbage til Anna og hører fra nogle af dem, der deltager. Vi skal også en tur forbi Lars Bitsch igen for at tale lidt om det her med de giftige svampe, hvad det, man skal holde øje med. Og så skal vi jo til syvende og sidst, før vi er helt færdige med svampetemaet, også have kigget i Annas kurv for at finde ud af, om hun har noget, der kan benyttes til en lille lækker svampemad eller noget. Så hvis du er svampetørset, så er der masser af svamperadio forude, med andre ord. Og har du en god anbefaling til en svamperet, så tag og send den på 12-12'eren. BH er et mellemrum. så skriv din bedste opskrift på noget, man kan lave med svampe i køkkenet. Det kunne være sjovt at høre om og godt at dele. Der skulle være masser af dem lige nu, svampene. Lucas Graham, before you go, lige nu.

Som jeg sagde lige før, så taler vi jo svampe, og i den anledning, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad din yndlingssvamperet er. Er du en af de mange, som altså er ude og plukke svampe, og har måske et hemmeligt sted? Det er ikke fordi, du skal afsløre det, men hvad laver du så med svampene, når du kommer hjem? Har du en særlig svampestuning, en sovs, eller skal de bare lige have en tur? Kantarellerne i smør eller noget, og så på et stykke brød? Skriv til os andre og del det med os på 1212. Husk at skrive BH et mellemrum først. Så er det Kylie Minogue's tur til at synge for os. Can't get you out of my head.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Malte Eberts Sæt det fri. 8:58. Lad os lige kigge vejr. Og vi er jo i gang med en eftermiddag med sådan en 10, 12, 13 grader og en vind, der skulle være blevet let til frisk fra syd. Når vi når aftenen, så skulle det holde tørt, men i nattetimerne kan der komme regn. Temperaturen på det tidspunkt vil ligge omkring 12 grader og vinden jævnt til hård fra syd, og så er det, den går over i vest på et eller andet tidspunkt i løbet af natten. Den her, den er blevet ret kendt. Det er nemlig Patinas genstart. Ikke mindst kendt fra Hotel Romantik.

Om 3,5 minutter så er Nina Høsberg klar med en radioavis, der blandt andet handler om, at flere af Folketingets partier mener, at det bliver alt for dyrt at sætte de offentlige beskyttelsesrum i stand. Så nu vil de finde på andre løsninger. Og hvad de går ud på, det bliver du klogere på, når Hanson og Bob har spillet færdigt.

0: Et højspændingskabel er faldet ned over jernbanen og har kortsluttet kørestrømsanlægget mellem Odense og Holmstrup, der ligger omkring 10 km sydvest for Odense. Det betyder, at tog på strækningen holder stille, og at tog mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser. I forvejen er alle regionaltog på strækningen erstattet af togbusser og har været det siden fredag, efter at der udbrød brand i en sikringshytte ved den vestfynske stationsby Aarup. Nu er den resterende togtrafik på strækningen med blandt andet Intercity Lyn og Intercity også bremset. Banedanmark forventer, at arbejdet med at fjerne ledningen vil tage mindst et par timer. Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre de offentlige beskyttelsesrum klar til brug. Beskyttelsesrummene er betonanlæg, typisk på grønne arealer, de fleste af dem over 60 år gamle, og ifølge Danmarksdemokraternes beredskabsordfører Dennis Flytkjær giver det ikke mening at renovere dem alle sammen.
1: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Langt de fleste beskyttelsesrum i Danmark ligger i beboelsesejendomme og andre allerede eksisterende bygninger. Og det bør vi lade os inspirere af, siger de konservatives beredskabsordfører Marcus Knuth.
2: Jeg synes også, vi skal prøve at kigge på, hvordan man kan gøre det her moderne. Og i vores nabolande, der bruger man metrostationer, man bruger kældre, man bruger en masse tiltag, som er der allerede. Så det synes jeg selvfølgelig også, vi skal kigge på.
0: Beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen skriver et svar til Folketinget, at hun vil have undersøgt tilstanden i alle typer beskyttelsesrum, før hun tager stilling til, hvad der skal ske. Igen i dag er gaderne i den franske hovedstad Paris fyldt med 10.000 mennesker, der protesterer mod forholdene på landets skoler. En bevægelse, som de franske studerende har stået i spidsen for. De unge er blandt andet utilfredse med nedslidte skoler og udbredt mangel på lærere. Nu har vi fået selskab af dig, Stéphanie Surrugue, DR's internationale korrespondent med særligt kendskab til Frankrig. Den franske regering har forsøgt at imødekomme de store studenterprotester med en række indrømmelser. For eksempel 3.000 ekstra lærervikarer. Har det ikke haft nogen effekt?
3: Hvis man måler på deltagertallet lige i dag, så kunne den franske regering godt tænke sig at fortolke det som, at det har hjulpet en smule, for der er altså færre på gaderne nu, ser det ud til, end der var i sidste uge. Til gengæld så efterlyser eleverne de her 3.000 vikarer. De ville gerne have haft dem på arbejde i går, og det er lidt uklart, hvor de er blevet af.
0: Hvad har man ellers forsøgt sig med?
3: Altså, de unge, de forsøger at forhandle en investeringsplan. De vil simpelthen have, at staten investerer 10 milliarder euro i de franske gymnasier. Vi står med en undervisningsminister, som uden at blinke siger, yes, det er rigtigt, vi har kritisk lærermangel på 114 gymnasier for eksempel. Så de to parter forsøger ligesom at komme hinanden i møde, men der er lang vej fra 3.000 vikarer til en investeringsplan på 10 millioner, og derfor fortsætter de her demonstrationer jo.
0: Men protesterne har jo varet længe, så hvor længe bliver de ved?
3: Hvis jeg vidste det, så ville jeg... Jeg tror, de bliver ved et godt stykke tid nu, fordi franskmændene har en tendens til at blive... Når de først bliver rasende, så bliver de også stedige, og derfor venter vi altså også en enorm stor demonstration på lørdag.
0: Lød det fra DR's internationale korrespondent Stéphanie Surrugue. Her en måned efter, at vores svenske naboer gik til valg, er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering. Og derfor skal medlemmerne af Rigsdagen på torsdag stemme om, hvorvidt Socialdemokraternes statsministerkandidat Magdalena Andersson skal stå i spidsen for en etpartiregering. Det fortalte Rigsdagens formand Andreas Norlén i dag.
4: Eftersom Magdalena Andersson då inte har slutfört några regeringsförhandlingar med andra partier.
0: Blandt de rødgrønne partier er der uenighed. Venstrepartiet og Miljøpartiet har sagt, at de vil stemme nej til en ren socialdemokratisk regering, mens Centerpartiet ikke har taget stilling endnu. Hvis der efter 4 afstemninger i parlamentet stadigvæk ikke er fundet en statsminister, skal de svenske vælgere ifølge grundloven til nyvalg. Efter valget i 2018 gik der 134 dage, før en svensk regering var på plads. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og den regn breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest ved kysterne op til cooling, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader i nat. Maria Dohn er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Åmli Sejlsø, som leverer regional nyheder, når klokken den bliver halv, og live reporter Anna Fast Kruse, som er på svampemission i dag. Hun skal ud og finde ud af, hvor mange slags spisesvampe hun kan nå at samle i løbet af udsendelsen her. Og hun har heldigvis kyndige folk omkring sig til at hjælpe med at sortere de giftige fra. Giftlinjen får nemlig lige lovlig mange bekymrede svampeplukkere i røret i den her tid, fordi de bruger kunstig intelligens eller apps til at fortælle dem, hvilke svampe de har plukket. Men det er ikke altid, de får korrekt svar, og så er det, at folk bliver lidt bekymrede, når de kommer hjem og måske ovenikøbet har nået at spise nogle af de svampe, de var i tvivl om. Men sådan er det ikke, når man deltager i arrangementer, som det foreningen Svampevennerne på Bornholm står bag. I hvert fald ikke, hvis man lader nogen af svampevennerne kigge ens svampekurv igennem, før man tager den med hjem. Hele 208 havde meldt sig til dagens svampeplukningsarrangement i dag, og Anna, hun var med. Og det skal vi høre mere til i løbet af vores resterende udsendelse her. Første gang lige om et øjeblik, men vi skal også have noget musik. Gracie Abrams for eksempel med Hit the Wall.

0: P4 på mission.
1: Eller retter live reporter Anna Fast Kruse på mission. Svampemission den her eftermiddag. Og Anna, hun koblede sig tidligere i eftermiddag på de bornholmske svampevenners efterårsferiearrangement i Ølene, hvor man kunne komme og få lidt bistand, hvis man ikke sådan er kyndig ud i, hvilke svampe der kan spises, og hvilke der absolut ikke kan. Og kunne man for eksempel gøre ved at få lidt info på forhånd, inden man gik i krig med kurven og stak snuden i skovbunden. Og så bagefter, så kunne man altså få kigget sin kurv igennem. Og Anna, hun koblede sig altså på og talte blandt andet med Lars Bitsch, som er kasserer i foreningen, og en meget gravet herre ud i svampe.
2: Der er 5 svampe, som man ikke rigtig opdager, man er blevet forgiftet af. Og dem er det en god idé at kende. Alle de andre giftsvampe, der bliver man dårlig ret hurtigt, og ved, at der er noget galt. Det er især den grønne fluesvamp, som er ballademager, og folk tror, det er noget andet. Og hvis man har så spist den, så går der et par dage, og så begynder man altså at have det skidt. Og dør som regel. Det er alvorligt, det her. Så man skal vide, hvad man har med at gøre.
3: Hold da op. Okay, så det er sådan en, der også kommer snigende, hvis du har indtaget den.
2: Ja, altså kroppen begynder at sætte ud de forskellige organer, og man opdager det for sent. Det er det, der er problemet. Man bliver ikke dårlig, før det er for sent.
3: Ja, det ville jo være en lidt træls afslutning på efterårsferien.
2: Ja, det kan vi ikke have. Nej.
3: Okay, men jeg vil jo faktisk også gerne ud og samle nogle svampe, og som en, der ikke har sådan nogen rigtig forstand på det, hvad vil du så anbefale, at jeg går efter?
2: Så vil jeg anbefale, der er nogle svampe, som er nemme at kende, og der er en rørhat, en brunstokket rørhat, som den bliver blå på undersiden på rørene, og der er selvfølgelig den almindelige kantarel. Og så er der piksvampen, som opfører sig meget lidt ligesom kantarellen. Og er meget holdbar, smager godt, holder så længe i køleskab. Og så er der selvfølgelig rørhat Karl Johan. Men der er en række rørhatte, som er gode spisesvampe.
3: Okay. Ja. Så må jeg låne sådan et stykke papir der, og så give mig ud i skoven?
2: Ja, det kan du tro.
3: Tak for det.
2: Det er du velkommen til. Ja, det er godt.
1: Og med papiret i hånden, så drog Anna altså videre ud på sin svampemission for at prøve at finde så mange forskellige slags spisesvampe som muligt. Og hun har lovet, at hun ikke nøjes med at bruge en app eller en eller anden kunstig intelligens til at identificere svampene, før hun sætter tænderne i dem. Og så lavede hun også en aftale om lige at tage forbi Lars Bitsch igen, så han lige kunne hjælpe med at sortere svampene fra, som ikke er spiseegnet, og det vender vi alt sammen tilbage til, når vi skal tilbage til Anna på svampemission. Det her er YouTube med Beautiful Day.

I dag er vi på svampemission, og Anna Fast Kruse, vores live-reporter, hun skal finde ud af, hvor mange slags spisesvampe hun kan nå at samle i løbet af udsendelsen. Og så var det, jeg tænkte på, om du ikke kunne bidrage med din favoritsvampeopskrift, så hun også kan spise svampene på den bedste måde, når hun kommer retur. Det kan være, du har en eller anden svampeopskrift, som du sværger til, og som vi andre kunne få glæde af. Så tag og send den i en sms til 1212. Husk at skrive BH og en mellemrum. Og skriv så, hvad der er din yndlings svampeopskrift. Lige nu Teddy Swims, Lose Control. Så.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Let's go.

Sådan lyder Miley, der tidligere kaldte sig Miley Cyrus, altså på sin seneste udgivelse, Bass Persuades. 3 minutter er der til de regionale nyheder med Lisa Ejlsø. De 3 minutter, dem skal du bruge sammen med The Cure og Friday, I'm in Love.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Elløbehjul er blevet meget populært køretøj i trafikken, det bekræfter Bornholms politi. En undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, viser, at 44% af danskerne gerne vil have elløbehjulet forbudt og ud af trafikken igen. Og politiet ser ganske tit både elløbehjul og elcykler, siger politikommissær Kim Bak fra Bornholms politi. Han bekræfter også, at det faktisk er et problem, for mange af dem kører alt for hurtigt. Politiet forsøger på at stoppe dem, de møder, men ofte må de give op, fordi det faktisk viser sig, at elløbehjulene forsøger på at køre fra politiet, og når de gør det, ja, så er det ganske enkelt for farligt. Bornholms svampevenner har slået alle tiders rekord på dagens svampetur. 208 mennesker lagde vejen forbi Ølene først på eftermiddagen for at deltage i den traditionelle svampesamlertur, som svampevennerne altid inviterer til i efterårsferien. Interessen er især stor af en bestemt grund, mener Lars Bitz fra svampevennerne.
2: Det er mange begyndere, men svampeinteressen er jo stigende. Altså det kan vi jo se fra år til år. Der kommer flere og flere med mennesker på vores ture. Der bliver udgivet flere og flere bøger, og der ligger nogle forskellige apps til svampebestemmelse.
1: Man skal dog ikke bare tro, at en app eller kunstig intelligens kan identificere en svamp med sikkerhed, men appsene og AI er ikke ubrugeligt, siger Lars Bitt.
2: Det er sådan en vejledning. Man kan bruge den, og så får man en idé om, hvor man kan gå videre med at finde ud af, hvad det er, man har med at gøre. Man kan rode i nogle bøger, eller så man skal ikke tage et billede og bestemme, og så gå hjem og spise. Man skal vide, hvad man har med at gøre, ikke? Og det er da en god idé at komme ud med nogen, der ved noget om det.
1: En 21-årig kvinde og en 26-årig mand, en 30-årig mand, er blevet dømt til fængsel i henholdsvis 5, 4 og 3 måneder i en sag om grov vold, ulovlig tvang og trusler, det skriver Bornholms Tidende. Forholdene fandt sted i september sidste år, hvor de tre i fællesskab altså var anklaget for at udøve vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en kvinde. Avisen skriver, at det var en skærpende omstændighed, at de tiltalte ikke udviste anger eller skyld i sagen. Den 21-årige kvinde modtog dommen, mens de to mænd udbag sig betænkningstid i forhold til at anke. Skyet og tørt, men i nat kommer der regn vestfra, temperatur omkring 12 grader, og så får vi en jævn til hård vind fra syd, senere vest.

0: Efter Scarlet Pleasure og Wendy var det her Gobs og 1-2 med Igen og Igen. 21 minutter i 5 på en eftermiddag, hvor over 200 mennesker har været i ølene, fordi de takkede ja til Bornholms Svampevenners invitation om at samle svampe og få dem gennemgået af kyndige svampefolk. Blandt de fremmødte, der var også vores live-reporter Anna Fast Kruse.
1: P4 på mission.
0: Og den mission gik altså ud på, at Anna skulle have fyldt sin kurv med så mange forskellige slags svampe, spisesvampe vel at mærke, som muligt. Og det har hun været i gang med, men hun havde også tid til lige at tale med nogle af de andre deltagere.
2: Nu har jeg bevæget mig lidt ud i skoven for at fange nogle af dem, der er taget på svampejagt. Og jeg har stødt på Rose Jensen og Marianne Ottesen og Emil Jensen, som er med farmor ude at samle svampe. Ved I, hvad I laver?
3: Nej, faktisk ikke. Vi ved ingenting om svampe, nogen af os.
2: Hvorfor er I taget på svampejagt?
3: Fordi det lyder spændende, og måske kan blive lidt klogere.
2: Har I fundet noget indtil videre?
3: Ja, vi har fundet. Og vi tror, vi har fundet en kanterel. Og så har vi også fundet noget andet, som vi ikke aner, hvad er. Ja.
2: Perfekt. Og hvad med herover?
4: Jeg har lidt forskelligt, men jeg ved jo ikke, hvad det er. Men det kan vi jo gå op og få at vide. Og ja, om det kan spises.
2: Det er nemlig det. Ja, det er spændende. Okay, ja. Så det er derfor, I er taget ud. Det er også for at finde noget til aftensmaden.
4: Ikke. Altså, for at lære lidt om det, vil jeg sige. Ja.
2: Okay.
4: Jeg kunne godt tænke mig at plukke svampe, men jeg tør ikke.
2: Hvorfor ikke?
4: Jamen, fordi jeg er bange for, at de er giftige. Når man ikke har forstand på det, så synes jeg, man skal holde sig fra det.
2: Der er jo mange, der bruger AI til at vurdere svampene. Er det noget, I kunne finde på at gøre?
4: Nej. Det har jeg hørt er en dårlig idé. Så hellere nogle mennesker, som har forstand på det.
2: Men I har jo ikke forstand på det.
4: Nej, men det er der nogle andre, der har herude. Der er jo nogen fra foreningen Svampevenner og fra Natur Bornholm, som siger, at de har forstand på det. Det tror vi på.
2: Så må vi håbe, at de vurderer det, I har fundet til at være spiseligt.
4: Jamen, det tror jeg ikke, det er. Ikke ret meget af det.
3: Hvis der bare er et par stykker, så bliver jeg glad.
2: Okay. Ja. Så kunne I godt finde på at gøre det igen.
3: Måske, ja.
2: Hvad siger du, Emil? Er det sjovt at være på svampejagt?
5: Ja.
2: Ved du, hvad for nogen man ikke skal samle?
5: Nej, men det står der på de der papirer.
3: Rødfluesvamp, dem skal man holde sig fra. Ja. Men dem har vi ikke set endnu.
2: Okay. Tusind tak, fordi I var med, og rigtig god svampejagt.
4: Jo, tak.
0: Og det var altså Rose Jensen, Marianne Ottesen og Emil Jensen, som prøvede lykken som svampejæger, og heldigvis også havde tænkt sig lige at få dem tjekket, før de tog dem med hjem i køkkenet, hen hos enten de gode folk fra Natur Bornholm eller Svampevennerne. Hvordan det egentlig så er gået med Annas svampekurv, det skal vi også have styr på, men det er noget, vi kigger nærmere på i starten af næste time. Lige nu, så er det den her, du skal lytte til. Det er Zombas, My Body Isn't Ready.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Shada, som i øvrigt har nyt på vej. Den her, den er fra 2019, men altså nyt på vej fra den kant. Jeg ved ikke, hvornår, men den her, den hedder Lonely. Nu kommer Passenger med Alex Warren, og bagefter, så kigger vi på vejrudsigten.

Så er det vejret, vi skal kigge på. 11 grader, sådan cirka over det hele lige nu, og en let til frisk sydlig vind også. I aften og i nat, i aften skulle det holde tørt, men i nat kommer der regn, det var sådan, det var. Men i løbet af nattetimerne, så skulle det klare op, og temperaturen i nattetimerne bliver på omkring 12 grader. Og på det tidspunkt, så er vinden jævn til hård og kommer fra syd, men går senere over i vest. Stemmen her, den tilhører, som du måske har gættet, det er Sanne Salomonsen. Hvis du forstår, jeg går i gang.

sådan sluttede den sådan lidt brat. Og det samme kan man måske sige indimellem om togtrafikken. I hvert fald så har Nina Høgsberg og Radioavisen her kl. 17. Seneste nyt fra DSB og den togtrafik mellem Odense og Fredericia, som er indstillet og ikke kommer i gang resten af døgnet. Hør mere om den sag efter Søren Torpgaard Lund og Festen stopper aldrig.

0: Det kører ikke rigtigt på skinner for Banedanmark og DSB, der de seneste uger har været ramt af mange problemer. Og nu er den gal igen. På strækningen mellem Odense og Fredericia er alt togdrift sat på pause, efter at et højspændingskabel er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Fyn. Så nu er mange togrejsendes hadeobjekt nummer et, togbusser, sat ind på strækningen. På Tommerup station, hvor mange rejsende er blevet sat af, fordi togen ikke kan komme videre, står man og venter på en bus. Og det er noget, at der får det værste frem i mange, fortæller Cindy Frid og Gitte Helbo.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første mølle og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Banedanmark siger, at der ikke kommer til at køre tog mellem Fredericia og Odense resten af døgnet. Banedanmark oplyser, at et af Energinets højspændingskabler er faldet ned over jernbanen, og at det desværre har ødelagt kørestrømsanlægget. Banedanmarks teknikere på stedet arbejder på højtryk for at udbedre skaderne. Foreløbig er prognosen, at togdriften vil kunne genoptages i morgen tidlig. Energinet, som tabte højspændingskablet, beklager meget. De 1700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Bull.
3: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Bus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
4: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
3: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
4: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
3: Der er kendt bedre dage.
4: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra loft og fra alle steder.
3: Der er 1700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
4: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
3: Selvom Troels Bus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
4: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Lisbeth Bech-Nielsen skriver i svar til Folketinget, at hun også vil have undersøgt tilstanden i alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, før hun tager stilling til, om der skal bruges penge på at renovere de fritliggende beskyttelsesrum. Femernbyggeriet er blevet ramt af det, der betegnes som en cyberhændelse, oplyser Sund & Bælt til DR, og det bliver bekræftet på Femernbyggeriets hjemmeside. Femern-forbindelsen er en 18 km lang tunnel under Femern Bælt, som skal forbinde Danmark med Tyskland. Rikke Stokholm, du er i Rødbyhavn. Hvad kan du se der, hvor du står?
5: Jamen, jeg står op ved udsigtspunktet Pilen, og der er altså stadig noget arbejde i gang, kan man se, ved den tunnel eller den rampe, som fører ned i tunnelen. Så der er altså stadig arbejde, der pågår, for det helt store spørgsmål er, hvor meget er egentlig ramt af den her cyberhændelse? Hvordan er det ramt, og hvorfor er det ramt? Det vi ved, det er, at det er FLC, altså en af hovedentreprenørerne på det store Femernbyggeri, som altså er blevet ramt af den her cyberhændelse. Og det er altså et stort sådan, multinationalt konsortium, som består af flere internationale selskaber, blandt andet fra Holland, fra Belgien og fra Tyskland, og altså også fra Danmark. Men hvem er de virksomheder under FLC, som er blevet ramt af cyberhændelsen? Og hvor meget det altså påvirker det arbejde, der altså påvirker den her arbejde med tunnelen, det ved vi ikke endnu.
0: Der er stor forskel på, hvor mange penge kommunerne har på kistebunden. Det viser en analyse fra den liberale tænketank CEPOS. Når der måles i kroner per indbygger, ligger Københavns Kommune helt i toppen med tæt på 32.000 kroner per indbygger. I den anden ende ligger kommuner som Hjørring, Sorø, Thisted, Lolland og Aalborg. Her er der mellem ca. 3.100 og 4.400 kroner i pengekassen per indbygger. Der kommer udbredt regn i Jylland ud på eftermiddagen, og det breder sig til resten af landet i aften. Vinden bliver efterhånden let til frisk fra vest, og det bliver ned til mellem 8 og 12 grader i nat.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Nina Solberg.
1: Og så er der Lise Ejlsø, og så er der Anna Fast Kruse, som er dagens store svampesamler. Missionist, det er der ikke noget, der hedder. Du har været på mission, Anna, og det er ikke nogen hemmelighed, at du er kommet retur.
2: Jeg er hjemme igen.
1: Du er simpelthen... Og jeg skulle også måske lige åbne for din mikrofon.
2: Jeg er hjemme igen.
1: Du er hjemme igen. Med røde kinder og jord under neglene.
2: Åh, jeg føler mig som et ægte natursvampemenneske.
1: Det er godt. Det skal vi høre meget mere om i løbet af de næste 20 minutters tid. Og du har fået bedømt dine svampe og sorteret i dem.
2: Ja, er ikke hvem som helst.
1: Nej. Lars Bitsch, en af øens allermest gavede svampekendere fra Svampevennerne. Meget mere altså lige om

0: P4 på mission.
1: Det var Anna Fass Kruse, som var det. Og her, hvor vi har lyttet til Forfra Sårbar med Hugorm, så er det tid til at vende tilbage til missionen for at få bundet en fin lille sløjfe på den. Fordi det hele gik jo ud på, at eftermiddagens live-reporter Anna Fass Kruse, hun skulle ud og samle svampe og se, hvor mange forskellige hun kunne nå at finde sådan en eftermiddag. Og så opdagede hun, at svampevennerne sammen med Natur Bornholm havde sådan et svampearrangement i Ølene, hvor man kunne møde op og få lidt bistand, hvis man ikke havde styr på, hvilken svamp der var for en, og hvad man kunne spise, og hvad man ikke kunne spise, og sådan noget. Og så regnede vi jo med, at det ville være en lille sluttet kreds, men sandelig om ikke, 208 mennesker havde meldt sig til arrangementet. Tre gange så mange, som man har været vant til, der kommer, når man inviterer på efterårsferie svampetur hos svampevennerne. Så der var i den grad mange mennesker og mange om budet, men det lykkedes altså Anna også at få samlet lidt, og det hun så havde samlet, det viste hun frem til en af de mest erfarne svampekendere og kasserer i foreningen Svampevennerne på Bornholm, Lars Bitsch, for at lige vide, hvad der var skidt og kanel i svampekurven.
2: Nu er jeg simpelthen kommet ud på Natur Bornholm, hvor de har lavet en masse borde med gamle aviser, hvor man kan lægge alle sine svampe ud, som man har fundet ud i skoven. Så det vil jeg simpelthen gøre nu, og så vil jeg lade svampeven Lars Bitsch vurdere spiseligheden af min skattejagt. Nå, den første, jeg hiver op af tasken her, det er en ordentlig krabat. Det er den største, jeg har.
3: Ja, ja.
2: Og jeg tog den, fordi at den blev blå, når jeg trykkede under bunden. Ja. Hvad er det for en?
3: Ja, hvad er det for en? Det er i hvert fald en rørhat. Men den er jo gammel. Det er lidt svært. Jeg tror, det er en skælderørhat. Det er svært, når de bliver gamle, så mister de nogle af karaktererne. Okay. Men rørhat er jo generelt spiselige. Der er nogle få, som er svagt giftige. Men dem finder vi ikke på Bornholm. Der er en satans rørhat og en djævlerørhat.
2: Men det er ikke en satans rørhat, jeg har fundet.
3: Nej, det er det ikke.
2: Kan jeg tage den med hjem og spise den?
3: Ja, du skal jo se på svampe på samme måde som det, du køber i brugsen. Altså en grøntsag. Den ser ikke frisk ud, den her, vel?
2: Nej, men de er jo lidt, svampe er jo lidt jordet og lidt naturlige.
3: Ja. Ej, den er for gammel.
2: Den er for spændende, det, selv til din smag. Okay, så hiver jeg en ny en op. Jeg hiver en ny en op. Ja. Jeg tog den første, jeg fandt. Den vil jeg lige prøve at finde hernede. Den er stadig slimet. Det er sådan en hvid slimet en.
3: Det er da meget sjovt. Den var meget sjælden engang, men den bliver mere og mere almindelig. Er slimet porcelænshat? Ja, den spiser vi ikke.
2: Det tænkte jeg nok.
3: Man har heller ikke lyst til det. Altså, den...
2: Nej, men jeg synes bare, den var lidt speciel.
3: Ja, ja. Den er flot.
2: Okay.
3: Ja, det er den.
2: Okay. Jamen, så langt så godt. Så ser jeg, hvad jeg ellers har. Nu tager jeg en hel håndfuld op. Ja. Tada! Og de er alle sammen knækket en lille smule, fordi jeg ikke havde en kur med.
3: Ja, ja. Men det der er... det her er en lærkerørhat.
2: Ja, det er sådan en lidt gullig orange.
3: Ja, og den kan man godt spise. Men så skal man... Men, altså, du kan se, også den her er ikke lækker mere, vel? Men hvis man spiser den, så skal man lige tage... Det hedder så, at man tager det der hathud af. Det har jeg altid synes var svært. Jeg spiser ikke lærkerørhat, men de er spiselige.
2: Er der kommet nogle mennesker for at få tjekket deres svampe?
3: Det meste blev ordnet op i skoven. Så vi har jo siddet klar her. Det har været en lidt anderledes dag for os. Folk plejer at komme herned i store mængder. Men altså, vi havde jo gigantisk mange tilmeldte. Og de har fået hjælp oppe.
2: Tror du, det er fordi, de alle sammen har fået hjælp af kunstig intelligens?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men vi har jo haft en del folk på deroppe også, som ved noget om svampe. Så det har nok været løst på den måde.
2: Tusind tak, Lars.
3: Ja, det er godt.
1: Og det var altså Lars Bitsch, kasserer i foreningen Svampevennerne på Bornholm, som lige gennemgik kurven sammen med Anna. Og om lidt så kommer hun ind til mig, så jeg også kan se, hvad det var, de kiggede på. Jeg er lidt nysgerrig på den der slimede porcelænshat, for eksempel. Men lige nu, Gorillaz med sammen med Della Soul på Feel Good Inc.

0: P4 på mission.
1: Nu skal vi have den rundet af, den mission, Anna. Og sikke travlt, du har haft med din svampe. Nu hørte vi lige, at du viste dem frem til Lars Bitsch, og der lød som om, du havde ret mange. Har du noget med, som jeg også kan se?
2: Jamen, jeg vil jo også gerne vise dig, Nina, hvad jeg har fundet. Du er jo den vigtigste svampe.
1: Tak. Jeg
2: svampekender her.
1: Og ja, nej, jeg aner jo ikke en dyt om svampe.
2: Så kan jeg måske lære dig lidt.
1: Ja, tak.
2: Det her, det var den noget med en pænfodet, finfodet rørhat.
1: Kæmpestor er den.
2: Ja, det var den største, og det var jo også derfor, jeg tog den. Det kunne jeg jo ikke lade være med.
1: Den er ret flot, faktisk.
2: Ja, tak. Men det var den, Lars Bitsch sagde, var alt for gammel. Altså, nå. Det svarer til at tage en slatten gulerod ned i brusen, det her.
1: Du kunne godt have narret mig, fordi jeg tænkte, nej, hvor kunne der blive nogle dejlige store stykker svampe i en eller anden.
2: Der er masser af kød på, så du må gerne få den med. Jeg må skære kanterne af.
1: Jeg kunne da, ville da ikke kunne gætte, den var gammel, den
2: nej.
1: Her. Nej. Der kan man bare se. Mm. Sådan en lysebrun stor en. Minder mig lidt om Alice i Eventyrland, der hun brækker sådan et stykke af, og enten bliver alt for stor eller alt for lille, ikke?
2: Jo.
1: Nå, men den skal vi ikke spise, siger han.
2: Nej.
1: Men det var ikke, fordi den var giftig, den var bare for gammel.
2: Yeah. Ja.
1: Ja. Okay, hvad har du ellers til mig?
2: Så havde jeg jo noget, der var lidt specielt, og det var den her slimede porcelænshat.
1: Nej, hvad ser den skal
2: ud? Ja, du må gerne prøve at tage den. Det ligner en vandmand.
1: Ja.
2: Og den er ikke engang så slimet mere, fordi den har ligget nede i min taske, så nu er der også lidt hår på.
1: Det kommer lidt hår på. Det er rigtigt, det ligner faktisk en vandmand med en lille stilk på.
2: Og det er sådan nogle, den vokser på døde træer. Det fortalte Lars mig, at svampe de har jo forskellige funktioner. Nogle de nedbryder, og nogle de taler med hinanden og med træerne under jorden. Og, det er ikke bare...
1: Det er ikke bare svampe.
2: Nej, det er det altså ikke.
1: Okay.
2: Resten her kan jeg ikke huske navnene på.
1: Den slimede der, den skulle man heller ikke spise, sagde han.
2: Nej, den tror jeg ikke er så sjov. Nej. Den har været sjældent engang, men nu er den åbenbart ved at blive mere udbredt her på øen.
1: Mm-hmm.
2: Så har jeg den her, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det her, du er en af dem, jeg godt måtte spise.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nå, det er også en lysebrun en, og så er den, den er også en lille smule klistret,
2: ja.
1: men det skal man så ikke lade sig narre af. Den kan man faktisk også... Den dufter af jord, af jord og sjovt nok, ikke?
2: Ja, og så skulle man bare tage huden af, som sidder ovenpå.
1: Nå, altså det der...
2: På den anden side.
1: Huden af, okay. Og så kunne man faktisk spise den.
2: Præcis,
1: ja. Godt så. Vi er oppe på tre slags her.
2: Mm.
1: Du skulle prøve at finde så mange, du kunne.
2: Ja, jeg tror, så er der to her, der ligner hinanden. Dem vurderer jeg er den samme slags.
1: Og dem kan du heller ikke huske, hvad hedder?
2: Nej, men det var noget med, at dem kunne man salte, og så lade dem ligge i en uge eller to, og så vil det tage noget af den smag, de åbenbart har, og så vil de smage ret godt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er sådan nogle små lysebrune nogen. Godt så. Fire arter er vi oppe på, eller sorter. Eller?
2: Så har jeg en stilk her uden hat.
1: En stilk uden hat.
2: Ja.
1: Vi ved ikke, hvad den hører sammen
2: Nej.
1: Med. Nå, det ved vi så heller ikke, om den kan spise. Måske den der. Kunne det ikke være den?
2: Jo, det kunne det faktisk godt. Jo,
1: det var den der smuk, godt kunne spise.
2: Godt,
1: ja.
2: Godt. Ja.
1: En, to, tre, fire. Ja.
2: Og du får en femte her.
1: Ej.
2: Det er vist en rørhat.
1: En rørhat.
2: Ja. Og den kan man godt spise.
1: Den kan man spise.
2: Så den må du godt få, Nina, til din aftensmad.
1: Tak.
2: Mm.
1: Det kunne da blive til sådan en lille firkant af et stykke rugbrød, måske, når den første har været på panden.
2: Ja. Jeg har en god opskrift på svampetoast, hvis du gerne vil have den. Ja.
1: Altså, jeg har jo bedt lytterne om at komme med deres bedste opskrifter.
2: Mm.
1: Det har de simpelthen sovet lidt i timen på. Vi kunne da lige lave et lille udkald igen og sige, har du en opskrift til Anna og mig? Til de her par stykker, der godt kunne laves noget ud af. Hvad kunne man så lave med dem? 12-12. BH er et mellemrum, og så afsted med dit bud på den bedste måde at bruge svampe på. Hvor meget kom vi op på? 1, 2, 3, 4, 5, 6 forskellige slags svampe.
2: Ja.
1: Nå, det
2: og
1: synes jeg er
2: jeg brugte
1: godt.
2: Ikke engang så lang tid på at finde dem.
1: Det var forholdsvis nemt.
2: Det synes jeg, ja.
1: Så du har haft en god mission i dag?
2: Det har været en dejlig mission.
1: Det var godt. Det var også sjovt at lytte på. Og nu kan det være, at vi får smagt på den også.
2: Lækkert. Velbekomme.
3: Hey.
1: Tak. Det er Alanis Morissette's Ironic.

Tiden løber. Det er allerede ved at være tid til dagens sidste omgang regionale nyheder med Lisa Ejlsø. Inden da, der får du lige en bid i hvert fald af Joey Moes Hvileløs.

0: virkelig sport i at få dem til at køre langt stærkere end de tilladte 20 km i timen. Faktisk stopper Bornholms politi ofte løbehjul, der kan køre op til det 3- eller 4-dobbelte. Men vi forsøger at stoppe alle de ulovlige elløbehjul, siger Kim Bak.
1: Og så håber vi selvfølgelig på, at de her elløbehjulskører, at de stopper, når vi gerne vil have dem til at stoppe, så vi ikke skal køre efter dem. Og vi gør også det, hvis vi kan se, jamen de vil bare fortsætte, så stopper vi vores eftersættelse, fordi det er forbundet med stor fare at vælte på et elløbehjul.
0: Det er sundt at se, hvor vores mad kommer fra. Det mener de på Museumsgården Melstedgård, og det kan museets gæster også skrive under på. Tidligere i dag blev grisen Jytte slagtet med publikum på af samme grund. En af gæsterne var Rakel Hård Vendelbo, som sagde sådan her om oplevelsen.
2: Altså, jeg tror, det er sådan lidt et sådan, kulturschok på en eller anden måde. Sådan, altså, nu kommer jeg ikke lige fra et sted, hvor det lige er sådan noget, man lige ser til dagligt. Det er lidt mere det der med, man ser bare det, der er i butikken, og så er det det, der er kæft. Jeg tænker, at sådan, det er måske godt for folk lige at vide, hvad det er, de egentlig sådan, spiser, og hvordan det er kommet til butikken.
0: Og hendes mor, Hanna K. Stalgaard, var helt enig.
3: Jeg synes jo, det er vigtigt at få den her historie med fra jord til bord. Og det er jo det her sted, det er jo det, det også kan.
0: Det samme sagde Agnete Kofod, der havde taget sine sønner Adrian og Alvin med på Melstedgård for netop at gøre dem klogere.
4: Jeg tror, de får en forståelse for, hvor mad kommer fra. Og ja, så er det også bare sådan rent meget interessant at se, hvad der er inde i et dyr.
0: En bil er brændt totalt ud efter at være brudt i brand, mens den var på vej hen af skolevej ved Poulsker, altså mens den kørte. Vagthavende hos Bornholms politi oplyser, at man endnu ikke ved, hvor branden opstod i bilen, det man ved at undersøge. Og branden opstod altså som sagt, mens bilen kørte, men ingen kom noget til ved branden. Den betød dog, at vejen var lukket i en periode. I aften bliver det skyet og tørt. I nat kommer der først regn, inden det igen klarer op. Vi får omkring 12 grader, en jævn til hård vind fra syd, senere fra vest. I morgen bliver det skyet med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op.

0: Jamie Miller sang om Baby Doll, efter Drew Sycamore havde leveret 45 Fahrenheit Girl. Og så skal vi lige tilbage til det, der startede dagens svampemission, nemlig at Giftlinjen de seneste uger har haft dobbelt så mange svampeserier i forhold til de travleste uger sidste år. Det har simpelthen været en rigtig god svampesæson i år, men bagsiden af det er så, at man netop har oplevet dobbelt så mange henvendelser hos Giftlinjen. Det fortæller Anja Husum, der er ledende overlæge på Bispebjerg Hospital og netop har med Giftlinjen at gøre. Hun siger, at hun tror, at det blandt andet hænger sammen med, at flere og flere bruger kunstig intelligens til at vurdere de svampe, de har plukket, eller apps, som giver et bud, men jo altså ikke den fulde sandhed, og sådan bliver det måske nogle gange opfattet af folk. Hun siger, at vi oplever en øget bekymring med svampe, som folk har plukket, og som de godt ved at spise svampe, men så er de alligevel blevet i tvivl efterfølgende, fordi de har spurgt AI, fortæller hun. Og en hurtig søgning ude i skoven med naturvejleder Trine Sørensen, som en kollega har lavet, viser også, at man ikke altid kan stole blindt på kunstig intelligens, når man skal have en svampeart bestemt.
1: Den siger ikke på den her søgning, den kugleknoldede fluesvamp. Det viser jo faktisk, at når kugleknoldede fluesvamp ikke er nævnt her, hvor usikker sådan en søgefunktion er. Og nu når jeg lugter til den, og det lugter sådan, så meget af rå kartoffel, så ved jeg, at det er kugleknoldet fluesvamp. Så den nævner en masse forskellige, men det er ikke den helt rigtige.
0: Nej, altså naturvejlederen her, hun ved, at det er en kugleknoldet fluesvamp, hun står med, fordi det kan hun blandt andet lugte sig til. Og da hun så bruger den her app til at få den til at identificere den, så siger den, det kan måske være det, eller det, eller det. Og så er det jo, man kan gå galt i byen. Hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, ja, der arbejder jo altså overlæge Anja Husum, og hun fortæller, at man på et tidspunkt har været helt op på 145 sager på en uge. Det er altså betydeligt mere, end man er vant til med folk, der henvender sig og er bekymret i forbindelse med svampe.
2: Nu er det i højere grad den her bekymring, man har fået, at man måske har plukket nogle spisesvampe og spist nogle spisesvampe, så man er overbevist om, at spisesvampe, fordi man kender dem her, men så er man alligevel blevet i tvivl, fordi man har spurgt AI efterfølgende. Så det er mere det, jeg synes, der fylder lidt mere.
0: Og så kan man sige, jamen hvis folk ikke har spist noget og bliver syge af det, hvad er så problemet? Jo, problemet er, at overlægen her er bekymret for, om de her mange opkald kan give så meget overbelastning på Giftlinjens telefoner, at mere alvorlige forgiftninger, altså når folk henvender sig med det, faktisk ikke kan komme igennem på telefonen. Så det er mere den vej rundt, hun håber, at man lige vil tænke sig om, og måske ikke lægge beslag på Giftlinjens telefoner i samme grad, som det åbenbart er sket på det sidste. Og så ikke mere svampesnak for i dag. Men popmusik, det er vi ikke færdige med. Thomas Helmig, han er i gang med Nu hvor du har brændt mig af.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Så er det vejrtid, og vi går en aften i møde med skyet vejr, men tør vejr, og først i nattetimerne kommer der regn. Men ud på natten skulle det så klar op igen. Temperaturen resten af døgnet her omkring 12 grader med en jævn til hård sydlig vind oveni, som går over i vest på et eller andet tidspunkt. I morgen onsdag skyet med spredte byer, men i løbet af dagen skulle det klare op, og der skulle også nå at komme nogen eller en del sol. Morgendagens temperaturer kommer til at ligge, som de allerede ligger nu, omkring de her 12 grader. Vinden skruer vi til gengæld lidt op for. Frisk vind til cooling fra vest fra starten, men så aftager den i løbet af onsdagen og bliver let til frisk.

0: Rasmus Sebak sammen med søn, og nummeret Sprækker. Når jeg her i P4 Eftermiddag har spillet den sidste sang, og du har hørt en radioavis, så åbner Britt Berglund for P4 Aften, og der er kommet en hilsen til dig fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det håber jeg da for dig, det gør. Jeg er ved at lægge sidste hånd på min udsendelse i hvert fald. Med Spandau Ballets True siger jeg tak for nu, og på forhåbentlig genhør.

0: Nu kommer der igen til at køre dieseltog mellem Odense og Fredericia. De bliver sat ind, fordi den sædvanlige togdrift stoppede, da en af Energinets ledninger tidligere på dagen faldt ned og ødelagde kørestrømsanlægget. Det første dieseltog ventes at køre 18.08 fra Odense mod Jylland, og så var der køre et tog i timen, og der er også indsat togbusser. Drop tanken om at renovere alle Danmarks 1700 offentlige beskyttelsesrum i parker og grønne områder. Sådan lyder det fra en ekspert, efter at minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen har sagt, at det vil koste 2-3 milliarder kroner, hvis alle rummene skal gøres klar til en nødsituation. Det giver ikke mening at bruge så mange penge, siger lektor i samfundssikkerhed på Roskilde Universitet, Rasmus Dahlberg.
1: Måske skal man overveje at bruge en halv til en hel milliard på den halvdel, som er i nogenlunde stand. Men resten, det lyder altså for mig som at smide gode penge efter dårlige.
0: Der er beskyttelsesrum til omkring 4,5 millioner personer her i Danmark. De fleste beskyttelsesrum ligger i forbindelse med etageejendomme og andet eksisterende byggeri. Men rundt om i parker og på grønne arealer er de næsten 1700 offentlige beskyttelsesrum, der kan rumme 113.000 personer. Minister for Samfundssikkerhed og Beredskab Lisbeth Bech-Nielsen stiller ikke op til interview om sagen i dag. Boligkøbere er ikke længere så villige i varmen efter at få fingre i københavnske ejerlejligheder. For efter lang tid med prisstigninger bliver hver anden ejerlejlighed nu solgt med afslag. Daniel Enhus fortæller.
2: Og lad mig lige begynde med at slå fast. Det koster stadig spidsen af en jetjæger at blive boligejer i hovedstaden. Men noget har ændret sig. Vi er på Østerbro for at se på lejlighed sammen med Jeanette Bækmark.
3: Ja, det er virkelig veludnyttet, det må man sige.
2: Og Jeanette er netop billedet på det, der har ændret sig.
3: Ja, det er meget gennemført.
2: Hun er nemlig ikke klar til at betale de 8.495.000, som sælger beder om for sine 86 kvadratmeter store lejlighed.
3: Det lyder jo umiddelbart som en høj pris, men det er jo også en lækker lejlighed. Men det er nok ikke lige det, jeg vil give.
2: Nej, der skal pruttes om prisen. Og det bliver der lige nu gjort langt oftere på de københavnske ejerlejligheder.
3: Lige nu, det er købers marked. Altså, vi har jo netop solgt vores egen lejlighed, og de købere, der har købt den, jamen altså, de lagde jo også et bud, og der var noget forhandling.
2: Efter år, hvor man bare bød prisen, eller måske over, så bliver flere nu solgt med afslag. Og for anden måned i træk falder priserne på hovedstadens ejerlejligheder efter en lang periode med stigninger. Men Jeanette Bækmark frygter ikke, at den lejlighed, hun snart skal til at købe, bliver en dårlig forretning.
3: Så hvis man ser det over tid, så mener jeg ikke, at der er noget at bekymre sig for. Erfaringen er, at priserne går opad på det københavnske boligmarked.
0: På bare 2 måneder er 80 kvadratmeter i gennemsnit blevet ca. 100.000 kroner billigere i hovedstaden. Tusinder af utilfredse franskmænd demonstrerer igen i dag i store dele af Frankrig. Den senere tid har der været næsten daglige demonstrationer, hvor især studerende protesterer mod forholdene på landets skoler. Utilfredsheden går især på dårlige og nedslidte skoler. En af demonstranterne er 17-årig Léa Marie Tavera. Der er elever, der går på gymnasier, hvor loftet falder ned over hovedet på dem, og lærerne er også helt udmattede. De får ikke nok i løn. Vi er her virkelig for skolesystemet og for det franske system generelt, siger hun. Lav Svensson, vores mand i Paris, er Léa Marie Tavares udsagn generelt for den utilfredshed, du møder i dag.
4: Jeg er helt bestemt, om lige undskyld, hvis jeg snøfter lidt. Der er ganske meget
0: tårgas
4: i luften lige nu. Det har bestemt været en gennemgående overskrift, at man taler om dårlige fysiske forhold på skolerne, lange skoledage, mangel på lærerne. Og nu har det også stået på i noget tid, så man kan se i dag, at der er flere, der tilslutter sig, eleverne, sundhedspersonale, lærere og forældre.
0: Lav, det lyder jo voldsomt. Hvordan? Hvad sker der lige nu?
4: Jamen egentlig er det i det store hele forløbet ret roligt i løbet af dagen her. Der har været 2 demonstrationer her i hovedstaden i Paris. Samlet sig her, så er der begyndt at opstå tumult, og politiet de svarer igen med tåregas.
0: Tak skal du have, og pas godt på dig selv. Vi får udbredt regn i aften, men det klarer op fra vest, og så bliver det ned til mellem 8 og 12 grader. Maria Don havde sat radioavisen sammen i studiet Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften, jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22. Jeg har glædet mig, for jeg kan godt lide at stå her og læse alle de mails og sms'er, der kommer ind. Sådan lige tjekke ind, hvad sker der rundt om i landet på sådan en helt almindelig tirsdag aften, som jo ikke er så almindelig igen. Der er jo rigtig mange, der har efterårsferie. Uanset om du har ferie eller ej, så er du altså velkommen til. Hvis du har lyst at skrive til mig, det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive til mig, det er selvfølgelig et forslag til noget musik, som du synes, vi skal høre i aften. Hvilket popnummer synes du skal med på aftens playliste? Helst udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Send det i en mail. Meget gerne lige skrive din mail, hvorfra du sender den. Også gerne, hvis det er fra udlandet. Fordi nogle gange, så kommer vi jo med på ferie. Det kan vi godt lide her i P4 Aften. Men uanset om du er i Danmark, udlandet eller hvor du er, så er du altså velkommen. Du kan også sende mig en sms. Det skal du gøre til 1212. Du skal skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Og meget gerne lige skrive dit navn, bare dit fornavn. Og igen, hvorfra du sender din sms, og så sender afsted. Så læser jeg alt igennem, så du behøver bare sende en enkelt. Og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind i den øvrige musik. Det første nummer lige efter Nina Høsbergs 18 radioavis, det kom fra Maroon 5. Det var Sugar. Og vi bliver lige et øjeblik derovre i det amerikanske. Nu med Stella Lifty.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sean Kingston med Beautiful Girls, og før Sean Kingston Stella Lefty, og det var med Boston. Og så skal vi have aftens første forslag. Det er på mail, det er kommet. Det er Sander, der er en tur hjemme på Bornholm og er på besøg hos Momse og bedstefar. De hygger sig, de kunne godt tænke sig at høre denne i P4 aften. Det er en klassiker. Det er Carl Emil Petersen og de næste 4 minutter. Amager Forbrænding.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Casey Musgraves med Dry Spell før Carl Emil Petersen. Det var Sander på Bornholm, der havde foreslået Amager-forbrænding. Så skal vi til en mail, der er kommet fra Norma Palma, Christina og Anders. Der skriver, vi på vej hjem af E20 efter en fantastisk efterårsferie i København. De har godt en time tilbage i bilen, og alle store som små kunne godt bruge et Christoffer-nummer. Det nummer, der hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

sang, Christoffer, lige om lidt, der skal du have genhør med Kvadronen og det store hit, som de havde for efterhånden en 12-13 år siden. Men først så tager vi endnu en fra forslagsbunken. Det er Anna, der skriver fra København K, altså Indre By København. Her der står den på oprydning, udsmidning og maling. Slut med overspringshandlinger og vente til i morgen. Jeg har, skriver Anna, inviteret til et stort middagsselskab i begyndelsen af næste måned, så jeg er simpelthen nødt til at få gjort alt det her. Og så er hun faldet pladask for denne her sang, som vi så skal have med på aftens playliste. Det er Andreas Odbjerg, der er sammen med Medina på Den Forbandede Kærlighed.

nummer ude på dansegulvet. Dernede fra årtusindskiftet genhør med Mojo og Lady Hear Me Tonight. Og nu skal vi så op til nutiden, for der er kommet en sms fra Karin, der skriver, vi sidder i et sommerhus på Langeland, og vi nyder efterårsferien. Og efterårsferien, den begyndte med at høre Apaka i Parken, og derfor synes de selvfølgelig, at vi skal have gutterne med på aftens playliste. Og det skal være med det her nummer, som vi nu skal høre. Det hedder Flue i et spænd.

Alpakas, som du også kender fra Smelte under månen, og blandt andet også En drøm om et menneske. Her var det med Flue i et spændende forslag, der var tækket ind på sms'en fra Karin. Tusind tak for den. Har du et forslag, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender afsted til 1212. Efter altså, at du har skrevet dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Du er også velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg læser alt igennem, og mens du skriver, så gør du det til Lis Sørensen, og du tænder lys.

Et stykke Lis Sørensen i P4 aften, hvor vi lige bliver lidt ved det danske musik, dog så skal vi lidt ned i tempo. Der er kommet en sms fra Gita i Faxe, der skriver, hun kunne godt tænke sig at høre denne her. Det er en smuk sang, synes hun, og derfor så skal den på aftens playliste. Rasmus Seebach er sammen med Artie Artie her

0: Rasmus Seebach var sammen med Arti Arti på Sandheden, og her Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og mellem linjerne, der er kommet hilsener fra Eva, der skriver, at jeg har haft en mor-datterdag med min fantastiske datter Marie, mens mine to seje drenge, det er Walter og Viggo, de har cyklet 18,5 km på mountainbike i skoven sammen med deres mormor. Nu er alle børn så hjemme hos mormor i Ramløse og lytter til B4, ligesom Eva gør, mens hun er hjemme i Helsinge, da hun skal en tur på arbejde i morgen. Og så synes Eva, at vi skal have et særligt nummer med på aftens playliste. Det er nemlig et nummer, som er datteren og Evas fælles sang. Det er Willow Sage Heart, der sammen med Mor Pink på Cover Me in Sunshine.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland. En person mere, der er med på dit tirsdagshold her på B4, det er Daniel Enhus, og ham kan du møde om 3 minutter. Daniel, det er ham, der sørger for at holde dig opdateret med nyheder i radioavisen. Og sådan en kommer altså om lige under 3 minutter. Det er lige efter denne sang, der kommer fra Blæst. Det er den, der hedder Den Nye Pige.

0: Køreledninger, der ikke vil stå, signaler, der signalerer forkert og sporskifter, der ikke skifter. Fejlene på det danske jernbanenet har hobet sig op den seneste tid, og nu er den så gal igen. Et højspændingskabel fra Energinet er faldet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn og er skyld i, at al togtrafik har været sat på pause mellem Odense og Fredericia. Her til aften er man så begyndt at køre med enkelte dieseltog, samtidig med at der er indsat togbusser. Og netop togbusser er noget, der kan skabe kaos og få det værste frem i os, så lyder det fra nogle af de utilfredse passagerer, som vi har talt med på Tommerup station, hvor hundredvis af togrejsen blev sat af, da toget ikke kunne komme videre.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
2: Altså, jeg bliver lidt skuffet over, at vi er, som vi er, når vi kommer i sådan en situation som mennesker. At vi... det bliver bare første møller og albuerne frem, og om børn, der er børnefamilier, så det er lige meget, vi skal bare fremad. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes måske også godt, det kunne takses lidt anderledes af DSB, at man havde noget mere information. Vi står mange og venter.
0: Fortalte det her, Gitte Helbo, og før det var det Cindy Frid. Og ifølge DSB og Bane Danmark, så vil togene forhåbentligvis køre normalt i morgen tidlig. Mens priserne på ejerboliger er bremset op på det københavnske boligmarked, så fortsætter priserne på huse op i resten af landet, viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel så huspriserne i Nord- og Vestjylland steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
3: Boligmarkedet er i det øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: Prisen for at sætte landets offentlige beskyttelsesrum i stand er så høj, at det er bedre at finde andre løsninger, sådan lyder det fra en række partier efter nye oplysninger fra beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen, der anslår, at det vil koste op til 3 milliarder kroner at gøre offentlige beskyttelsesrum klar til brug. En af dem, det er Danmarksdemokraternes beredskabsordfører, Dennis Flydtkjær.
4: Der tænker jeg altså, at man kan få mere for pengene, hvis vi tænker anderledes ved at lave lokaler, der kan bruges som beskyttelsesrum, der kan bruges sådan til dobbeltbrug. Altså det kan være en kælder under en daginstitution, eller en skole, eller en parkeringskælder.
0: Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen klarer det op i Jylland, og i løbet af natten klarer det op i hele landet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til P4 Aften.
6: SMS til os på 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum,
6: og så din besked.
5: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Daniel Enhus, der sørger for at holde os opdateret med radioviser. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Daniels 19'er, ja, det var Carl William, og det nummer, der hedder Blind igen. Jeg skal da love for, at vi var flyvende i den første time af P4 Aften. Lige så flyvende som en vis Faduma af Tobias Rahim. Hold nu op, der er kommet gode mails og sms'er, som ligger og venter på at blive spillet i P4 Aften. Der er stadigvæk plads til flere, så send du bare din mail, hvis du har lyst. p4aften@dr.dk på noget nyere popmusik, du synes, at vi skal have med i aften. Netop det har Helena fra Silkeborg gjort, der har sendt en mail. God aften. Jeg kunne virkelig godt, skriver Helena, bruge Save Us, og det skal være med Traitors, fordi så vil hun skråle med for fuld hals og gøre ungerne dybt pinlige.

Savers med Traders Lars, og Inge skriver hej på 4 aften. Vi tager hele vejen fra Jylland til København, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre sangen af samme navn. Den hedder så Hele vejen med Omar og Mumle, og den skal vi selvfølgelig have på aftens playlist, så den finder frem, og så kommer den efter. Det her, det er debutsinglen, der er kommet fra Timber City. Den hedder Self Aware.

sammen med Mumle her på hele vejen. Der er kommet nyt fra Marie K. Jeg har tænkt mig at spille Du holder mig vågen. Det gør jeg om 3 minutter. Allerførst, så skal vi have det her forslag, der er kommet fra familien Ravn Rasmussen. Der har været en tur i Aarhus, hvor de har været på efterårsferie shopping. Nu er de 5 så i bilen på vej hjem mod Haderslev, og de kunne godt tænke sig. Og selvfølgelig høre denne søn af Aarhus. Det hører sig jo næsten til, når man har været en tur i Smilets by. De peger specifikt på nummeret Stupid Man. Her er Thomas Hemming.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunde over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

Efterhånden nogle år siden, at den her udkom, vi spiller den stadigvæk i ny og næ her på P4. Kasper Winding var sammen med Lars Muhl på Sjæl i Flammer. Du hørte den lige her i P4 Aftenprogrammet, som du kan lytte til frem til kl. 22, hvor vi er sammen om at danne en playliste. Og det her, det er Martin i Solrøds forslag. Han synes, vi skal høre The Minds of 99 og sangen om

En kort sag fra The Minds of 99, sangen om Emil. Og hvis du endnu ikke har opdaget det, så ligger der i DR Lyd, der ligger der faktisk efterhånden en del udsendelser med og om The Minds of 99, som du kan kaste over, hvis du for eksempel skal ud og gå en lang tur eller træne eller noget andet. Nu skal vi en tur til det amerikanske. Det bliver sammen med Ariana Grande.

Ariana Grande i P4 Aften. Ida, Laura, Sara og Emilie skriver, at de er taget en tur til Bornholm i sommerhus, hvor de går og hygger og laver sådan lidt lækker mad, og så vil de elske at høre den her i P4 Aften. Det er Jada med Dreaming of You, Dreaming of Me.

Et nummer med Coldplay, der ikke så tit finder vej til B4, men det gjorde det i aften, du hørte The Scientist. Susanne fra Valsø er kommet hjem fra frivillig job i Valsø Bio, og der skal laves lidt mad. Og god musik, det er jo altid fremmende for arbejdet, skriver hun, og det gode musik, det skal komme fra bifald, sætter alt på spil. Du får den lige efter denne her. We were

Forslaget kom fra Susanne i Valsø. Det var bifald og sætter alt på spil. Der kom en sms fra Flemming og familien. Jeg ved ikke, hvor i landet de er. De skriver, at det er skidt kørevejr her i Danmark. Jeg står i København, jeg står på Amager. Der er det sådan, det er fint, det er tørvejr. Det blæser lidt, men det er tørvejr. Men jeg kunne forestille mig måske, at Flemming og familien er vest for Storebælt med noget regnvejr eller noget. I hvert fald, så kunne de godt bruge en sang til at peppe det hele lidt op. Og den sang, den skal komme fra Denne Gut. Vi skal have et genhør med George Ezra og Shotgun.

Det var endnu et succesfuldt album, han udgav dengang for 8 år siden, Staying at Tamara's, hvor fra det her nummer, det kommer fra, det var Shotgun, du hørte med George Ezra. Det var Fleming og familien, der synes, at vi skulle have det nummer.

0: der siger, ja, der er mange gode mænd. Og så kommer de en time senere hulkende og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt, jo. Ja, ja.
4: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
2: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
4: Hør forældremødet i DR Lyd.

Kvinden, hvis høje toner nærmest kan få glas til at sprænge, det var Mariah Carey, du fik igen hør med Fantasy. Du lytter til P4 Aften lige om lidt. Om 3 minutters tid, der skal vi have en radioavis. Det er Daniel Enhus, der giver dig den. Og inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig også have et forslag, og det er fra Charlotte, der skriver: Hej, jeg er omgivet af 40 flyttekasser, der skal tømmes, og ting og sager skal have ny plads. Det går bare meget lettere med P4 Aften som underholdning. Tak, tak. Og så skriver Charlotte: Jeg vil nyde så meget, hvis du vil spille Tim Skovs udgivelse Nobody Says I Love You. Jeg skal høre Tim live på lørdag på Hotel Cecil i København, og det bliver top godt. Mange hilsner fra Charlotte og flyttekasser, der er i Aarhus, og vi tager den altså frem til radioavisen, der kommer om lige over 2,5 minutter.

0: Igen i dag har DSB ikke kunne køre tog på Banedanmarks skinner. De seneste uger har der været flere forskellige uheld og fejl, der har betydet store forsinkelser og indsatte togbusser. I dag var det så et højspændingskabel fra Energinet, der faldt ned over et kørestrømsanlæg på Vestfyn. Og det betød, at al togtrafik mellem Odense og Fredericia blev stoppet, og der blev dannet kilometerlange menneskekøer for at komme på togbusserne. Vores reporter Helle Smidstrup har her til aften spurgt DSB's informationschef Tony Bisbeskov, om man godt kan forstå, hvis de rejsende er ved at miste tålmodigheden med togdriften.
1: Vi forstår godt, at for kunderne så er forsinkelser, og uagtet om det er den ene eller anden årsag, jamen så er det for kunderne jo ensbetydende med, at de får en mere bøvlet rejse, og det er vi ikke tilfredse med, det er de selvfølgelig heller ikke, og derfor glæder vi os selvfølgelig også over, at det ser ud til, at vi kan køre normalt igen fra i morgen tidlig. Det er i hvert fald den seneste melding.
2: Men vi står jo altså her med passagerer i denne her omgang bare, der har stået og ventet længe, og de mangler også information. Og det er jo trods alt jeres ansvar. Har I gjort det godt nok, synes du?
1: Vi har jo gjort det den her gang, at vi har oprettet blandt andet en live blog på vores hjemmeside, så man hele tiden har kunne gå ind og se, hvordan ser det ud. Vi skaffede 40 togbusser, vi har skaffet...
2: Er det nok?
1: Det var nok i den her situation. Vi kunne sikkert godt have brugt endnu flere. Men nu har vi kunne begynde at køre tog igen. Nu kører dieseltog igen. Og det vil sige, at nu begynder det faktisk at blive bedre for vores kunder. Men når det lige sker, jamen, så er der jo altså en periode, hvor det kniber med at få folk frem. Det kniber med at få busser frem. Men vi kommer selvfølgelig til at evaluere på, om der er ting i den her hændelse, vi kan gøre bedre.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post, og det sker efter en række anklager om korruption, det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Det er ikke længere muligt for afghanere at lytte til FM-kanaler fra BBC, det skriver BBC. Dermed så har styret lukket for adgangen til den sidste internationale nyhedskanal i landet. Ifølge en talsperson for Taliban, så er BBC blevet suspenderet på grund af gentagne overtrædelser, men det bliver ikke uddybet, hvilke overtrædelser der er tale om. Her i aftentimerne overskyet med udbredt regn vestfra, men sidst på aftenen så klarer det op i Jylland og ud på natten i resten af landet. Temperatur mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det første nummer, som du hørte lige efter Daniel Enhuses 20-radiovise, det var det gamle Dieters Liter-nummer. I nye forklædninger et nummer, som Hjalmar lavede en coverversion af for efterhånden en 7 år siden. Det var dig og mig. Velkommen indenfor denne aften. Jeg hedder Britt Berglund. P4 Aften i din radio frem til kl. 22. Det er altså Daniel og jeg, der sørger godt for dig frem til dig før natten på P4. Og det er jo blandt andet med, at vi sammen finder ud af, hvilken musik vi skal mødes om i aften. Det her, det var mit bud. Lige om lidt, der skal vi have et bud, der er kommet fra Anne, der bor i Haderslev, fordi hun har haft en fantastisk tur til Manchester, hvor det stolte fodboldhold Manchester United har hun set spille. Hun har været på rundtur på stadion, og så kunne hun jo godt tænke sig at høre lidt Robbie Williams, fordi han er jo sådan næsten fra Manchester, ikke helt, men han kommer lige sydfra. Og hun synes, at vi skal have et nummer, der sætter gang i festen. Det er Rock DJ, og hvorfor ikke en fest på en tirsdag aften? Den skal vi have om ganske få minutter. Allerførst, så fortsætter vi lige lidt med den danske musik med et lille kort nummer fra Mille, der hedder Gør Noget.
2: Du lytter til P4

Senest var han hovednavnet på Smukfest her for et par måneder siden i Skanderborg. Her der var han så i B4 aften. Det var Anne i Haderslev, der synes at vi skulle have en lille fest på sådan en helt almindelig tirsdag aften på P4. Robbie Williams og Rock DJ'en. Du er velkommen til at sende mig en mail med netop det nummer, som du synes, vi skal høre. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du starter med P4, og så husker du at skrive dit navn og gerne hvorfra du sender din sms.

19 år efter denne her udkom, så kom der en coverversion, der blev lavet af No Doubt, som havde Gwen Stefani i forgrunden. Men her, der var det altså originalen tilbage fra 1984, Talk Talk, It's My Life. Der er kommet en, lad os bare sige, meget, meget kort sms-budskabet. Det er ikke til at misforstå. Det er familien Lovring, der er på vej hjem fra Hamburg, der synes, at vi skal høre Scarlet Pleasure og Limbo.

0: andre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Lige om ganske få minutter, der smider vi ørerne til det svenske, for der er kommet en single fra Victor Leksell og Molly Sandén. De er sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Men allerførst, der skal vi hjem til dansk musik, et nummer, som vi har spillet hen over hele sommeren her på B4. Det er det skønne nummer, der hedder Badebro med Emma Sehested Høgh. Det er ikke den, vi skal høre nu, men vi skal have fat i hende som kunstner, og så skal vi helt ned i gear. Der er sendt en sms fra Lukas og Alma, der skriver, vi står her i køkkenet i Vandløse med lasagne i ovnen og forsøger at have et romantisk øjeblik. Og det kan hjælpe med denne her.

Emma C. stod i hø sammen med vokalensemblet Vigtigt her på Øjeblik. Det var Alma og Lukas i Vandløse, der smed det her nummer ind på aftens playliste. Tak fordi vi fik sat et flueben ved det her fine nummer. Skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. P4 som det allerførste i din sms. Så laver du et mellemrum, skriver din besked, og så gør ligesom Lukas og Alma lige skriver dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Og nu skal vi så til det svenske og den der sang, der er kommet fra Victor Lexell og Molly Sandén, den hedder Tænk

Pogum med Honey I'm Home. Der er kommet hilsner fra Ella-familien, der holder efterårsferie. De er på vej til deres skønne sommerhus i Grærup efter 2 timers benhård svømmetræning i Odense. Og så kunne de rigtig godt tænke sig at høre det, der er deres yndlingssang. Det er Wiz Khalifa, der er sammen med Charlie Puth på See You Again.

Det var Dasha, som du hørte med Austin, og før hende, der var det jo altså Wiz Khalifa, der var sammen med Charlie Puth på den, der hedder See You Again. Anne Kirstine i Køge skriver, vores aften står på pakning inden turen i morgen tidlig går til Helsinge, hvor vi skal se vores to ældste børn i aktion ved Europamesterskaberne i Team Gym. Needless to say, vi er ret stolte herhjemme, og til at sende os godt afsted og sende lidt god energi afsted til ungerne, så synes hun, vi skal høre The Weeknd og Blinding Lights.

Et forslag fra Køge, det var The Weeknd og nummer, der hedder Blinding Lights. Nu skal vi have et nummer, der ligger på min liste. Vi skal hjem til den danske musikscene og til Medina og klokken 10.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy på Share That Love. Maria med børn i Ballerup skriver, vi på vej hjem i mørke og blæsevejr. Vi har brug for lidt let stemning, og det skal komme fra denne her.
1: Hey yo, big wave. Tænder mig kom.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Nick & Jay med København eller KBH. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Det er Daniel Enhus, der kommer i studiet og præsenterer den for dig. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et nummer. Det er familien Christiansen, der er på vej hjem fra Sverige, der skriver, de kunne godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Olivia Rodrigo. Så frem til radioavisen, der skal vi møde som denne her, der hedder Stupid Song.

0: De 1.700 offentlige beskyttelsesrum i Danmark er så hærget af skimmelsvamp og skadedyr, at det kommer til at koste op til 3 milliarder kroner at gøre dem klar til brug i en krisesituation. Det skriver beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen i et svar til Folketinget. Et af beskyttelsesrummene ligger lige midt i Aarhus, fortæller Thomas Buhl her.
1: Beskyttelsesrumbestyrer Troels Buus Thomsen slår en metallåge op og går 7 trin ned under en græsklædt bakke, hvor Aarhus tjekkede unge hænger ud.
2: Jamen, velkommen under hipsterhøjen.
1: Til et umøbleret beton- og beskyttelsesrum.
2: Den består af 4 rum og en masse væg til at forstærke med.
1: Der er kendt bedre dage.
2: I kan se, der er meget fugtigt her. Det driver jo ned fra luft og fra alle steder.
1: Der er 1.700 offentlige beskyttelsesrum som det her i Danmark. Mange af dem er i så dårlig stand, at det vil koste i alt 2-3 milliarder kroner at gøre dem klar. Det i Aarhus vil nok godt kunne bruges i nødstilfælde.
2: Hvad skal der til? Der skal nok lidt forplejningsting hernede. Måske nogle bænke.
1: Selvom Troels Buus Thomsen erkender, at det er ret fugtigt klamt.
2: Hvis man kommer mange mennesker hernede, så kommer der rigtig, rigtig meget kondens hernede.
0: Nu skal tilstanden af alle de beskyttelsesrum, der ligger i forbindelse med beboelsesejendomme og andre bygninger, undersøges, før at Lisbeth Nielsen hun vil tage en beslutning om, hvad der skal ske. Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere passagerer, der følte sig dårligt informeret, og som var træt af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse ting, der sker, som det skete i dag.
3: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Der er begyndt at køre et dieseltog i timen på strækningen, suppleret af togbusser. Banedanmark forventer, at der kan køre tog som normalt fra i morgen tidlig. Ungarns parlament har i dag vedtaget et lovforslag, der ophæver en anti-LGBT-plus-lov, der blev indført under den tidligere premierminister Viktor Orbán. Loven fra 2021 forbød visning og fremme af homoseksualitet og kønsskifte i medier, der kan ses af unge under 18 år. Loven den har været et stridspunkt mellem den tidligere Orbán-regering og EU. Vejret her i aften overskyet med udbredt regn vestfra. Sidst på aftenen klarte op i Jylland, og i løbet af natten klarte op i hele landet. Temperaturer mellem 8 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er ikke den eneste på dit tirsdagshold. Daniel Enhus er her også, og det er os, der sammen med dig frem til kl. 22. Og derefter der er der før natten på P4 i aften med Sofie Bobby Kronin. Men inden da, der skal vi jo have det allersidste brygget på aftens playliste. Der har været rigtig gode forslag i aften. Tusind tak for alle mails og sms'er. Der kan være flere grunde til, at jeg ikke lige har grebet fat i dit ønske. Det kan være blandt andet, fordi jeg ikke har adgang til al musik, der er udgivet i hele verden. Men der mangler stadigvæk at blive brugt nogle af de forslag, der er tækket ind. Blandt andet det her fra Jane. Hun skriver, at hun er på vej fra Laugerbjerg til Horsens i øsende regn. Og så peger hun på et nummer, som hun synes, at vi skal have med i aften. Jeg kan ikke helt genkende titlen. Jeg tror måske, det er fordi, der lige er blevet forvekslet noget med noget. Jeg tror, jeg har fundet den rigtige sang, den som Jane peger på. Det er en sang med Claus Hempler, som vi skal have med på aftens playlist. Det er lang tid siden. Ham skal være med i aften, og det skal vi med det nummer, der hedder Navnet er Hempler. Den kommer om ganske få minutter. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og bare husk, at du ligesom Jane gør, lige skriver bare dit fornavn og meget gerne, hvorfra du sender din sms, inden du smider den afsted til 1212. Navnet er Hempler. Den skal vi have lige efter Damiano David med Born with a Broken Heart.
0: Det her er P4.

Claus Hempler med navnet Hempler. Det var Jane, der synes, at vi skulle have ham med i aften. Og tak for det forslag. Det er lang tid siden sidst. Nu skal vi lytte til en kunstner, der for ikke så forfærdeligt længe udgav en ny single. Vi skal høre hende med det nummer, som hun debuterede med for 18 år siden. Så nu skal vi en tur til 2008. Og ja, det er Sys Bjerre og sangen om Malene.

sang, Søs Bjerre. Der er kommet en mail fra Bente i Bryrup, der skriver, at hun er ved at lave mad til i morgen aften, hvor Bentes mand kommer hjem efter næsten et halvt års cykeltur rundt i Tyskland. Og fordi hun så fra i morgen af ikke længere er alene, ja, så skal vi selvfølgelig have denne her, Mads Langer, You're Not Alone.

0: være din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Hjertelig tak for hjælpen.
4: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.
5: I got that break up, go. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

Lytter til P4 Aften, og har du netop tændt for din radio, så velkommen indenfor her i det her univers, hvor vi jo er sammen om at finde ud af, hvilken musik vi skal lytte til i aften frem mod kl. 22. Det her, det var fra min liste, og det er det næste faktisk også. Og det er sådan en sang, der til trods for, at det i år kan fejre 40 års jubilæum, så kan fylde et hvert dansegulv, uanset om det er sådan ægte voksenfest eller teenagefester. Her er det Dodo and the Dodos, og det er med Vågner i natten.

titelnummeret fra det succesfulde album, der udkom for, ja, det efterhånden 4 år siden fra Andreas Odbjerg. Det var Hjem fra Fabrikken. Vi bliver lidt ved dansk musik, ved nyere dansk musik. Vi skal lytte til en forholdsvis ny kunstner. Hendes navn, det er Berg. Hun har faktisk Svea S. med på kor på den her sang, som du skal høre nu. Hvem er det, der græder nu?

Det tog ikke mod fra hende. Hun blev ved med at kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og i dag, der har hun så en pladekontrakt, der laver musik på fuld tid. Hendes navn, det er Bauer her. Du har hørt det hende med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Der er kommet en sms. Det er Kim, der skriver, han er på vej hjem fra en lang dag på jobbet. En time på E45 kunne gøres meget kortere med denne her fra Magtens Korridorer.

0: Kim, der har en lang køretur foran sig, synes, at vi skulle have Magtens Korridor med i aften. Tak for det. Det var med nummer, der hedder Vandet under broen. Maj-Britt og Emma er mor og datter, der er på vej hjem fra to skønne dage i Hamburg, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det nummer, der hedder Sweater Weather, der er udgivet fra The Neighborhood. Så den finder jeg frem, og så får vi den lige her i P4 aften om ganske få minutter. Allerførst, så skal vi lige lidt længere tid tilbage i tiden til det her kæmpe hit, som vi fik tilbage i nullerne, der taler om Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til sletspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa, som du hørte med min ven, næstsidste nummer, som vi når på denne side af Radioavisen. Og den kommer Daniel Indhus i studiet og præsenterer for dig om 3,5 minutter. Og når du så har fået nyheder og en vejrudsigt, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før natten på B4. Det skal du resten af den her tirsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund. Tak for i aften. Det sidste nummer, som vi når frem til Radioavisen, kommer fra The Minds of 99. Det er en engel.

0: kører togene igen som planlagt mellem Odense og Fredericia. Tidligere i dag der faldt et højspændingskabel fra Energinet ned i et kørestrømsanlæg på Vestfyn, og det var skyld i, at al togtrafik blev sat på pause, togbusser blev indsat, og der var kaos på perronerne. Og der var stor frustration blandt dem, vi talte med på Tommerup station på Fyn, hvor hundredvis af togpassagerer blev sat af, fordi toget ikke kunne komme længere.
1: Det, der er det værste, er den der fuldstændig kaos. Der er ikke nogen, der tager ansvar for det. Der er togpersonale med. Hvorfor går de ikke ud og deler folk op? Lad os få ungerne ind i den første bus, de gamle i den næste bus, og det ene og det andet. Men folk, de farter bare rundt, og ingen ved, hvad de skal gøre. Altså, og ingen beskeder. Det synes jeg er det værste.
0: Og lyder det fra Cindy Frid. Næsten halvdelen af os mener, at elløbehjul skal forbydes. De er simpelthen for farlige, svarer 44% af de danskere, Epinion har spurgt. Nu skal du møde en kvinde, som godt kunne tænke sig et forbud for de tohjulede køretøjer.
2: De kom faren derfra med to piger på.
3: 91-årige Lisa Holgaard var ude at handle.
2: Jeg så dem ikke. Jeg lå der bare klat.
3: Da hun for 2 år siden blev kørt ned af et elløbehjul.
2: Jeg synes, det var chokerende at opleve.
3: Det gav hende kæmpestore blå mærker og en hjernerystelse.
2: Jeg kunne ikke se fjernsyn om aftenen. Jeg fik ondt i hovedet.
3: Og så har det sat sig som en skræk i hende for de hurtige løbehjulstrafikanter.
2: Når jeg ser løbehjul, så... skal man passe ekstra på.
3: Så hun vil heller ikke have noget imod, at de bliver helt forbudt. Men det vil 15-årige Marie Lyngdal Galista.
4: Jeg bruger det til at komme i skole, og så til sport, og så til mine venner.
3: Hun er glad for sit løbehjul.
4: Altså, jeg kan godt mærke, det er sjovere, og sådan, man har mere lyst til at, sådan, ikke at blive kørt af ens forældre.
3: Og selvom hun godt forstår, at andre kan blive forskrækket, især hvis nogen kører ulovligt på løbehjulene og for eksempel kører mere end de tilladte 20 km i timen, så vil hun være ærgerlig over et forbud, som også vil gå ud over hende.
4: Jeg har den lovlige fartgrænse, og så bruger jeg cykelhjelm. Og så holder jeg så øje med trafikken også.
3: Og 91-årige Lisa kan da også godt se, hvorfor nogen er glad for de tohjulede køretøjer.
2: Jeg kan også se det praktiske i det, men tager man nok hensyn. Det er jo det også mange gange, ikke?
0: Det var Pernille Stigsdal, der fortalte. Fodboldklubben FC København kan være på vej på nye hænder. FCK de skriver på sin hjemmeside, at bestyrelsen i selskabet Parken Sport & Entertainment har besluttet at se sig om efter muligheden for helt eller delvist frasalg af koncernens fodboldaktiviteter. Ifølge bestyrelsen så er det ikke sikkert, at der sker et salg, men man vil undersøge, om en køber kan bidrage til at styrke den fortsatte udvikling af fodboldklubben. Opklaring fra vest i de senere aften og nattetimer, dog stadig med spredte byer og så temperatur, der holder sig mellem 8 og 12 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og her var der Ariana Grande med Interview, vi lyttede til. Med det velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og vi skal i dag forbi samme titel, ny sang. Vi skal høre en helt ny sang, og så skal vi høre en helt gammel sang, har jeg lyst til at sige. Vi skal i hvert fald høre to sange, der hedder det samme, men kommer fra to helt forskellige perioder. Alt muligt andet er der også selvfølgelig en skulderklapsang i næste time. Og lige her er det Malte Ebert, vi skal høre på Sæt det fri. Velkommen til.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Smukke nye toner fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Lige om lidt skal vi høre samme titel, ny sang. Og lige lidt mere musik til dig. Blæst får du med Elsker dig så meget lige efter Elton John og Dua Lipa.

0: Samme titel, ny sang.
1: Ja, vi skal høre to sange, som hedder det samme, men kommer fra helt forskellige tidsperioder. Den første, vi skal høre, den kommer fra 2026, og den anden, vi skal høre, den kommer fra 1981. Den ene er fra Tøsedrengene, den anden er fra Sira Jovina. De hedder begge to, Sig, du kan lide mig.
2: Kan du godt lide dig selv?

Samme titel, ny sang. Vi har hørt sange med titlen Sig du kan lide mig fra Sira Jovina, som er en helt ny sang her fra 2026 på hendes nye album, Det man vander vokser. Og så hørte vi altså også Tøsedrengenes version. Det er fra et album, der hedder Tiden står stille fra 1981. De begge hedder altså Sig du kan lide mig. Nu skal vi høre Depeche Mode, og den der hedder Enjoy the Silence.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Mange rejsende har i dag skulle væbne sig med tålmodighed, efter at DSB måtte indstille alt togdrift mellem Odense og Fredericia og indsætte togbusser. Vi har talt med flere, der følte sig dårligt informeret, og som var trætte af, at der igen var problemer med Banedanmarks skinner. DSB's informationschef Tony Bisbeskov forstår de utilfredse kunder, men slår fast, at det er svært at forudse det, der skete i dag.
1: Der er jo sjældent to hændelser, der er ens. I det her tilfælde så er det jo en højspændingsledning fra Energinet, som ryger ned over nogle af Banedanmarks køreledninger og skaber problemerne. Det er jo selvfølgelig noget, der er svært at forudse, at det skulle ske. Når det så sker, jamen, så gør vi jo alt i forhold til vores beredskab, og vores anstrengelser går jo på at sikre, at kunderne så oplever det bedst muligt. Kan vi blive bedre til det? Ja, det kan vi, og det er også vores ambition, at det gør vi også.
0: Og togene, de er igen begyndt nu at køre som planlagt. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.
2: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
0: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender. Altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
0: Lød det fra Stephanie Suryk, og Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Trump. Og herfra skal vi til en vejrudsigt. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den drejer til vest og bliver let til frisk, ved kysterne op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der bliver det først på dagen, endnu enkelte byer over de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: P4. Du

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og DNCE her på Toothbrush. Det er vist også ved at være den tid på dagen, hvor vi skal have børstet vores tænder, i hvert fald hvis vi er på vej i seng, som de fleste nok er på denne her tid. Men mindre du er sådan en, der arbejder eller ikke har efterårsferie, eller har efterårsferie, så er du længe op. Whatever. Du er velkommen til at hænge på her frem til midnat. Jeg har masser af dejlig musik til dig. Jeg har også en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. Lige her, der tager vi Søren Torbegård Lund og Festen Stopper Aldrig.

Unwritten her fra Natasha Bedingfield. Christoffer har længe gjort sig i engelsk musik nu, og han kaster sig over dansk sproget sange, og det har altså også vist sig at være en rimelig stor succes, blandt andet den her Ringer om natten. Du

0: Tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal sende lidt god energi ud i universet, og det gør vi altså bedst her i før natten, i hvert fald med en dejlig sang. Og her til aften skal vi høre musik fra en artist, der hedder Chappell Roan. En meget modig artist, et forbillede for

Good Luck Babe, aftens skulderklapsang fra Chappelle Rowan. Har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er indbakken altså åben hver eneste dag. Hele dagen. Natten@dr.dk.

Cindy Lauper her for The Girls Just Wanna Have Fun. Vi fik også Gracie Abrams med Hit The Wall, og TV2, for dig kunne jeg gøre alting. For nu skal vi have Mille. Den her hedder Beholder Mit Tøj På.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: If

In the arena, her var det The Script. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borvikone, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen. Lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en midnatsradioavis lige om et øjeblik, og så er der natradio med masser af musik helt frem til i morgen tidlig. Nu skal du få musik fra Seal. Den her, den hedder Kiss from a Rose.

0: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at have ledet et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
1: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de store ubesvarede spørgsmål i sagen, det er altså, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen den er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
2: Ja, det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er der i den her sag udefrakommende ting, som også rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutning om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor er det ifølge Mads Duedal på sin plads, at regeringen træder ind og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, på engelsk kaldet fraternity houses, resten af studieåret. Det oplyser universitetets ledelse tirsdag, ifølge nyhedsbyrået AP. Forbuddet det kommer efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på en opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Ved kysterne kan der være hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt bliver det med nogen eller en del sol. Og temperaturen den bliver altså mellem 12 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg, der begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Udover den mistænkte ukrainer, lægger den tyske anklagemyndighed en række beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet noget kendskab til sagen. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
4: Boligmarkedet er i øjeblikket tredelt, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: USA's præsident Donald Trump har bedt landets ambassadør i Grækenland, Kimberly Guilfoyle, om at forlade sin post. Det sker efter en række anklager om korruption, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryk.
5: Den ene sag handler om, at hun har forsøgt at få kanaliseret nogle penge fra en donor ved det republikanske parti over på sin egen private American Express-konto, $100,000, hvor han så til gengæld skulle blive præsenteret ved hjælp af ambassadøren her for nogle centrale personer i Donald Trumps netværk, som skulle kunne hjælpe ham med nogle forskellige juridiske og finansielle anliggender, altså simpelthen sælge adgang til Det Hvide Hus.
2: Kimberly Guilfoyle er Trumps eks-svigerdatter og havde altså ingen erfaring med diplomatisk arbejde, inden hun blev udpeget til jobbet af Donald Trump. Vejret det byder på opklaring fra vest i de sene aftentimer og i nat. Dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. Ved kysterne bliver det op til hård vind og stedvis cooling. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byer. Ellers bliver det tørt og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab.